0: כן, שלום ושבוע טוב לכולם, יום ראשון היום, הנה חודש אוגוסט לפנינו, והשתבח שמו, שיבוא חודש אוגוסט טוב על כולנו, אמן, על כל עם ישראל, רק בשורות טובות, רק וייבים טובים, וצדיק א' בשביל האנשים הרעים עם הקרמה הרעה, בשביל כל אלה, אנחנו פה לקרוא כל יום את צדיק א' בתהילים. תפילים כבר עשינו בבוקר, על הבוקר. שלום אור נגן, מה העניינים? מה את אוכלת שמה? סלט. אוקיי. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו, ערב טוב, מה העניינים נדב? איך אתה? הכל טוב? וייבים טובים? באנו בטוב? בהחלט. תהיה פה מוסיקה. יהיו פה קווים פתוחים, יהיו פה פרסים, יהיו פה עגלות של ויקטורי לכולם. ותודה לאייל רביד, חולה עליך אייל, איזה נשף הרמתם של ויקטורי, איזה נשף נדב הם הרימו, אתה לא מבין איזה נשף הם הרימו בויקטורי, אושר כהן, והודיה, ומופע שלא ציפו לו, בהפתעה עדן חסון, וכפרה, אייל רביד, אתה לא רק יודע לעשות סופרים כמו שצריך, אתה גם יודע להרים השקה, הפקה במושקת מטורפת עם פינוקים לקהל של ויקטורי. שפו לך, לכל צוות ההנהלה של רשת ויקטורי ולגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק, שדאג לפתיח מרגש, ואין על ויקטורי, לא סתם שרים את זה בפרסומת, אין על ויקטורי! בקיצור, אני אחלק לכם פה 150 שקלים לקניות, וביום רביעי באחת אנחנו ניפגש לאתגר העגלה של ויקטורי. חוץ מזה, אתם כבר יכולים להתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, להתקשר אליי, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. נדב, תקשיב רגע משהו עכשיו, שעומד לקרות כאן בתקופה הקרובה, של ערב ים תיכוני. כל הזמן המאזינים שלי פוגשים אצלי בתוכנית את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, נדלן לא רק לעשירים האלה, לכל עם ישראל. אתה לא תאמין מה הולך לקרות פה בקרוב, החל מהיום. הגעתי לאולפן עם מעטפה שיש בתוכה מתנה לאחד מהמאזינים שלי, קרקע בגדרה מתנה, שאני הולך לחלק למישהו מכם בשידור חי. אל תצביע, כי אתה לא יכול להשתתף, נדב. אתה עובד התחנה. אבל אני רוצה להגיד לכם שלהצטרף למשפחת אגי גרופ בכוכבי 9809 ולהיות חלק מהיוזמה המבורכת של נדלן לכל אחד. כי לכל אחד מגיע קרקע במדינה הזאת. ובגדרה שאוטוטו הופכת לעיר, וזה משהו מטורף, אני ישבתי עם הנהלת אגי גרופ ודאגתי שלכל אחד במדינה ב-2,500 שקלים בחודש מור כפול 36 חודשים, זה משהו שלא היה בחיים, בגדרה, קרקע על השם שלכם. עוד מעט אביב נעים יעלה ויחד נזניק את מבצע קרקע לכל אחד, וזה משהו מטורף. זה באמת משהו מטורף שקורה, ואני שמח להיות חלק מזה, ולהנגיש את זה לכל אחד במדינה. כי חלסים הנדלן רק לעשירים. מגיע לכולם שיהיה להם נדלן, וקרקע בגדרה זה וואו. טוב, יש לי, אגב, קיבלתי מדני הבעלים של אגי גרופ, קרקע לחלק לאחד מכם במתנה. את כוללת כמו נגד? זה מתנה של כמעט 80,000 שקלים. מתנה לאחד מהמאזינים. איך זה יקרה? מה יקרה? אני אגלה לכם בהמשך. עוד מעט תיפתח הדלת של התוכנית ותיכנס לפה מלכת המשכנתאות, הלוי ענת אהרוני, שזאת אישה שלימדה אותי מלא על עולם הפיננסים, ולימדה אותנו מאז תקופת הקורונה והמלחמה, שאנחנו לא לבד. יש לנו את ענת אהרוני, ואת הצוות המומחים של אור משכנתאות, שאם כבד לנו התשלומים של המשכנתה, אם אנחנו מפוזרים בהלוואות, עם הריביות שאנחנו משלמים, ועם המשכנתה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. בשביל זה ענת אהרוני ואור משכנתאות קיימים, בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, חודש אוגוסט שמח.
1: שבוע טוב.
0: תשמעי, זה חודש של מלא בזבוזים. נכון. קודם כל, מתכוננים עם הילדים לפתיחת שנת הלימודים. נכון. בגדים, תיקים, ספרים, מה שצריך. הילדים רוצים לצאת לחופשה, אנחנו רוצים לפנק אותם, יש טיולים, פארקים, עניינים, לונה פארקים ומלא כסף מתבזבז ואף לנו מהידיים דווקא בחודש הזה.
1: נכון.
0: ואת באת אלינו עכשיו, ואת אומרת, חברים, הורים לילדים, זוגות בלי ילדים, זוגות עם ילדים, בעלי עסקים, אנשים שעדיין לא עשו תהליך של... קודם כל ייעוץ איתך, ייעוץ חינם, לא עלות ללא התחייבות, בכוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, את נותנת אפשרות היום להתחיל תהליך קיץ מושלם, שבו אנחנו כבר במיידי משלמים לבנקים פחות על ההלוואות, פחות על הריביות, פחות על המשכנתאות, כאילו אנחנו יכולים לחסוך אפילו חצי ואפילו יותר מחצי על כל התשלומים שלנו, ואשכרה בת בקיץ לעשות לנו שיהיה לנו נעים יותר.
1: תראה, בגדול בקיץ כולנו באמת עסוקים בחופשות, בטיולים עם הילדים, בהכנה לכיתה, לעלייה לבית הספר,

0: 589, אומרים שלום, ערב טוב, קיץ חם, סבבה, הכל טוב. אבל אנחנו רוצים לשלם לבנקים הרבה פחות, אתם גם תשמעו עוד מעט את שימון, איך הוא פנה לאור משכנתות ושילם פחות, ותשמעו פה דינה מהדרום, שהיה להם משכנתה בהלוואות בסך של 12,000 שקלים, מה קרה מאז שהם פגשו את ענת אהרוני. בקיצור, ענת, אנחנו פה כדי לעזור לכולם,
1: נכון.
0: שיהיה להם קיץ חם, כיפי, ושישאר להם כסף בכיסים לדברים אחרים.
1: מעוברר.
0: מעוברר. טוב, אז חברים, ענת אהרוני פה אצלנו, בשידור חי, אל תגידו שלא ידעתם, אנחנו מתחילים עם המוסיקה. ערב טוב גם ללירון קר ולשי סגי ולכל נותני המתנות והחסויות כאן בערב ים תיכוני. ילולי הם, איך אני יכול לפנק אתכם? הם אלי בשרים וטורקיש גריל ורדיק מלך השווארמה והאיטליאנו פוינט עם האוכל האיטלקי. פה אצלנו אוכלים, שרים, מתפללים, עושים הגנות של תהילים צדיק א' ומארחים את מיטב המוחות בכל התחומים. היום זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שהיא בזכותה מלא אנשים משלמים פחות כסף לבנקים ושולחים לפרחים בשישי. כוכבית 5589, אתם מצלצלים בזמן השידור חי. מי שמצלצל אלייך, ענת, מה מקבל בזה הרגע? ללא עלות, ללא התחייבות?
1: בדיקת המשכנתה, בדיקה לזכאות לאיחוד ההלוואות, הוראת השעה של בנק ישראל, חיסכון, אין במשכנתה ואין בהלוואות.
0: מושלם. אין לי מה להגיד. חוץ מוולקאם לתוכנית שלנו, שבוע חדש וטוב על כולנו. בואו נתחיל עם ההתמכרות החדשה שלנו כאן בתוכנית. מוכנים להתמכרות הזאת? כי זה ממש ממש ממש ממכר.

אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, מה זה, מה זה? בסוף שבוע האחרון שמעתי אותו אולי 150 פעם. בניול! תקי סי, גורי נקה.

איזה כיף שבאתם אל הבית הכי שמח ברדיו הישראלי. לב המדינה, ערב ים תיכוני כל יום ב-4. בחסות תור משכנתאות, ענת אהרוני פה איתנו. מה, אתם לא מצלצלים לה? כוכבית 5589, אתם מצלצלים לה באבו אבו. כי כולם רוצים לשלם לבנקים פחות.

0: נתקלים בתשלומים שהם כבדים עליהם ולא יודעים מה לעשות עם זה, צריכים לדעת ולהבין, לפני שאנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, יהיה עוד רגע שנעשה כאן שקט באולפן וניתן לכולם את הטלפון ואז יוכלו להתקשר. בינתיים לא להתקשר, רק תרשמו את המספר, כוכבית 5589, כדי שתוכלו להיכנס לגל הבא של האנשים שמקבלים את ההטבות באור משכנתאות, לא להתקשר, בינתיים לחכות. תספר לי מה הייתה הבעיה אצלך, איפה הרגשת את הקושי בתשלומים ומה קרה מאז שפנית לאור משכנתאות?
1: כמו כולם, התחלנו את המלחמה בשביל אוקטובר, ואז ההוצאות כאילו בבית יושבים, והאישה לא עובדת, ואני במילואים.
0: כן.
1: אז התחילו להצטבר הוצאות וחובות, ואז אתה לוקח הלוואה ומשכנתה, והכל מצטבר, ואז אתה דוחה את המשכנתה, ואז הריביות רק הולכות ועולות.
0: כן.
1: ופנינו לאור משכנתאות, צוות, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, שאין מה לתאר, ישר הרגשנו כמו בבית.
0: רגע, רגע, אני יכול רגע לרשום על דף, בבקשה, מה היו החזרים שלכם לפני? כמה? בשלב
1: ההוא? אנחנו הגענו למצב שהחזר חודשי שלנו מגיע קרוב ל-20,000 שקל.
0: רשמתי לי, 20,000 שקל, יש לכם ילדים?
1: כן, שלושה ילדים.
0: 20,000 שקל, שלושה ילדים, זה משכנתה פלוס הלוואות?
1: כן.
0: פלוס הלוואות. כל חודש אתה פותח עם 20,000 שקל.
1: כן.
0: בשלב ההוא. וואו.
1: כן. ואנחנו גם מסתכלים מאוד יפה, גם אני וגם אשתי, ועדיין זה היה מעיק ויושב עלינו כמו יציקת בטון כל חודש.
0: רגע, רגע, בשלב הזה אתה מבין שהכל פה משתנה, ופתאום ה-20,000 שיכולת להחזיר, אתה לא יכול להחזיר יותר.
1: לא.
0: אתה מצלצל, אתה מצלצל אל אור משכנתאות, חברים, תכף גם אתם תוכלו לצלצל, הקווים סגורים. תעשו לי טובה.
1: אליקו, יאמר לזכותך שזה גם בזכותך התקשרתי לאור משכנתאות.
0: תודה רבה.
1: לא יודע אם התקנו אותך.
0: לא התקנו אותי, זה לא כזה חשוב לי, זה כאילו...
1: זה דרך התוכנית שלך, אני הגעתי אליהם.
0: אני שמח לשמוע. אני רגע רוצה להכין אתכם המאזינים, כי בעוד 2-3 דקות, ממש בתום השיחה שלי עם האיש המקסים הזה, בכוכבית 5589 יקרה משהו נדיר שלא קורה כל הזמן, אבל תחכו רגע, עוד לא להתקשר כי הקווים סגורים. אז בוא תגיד לי, רגע, פנית לאור משכנתאות, טיפלו בך, לקחו את כל ההתחייבויות שלכם שעומדות על 20,000 שקלים דאז, שזה המשכנתה והלוואות וכל מה שקרה איתכם, אף על פי ששניכם עובדים, אף על פי ששניכם מתפרנסים יפה מאוד, בסוף ראית את עצמך מתקשה לשלם את הסכומים האלה.
1: נכון.
0: אתה יכול רגע לקחת אותי לשורה התחתונה, כי אני חסר סבלנות, אני רוצה רגע להבין, מי 20,000 שקלים?
1: כמה אני מחזיר?
0: כן, כן.
1: 9,000 שקל.
0: די, רגע, מי 20,000? הורידו אתכם ל-9,000 שקלים, חסכו לכם 11,000 שקל בכיס?
1: בוודאות.
0: מול איזה בנק זה היה?
1: עבדנו מול בנק לאומי.
0: לא מאמין לך. וענת אהרוני הצליחה לקחת אתכם, ומי החזרים של 20,000
1: בפעולה? ענת אהרוני האלופה.
0: לי אתה לא צריך להגיד, אני יודע. אתם פשוט, זה פשוט לא להאמין מה שקורה שם. אתה יכול רגע להישאר איתי על הקו?
1: בוודאי.
0: תיתן לי ספירה מ-10 ל-0, לאחור, ואנחנו, ענת, את מוכנה?
2: גם? אני מוכנה.
0: את מוכנה?
2: אני מוכנה וגם הצוות מוכן.
0: מעולה. אנחנו נעשה ספירה עכשיו ברגע זה. אתם שומעים על הקו, בן אדם, מדהים, מתפרנס, יפה, הכל טוב. החזרים של 20,000 הפכו להחזר של 9,000 שקלים. זה לא קוסמות, זה לא קוס פוקוס, תכף נדבר. ברגע שהאיש היקר הזה על הקו יעשה ספירה של 10 עד לאחור, באפס הקווים ייפתחו לכוכבית 5589, 20 הראשונים שמצלצלים ואומרים, גם אני רוצה לחתוך בהחזרים, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם. אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, וכל מי שנכנס היום לתהליך יקבל סל של מוצרי חשמל, הבית מתנה, זה צ'ופר מטורף להיום. אתה יכול רגע ברשותך לספור לי מ-10 אחורה?
1: בוודאי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: חברים, הקווים פתוחים, כוכבית 5589, אנחנו עושים לכם שקט רגע. ולא מפריעים. מי שעכשיו ירים טלפון ויגיד קשה לי עם התשלומים, עם ההלוואות, 20 הראשונים נכנסים פנימה לפגישה בלי לשלם. פותחים להם תיק בלי לשלם. מה עושים? נכנסים עכשיו לשיחה, לכוכבית 5589, מי שמתחיל תהליך עם ענת אהרוני, בכוכבית 5589 מקבל סל של מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, 8, 9, יש לכם דקה לתפוס את הקווים ולהגיד גם אני רוצה להגיע לתהליך. כוכבית 5589, אגב, בקו בודקים לכם תוך שניות מה קורה איתכם. כוכבית 5589, מי שיצלצל עכשיו ורק עכשיו, יש לכם עוד 40 שניות, נעשה לכם שקט ותצלצלו. כוכבית 5589. 30 שניות. כוכבית 5589. צלצלו. תגיד, בזמן שמצלצלים, איך זה פתאום להחזיר 9,000 שקלים ולא 20,000 שקלים?
1: וואו, זה עולם אחר. פתאום אתה... אמרתי לך, חזרתי לחיים, פתאום אתה מרגיש שאתה חי. פתאום אתה לא חודף אחרי המינוס, ולא אומר, רגע, איך אני... איפה אני לוקח עוד הלוואה כדי לחסות את המינוס, או לוקח איפה לחסות את הזה. ואני... באמת, חיים ומתחילים גם לחסוך ולבנות את העתיד שלך ושל הילדים להמשך, וזה פשוט וואו.
0: אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו על הקו וסיפרת את זה. חברים, הקווים סגורים. אולי עוד מישהו מכם שכבר עכשיו מצלצל כוכבית 5589, אם תספיקו תיכנסו, אם לא, בעוד רבע שעה נפתח את הקווים שוב כדי לאפשר לכולם לשלם לבנקים פחות. אין פשוט, באמת באמת שאין מה להגיד, אין מה להוסיף אחרי השיחה הזאת. פשוט, חברים, תשתמשו בעזרה הזאת שמגיעה אלינו לאולפן, בלי עלות, בלי התחייבות. 20 הראשונים שמצלצלים כוכבית 5589 במיידי זוכים לסל ההטבות של אור משכנתאות אל מול הבנקים שלכם. רק תותחית כמו ענת אהרוני יודעת איך לחתוך בהחזרים, איך לאחד את ההלוואות, איך להוריד בריביות. פשוט, זה... לא זה פשוט, לנו זה מסובך. לפעמים גם להם זה לא כזה פשוט, תלוי בסיטואציה. אתם על ערב ים תיכוני, היום באתי עם אבי התחול לאולפן. שיר שהפך להיט ברשתות, בטיק טוק, והנה מגיע אלינו לאולפן, רועי אדם, אח של עומר. יצא לו משהו מפחיד.
3: היית שילוב של הכל.

0: האיש היקר הבא ביקש לעלות בעילום שם, אז שלום לך.
1: שלום, מה שלומך אליקו?
0: מעולה, מצוין, איך אתה?
1: אני, היום אפשר להגיד, חזרתי לחיים.
0: אופה, אני אוהב את מה שאתה אומר, כי אנשים שנתקלו...

מה זה אהבה. השם יעזור, השם יעזור עם השירים האלה שפשוט וואו. אוי אדם, אח של עומר, יפה, הצליח, הצליח לו הפעם. מלא רביעם תיכוני בשידור ישיר.

0: בואו נתקשיבי, מור נגד, הפתיע אותי רואי האדם עם השיר הזה, וסחתן, סחתן, באמת מתפוצץ בטיק טוק, ואי אפשר שלא להביא את זה לפה, לערב ים תיכוני, ונפלאות, באמת נפלאות השיר הזה. טוב, אחרי הפרסומות אנחנו עוזרים לכם עם עוד אור משכנתאות בכוכבית 5589 לכל אותם המאזינים שלי שזקוקים לעזרה בלשלם לבנקים פחות על המשכנת הזה, כבר לא סוד, אפשר לעשות את זה, אפשר לחתוך מ-7 ל-4, מ-20 ל-12, מ-12 ל-6, מ-9 ל-5, אנשים פשוט הבדיקה היא חינם לחלוטין, ותנאי תשלום מיוחדים, ופתחתי לכם את הקווים בכוכבית 5589. אל תפחדו, תתקשרו! אתם לא מבינים, זה פשוט מה שקורה באור משכנתאות, במשרדים, במרכז, בצפון ובדרום. זה פשוט אנשים באים ואחרי זה שולחים תודות ועוגות ופרחים, ולמה? כי הם בעצמם לא האמינו שאפשר לשלם לבנקים פחות. נדב, אחרי הפרסומות אנחנו נתקשר לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, כי מה שקורה בגדרה, ולי יש מעטפה בשידור חי, עם קרקע בגדרה על השם שלכם. חברים, היום זה כבר לא סוד. ב-2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע משלכם בטאבו בגדרה, ולי יש קרקע כזאת אחת. אחת לחודש. חודש הבא יהיה עוד אחת. אם תצליחו לשכנע אותי למה לי לחלק דווקא לכם את הקרקע בגדרה, יש מצב שתקבלו אותה. אבל אם לא קיבלתם אותה ממני, אז יש לכם הזדמנות להתקשר לכוכבי 9809, להגיד להם שלום, אליקו שלח אותנו, אנחנו רוצים להיות במבצע של 2,500 שקלים לחודש, ויש לכם קרקע בגדרה, לא שילמתם שקל, הכל בתשלומים, בלי הון עצמי. אז חבר'ה, ערב טוב לכם. אני כל כך שמח להצטרף למשפחת אגי גרופ ולהוביל את המסע הזה של קרקע לכל אחד במדינה רק ב-2,500 שקלים לחודש, וזה קרקע שאתם תעשו איתה קפיצות מטורפות, אז למה לא? אחרי הפרסומות, מישהו מכם מנסה לשכנע אותי לתת לו קרקע, וגם אביב נעים יהיה על הקו, ועוד מוסיקה בפרסים, ויהיה פה הכי כיף בעולם. תשארו איתנו, בחמש גם התהילים, פרק צדיק א', חייבים, היום אני חייב גם מקווה. וואו, היו סביבי היום. רגע, חייב להוריד את הג'יפה הזאת עליי. וואו, חייב טבילה במקווה היום, באמת. ופרק צדיק א' בתהילים בעזרת השם. שנהיה מוגנים מהג'יפה הזאת שפגשתי היום בבוקר. וואו.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: טוב, חזרנו אליכם, אני רוצה לתת למישהו מכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי בעמל 11 בבת ים. מישהו מכם יקבל את המתנה הזאת, רק תתקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ל-072, 5x2 בסוף 91, מור נגד תעלה אתכם לשידור. מור גם תעלי לי מיד אחרי השיר הבא את אביב נעים. ענת אהרוני, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לסניפים של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז, בעצם עם השנים הבנת שהמון אנשים רוצים לבוא ולקבל עזרה, והרחבת את הפעילות לצפון ולדרום, ואת בעצמך מגיעה, שמים ספציפי שאת מגיעה, אבל בכל המקומות האלה יושבים אנשים שהמומחיות שלהם זה להבין מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים כלכלית, ולסדר לנו את החליפה שתהיה לנו רכה ונעימה. בהחזרים, בהלוואות, בריביות, במשכנתא, ואנשים באים מכל הארץ אליכם. נכון, ממש נכון. מוקד עלייה לרגל.
4: סוג של, כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא. יש לא מעט כאלה שאומרים לנו כל הזמן, בוא נעשה פגישה טלפונית, בוא נעשה פגישה בזום. לא, לא, לא, אצלנו זה עובד שונה.
0: זה באים.
4: אנחנו רוצים לראות את המשפחה להסתכל לה בלבן של העיניים, מה שנקרא, ולדעת שהם איתנו בתהליך. אנחנו מלווים משפחות לדרך כלכלית חדשה. אתה יודע, אנחנו עוד מעט נשיק את האפליקציה, אתה מעורב בה, אתה יודע את כל הפיצ'רים שיכולים בעצם ללוות את המשפחות שסיימו תהליך, איך לשמור על דרך כלכלית חדשה, לערב את הילדים בתהליכים הכלכליים.
0: יצור חינוך פיננסי לכל המשפחה.
4: בדיוק, בדיוק.
0: כדי שהילדים של היום לא יצטרכו מחר להיות המבוגרים.
4: נכון.
0: חסרי אחריות שלא יהיה למושג מה הריביות, מה לקחו, למה נכון. הגיע הבור הכלכלי הזה.
4: בדיוק.
0: אבל מי שצריך את העזרה של אור משכנתאות ברגעים אלה, ענת אהרוני מציע לכם, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, להתקשר ולקבל עזרה מיידית עם הקטנת ההחזר החודשי שלכם. וואו, זה חלום. אנשים שמקטינים להם את ההחזרים, ביותר מחצי, אם לא בחצי לפחות. אז תתקשרו, בשביל זה ענת פה, איתנו, כל השבוע המיוחד הזה של פתיחת חודש אוגוסט. והנה אמילי, הבת של דימה, אמילי קופר, עם בן של אוליגרך.

אני כבר לא יודע מי יותר כוכב, אתה או הבת שלך. הבת שלך, הבת שלך, דימה. איזה שיר יפה. אמילי קופר. כאן אצלנו בערב ים תיכוני. אחלה דימה. והוא חצי מה... דימה, שבת הבא עושים שבת ביחד.

0: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, כן, כן, השבוע אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM. יש לי מעטפה ביד, נדב, יש לי מעטפה ביד עם קרקע למישהו מהמאזינים שלי, מתנה קרקע בגדרה. ולמה? כי מהיום התחיל המבצע הגדול של אגי גרופ בגדרה. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה. אם יש משהו שאני אוהב להיות חלק ממנו, זה מבצעים שמביאים את ה... את מה שכאילו אנשים היו בטוחים שהם לא יכולים להשיג, שיהיה להם גם קרקע בגדרה, לא רק לעשירים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש. אביב נעים, שלום, ערב טוב.
3: שבוע טוב, אליקו.
2: אני קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מאוד שמח להצטרף פיזית לתוך הפרויקט המדהים הזה בגדרה, שאוטוטו עומדת להיות עיר, ולכן אנשים שיקנו קרקע בגדרה יהיו מהמרוויחים העיקריים, ואני עוד יותר שמח שהצלחנו אני ואתה ביחד לשכנע את הבעלים לחלק את זה לאנשים שיכולים לקנות בלי עון עצמי, בלי מקדמה, 2,500 שקל, 36 חודשים, כשהצ'ק האחרון יעבור, הקרקע תהיה שווה הרבה יותר, אז בוא נזניק את המבצע הזה ביחד.
3: יאללה, אליקו, אז באמת, עשינו הרבה עבודה, אני ואתה מאחורי הקלעים, והאמת, אני יכול להגיד שנים שאנחנו עובדים על זה, אבל עכשיו קיבלנו אישור סוף סוף, וזה הטיימינג הנכון. חבר'ה, אנחנו מציגים לכם משהו שאין דברים כאלה. נדלן בלי און עצמי. נדלן ללא מזומן. אתם מתקשרים לכוכבי 9809, באים לקנות קרקע בגדרה, אבל את הכסף שחסכתם, תשאירו בצד, תעשו איתו משהו אחר. אנחנו מאפשרים לכם, לא דרך הלוואה מתוחכמת, דרכנו. פריסה פשוטה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים לחודש, יש לכם נדלן בטאבו על השם שלכם.
2: בגדרה, בגדרה.
3: בגדרה, 30 דקות מתל אביב, המועצה המקומית שחולמת להיות עיר, מפשירה קרקעות בטירוף.
2: תשמע.
3: כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תכניסי תושבים. ואיך מכניסים תושבים? בונים להם על הקרקעות.
2: אביב, נעים, אתה יודע, יושבת פה אישה הכי מבינה בעסקים, מפנה למאזינים כסף כי חוסכת להם במשכנתה, חוסכת להם בהלוואות, נשאר להם כסף בכיסים, הם יכולים לבוא לאגי גרופ בכוכבי 9809 ולקנות קרקע ולדעת שהם עשו עסקה פגזית בגדרה. וענת אהרוני לא פריירית, היא יודעת שבאמת מה שקורה פה בתוכנית זה פשוט אחד הדברים הכי טובים שיכולים להיות לעם ישראל, והיא כבר פה בחיוכים, היא אומרת, הנה יש הזדמנות לעשות במה שאני אחסוך לכם, לעשות עסקה עם כוכבי 9809, עם אגי גרופ. שמע, זה מרגש, כי בחיים לא הייתה אפשרות לאנשים לקנות קרקע בלי הון עצמי, וזה מרגש מה שקורה באגי גרופ, ויותר מרגש, אביב, שהצלחת לשכנע את הבעלים לתת לי קרקע במתנה, לתת לאחד מהמאזינים שהחל מהיום יעלו לשידור ושכנעו אותי. אליקו, תן לי קרקע בגדרה. זה צריך להיות מישהו שישכנע אותי להלאה, אביב.
3: נכון מאוד. אז אנחנו ככה רוצים לשבור את המדינה, ואנחנו החלטנו לתת קרקע במתנה לאחד המאזינים, אבל הוא צריך לתת קייס טוב, שכנוע טוב, למה דווקא לא מגיע קרקע?
2: מהמם, אז הנה הם מוזנקים לחשוב למה מגיע להם קרקע מאיתנו במתנה, ערב ים תיכוני ואגי גרופ. ענת, את מברכת על הרעיון היפה הזה, מה את אומרת? אני חשוב לי לדעת מה את אומרת, זה מתחיל איתך פה.
0: אני מאוד אוהבת את גדרה.
2: אופה.
0: אתה יודע, זה יכול להיות רעיון מדהים לקנות שם קרקע ובסופו של דבר גם לעבור לגור שם.
2: זה מושלם.
0: אבל כן, היא עיר מהממת ומבורך מאוד.
2: אביב נעים בכוכבי 9809, מאזינים שלי שמתקשרים אליכם ואומרים אליקו שלח אותי, אתה מזמין אותם לפרוס 36 תשלומים, 2500 שקל כל תשלום, יש להם קרקע בגדרה.
3: נכון מאוד, שמעתם טוב. בגלל שהנתן כל הזמן עולה עם כל שנה, אז תסיימו לשלם, הנכס כבר שווה יותר, זאת אומרת, עשיתם כסף מכסף, מכלום. אז תקשרו לכוכבי 9809, בואו נעשה רגע הפרדה אליקו. מי שמתעניין בקרקעות, שיתקשר לכוכבי 9809. מי שרוצה לשכנע אותך למה מגיע לו קרקע...
2: שיתקשר לאופן, בדיוק.
3: בדיוק.
2: תודה רבה שבאת, אביב נעים, כיף לי...
3: תודה לך, תודה ענת אהרוני, בהצלחה עם המשכנתאות.
2: בכיף, תודה. כיף לי ונעים לי להיות חלק ממשפחת אגי גרופ, מכיר אותה כבר יותר מעשור, והזדמן לי לעבוד איתם במשותף כדי להביא לכם קרקעות, ואמרתי, אם אני מצטרף, אסור שזה יהיה דומה לכלום, זה חייב להיות משהו שאתם תרוויחו ממנו בלי הון עצמי לקנות קרקע, זה מפחיד. כוכבי 9809, שיהיה בהצלחה. אנחנו לפרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: ולפני שנעבור אל השיר החדש של שרית חדד, רגע לפני חגיגות השלושים של שרית המלכה האהובה הנערצת, מה יגיד לכם, האישה ובאמת האישה והכל. אז לפני שנשמיע את אלה של שרית חדד, אנחנו עם ענת אהרוני כאן באולפן, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת, בואי נעשה כמו פעם הקודמת שהיית פה, נתנו למאזינים דקה אחת, אנחנו לא רוצים להפריע בשירים וזה וזה וזה, אנחנו לא רוצים לחפור, למרות שיש לי כזה מין טבע לחפור שאנשים באמת יבינו את גודל העניין ואת גודל ההטבות שאת נותנת, אבל אני באמת רוצה לאפשר להם גם ליהנות מזמן מוגבל, שהם יכולים להתקשר אלייך בכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו, חכו רגע, כי בדקה הזאת שאתם תחייגו, פשוט תבינו, מאזינים בצפון, בדרום ובמרכז, אנשים שקשה להם, שיש להם קושי, לא סתם ענת שמת פיל במרכז הקידום של אור משכנתאות, כי הפיל מסמן את הקושי שיש לנו בבתים, אנשים שעובדים, לפעמים עובדים קשה מאוד, ולא מצליחים רבק לגמור את החודש, והיו בטוחים שהם יוכלו להתגבר על על ההחזרים, ופתאום מצאו עצמם עם קושי גדול, עם הלוואות רבות, עם הלוואה להלוואה להלוואה להלוואה, והבור הזה נהיה גדול. ברגע שהם פונים אליכם לאור משכנתאות, פתאום את עושה סדר ומזמינה את האנשים למשרדים ובודקת על הקו בלי עלות, בלי התחייבות, נותנת שירות טוב טוב למאזינים, לא מהיום, כבר שנים אחורה, ואני רוצה שאנשים יבינו שמי שיחייג בעוד ממש בעוד שניות, שנגיד שהקו פתוח, לכוכבית 5589, מה עומד לקרות לו השינוי הזה, השינוי המיוחד בחיים?
0: אור בקצה המנהרה. זה בדיוק זה, אליקו. זה להבין איפה אני היום, ומה יכול לקרות לי בעוד חודש מהיום. ואני מזכירה, אנחנו בחופשת אוגוסט, שזה החודש הכי כבד בהוצאות. אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים את ספטמבר, תחילת ספטמבר כבר רצף של חגים. גם ריבוי הוצאות, פחות עובדים, יותר חופשות. תנסו להגיע לזה בזמנים האלה הקרובים, כדי להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
2: חברים, זה בדיוק הזמן, הנה הקווים נפתחים, כוכבית 5589, בזה הרגע, כוכבית 5589, 20 ראשונים להתקשר, 20 ראשונים להתקשר, 20 ראשונים להתקשר לאור משכנתאות, ואומרים, קשה לי, ענת אהרוני, בלי עלות, בלי התחייבות.
0: בלי עלות, בלי התחייבות, ו...
2: ו?
0: 10 ראשונים.
2: כן?
0: שמתחילים תהליך, מקבלים סל של מוצרי חשמל.
2: די, נו.
0: כן.
2: איזה כיף. חברים, אז אם התחלתם את התהליך במסגרת התוכנית שלי, קיבלתם סל מוצרי חשמל לבית מתנה. בונוס! תתקשרו, זה הזמן. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589. אתם מתקשרים, תנו לי רגע נושם, לוקח אוויר פנימה, מוציא אוויר החוצה ולוחץ פליי על שרית חדד. אל תתביישו, אתם תחייגו לכוכבית 5589, בשביל זה אנחנו פה!

0: יו שרית, כמה אני אוהב אותך אלוהים. פרסומות וחוזרים אל השעה השנייה בחסות אור משכנתאות. אנחנו גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ונמשיך למוסיקה ונמשיך לחלק לכם את סלי המזון על סך 150 שקלים של רשת ויקטורי, וגם ניתן לכם אפשרות לשכנע אותי לתת לכם קרקע בגדרה מתנה, כי היום הזנקנו נדב את מבצע הקרקעות המושלם של אגי גרופ יחד איתי אליקו, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים. אתם קולטים שאתם קונים קרקע בלי עון עצמי, נדלן בתשלומים בלי עון עצמי, קרקעות בגדרה, היא עדיין לא עיר, היא תכף תהיה עיר, ושתהיה עיר, אז אימא, לכמה כסף אתם הולכים לעשות על הקרקע? אז בכוכבי 9809, תחייגו אליהם, תבקשו להגיע לפגישה, ותשמעו על המבצע. פרסומות, ואנחנו חוזרים. ערב טוב לכולם, שבוע נפלא, מיד. נקרא את צדיק א' בתהילים ביחד. לנו על הקו יש את תמר, שגרה בצפון, ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה, כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
1: אהלן, היי אליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו, יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל, כי את עברת את זה.
1: נכון. אז קודם כל באמת אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכות חגית? בזכותי.
1: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם. והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
1: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
0: כן.
1: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה, וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
1: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו, ובאמת הם עזרו לנו, וליוו אותנו לאורך כל הדרך, עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
1: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
1: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
1: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... ממש. זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
1: נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
1: וואו, שקט אתם, נפשי.
0: אתם רגועים?
1: באמת, שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף. אני,
1: כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו,
1: נכון,
0: הפרנסה נכון. כבר לא אותו דבר.
1: נכון.
0: אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
1: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
1: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה. באמת, כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום, ואני אחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
1: אמן, אמן. תודה, אליקו, תודה.
0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר. כוכבית 5589, אין מה לדבר. קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: רדיו לב המדינה,

0: נדב, רעיון לא רע לשים פתיח גם בחמש. זה רעיון לא רע בכלל. שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם יודעים שהיה לי מה זה כיף ביום חמישי להמשיך איתכם עד שבע? נראה לי כל חמישי נעשה שלוש שעות לתוכנית. שלום למור נגד ולנדב ישראלי הטכנאי שלנו. ויום ראשון היום, 2 באוגוסט, ואיתי באולפן, ענת אהרוני מלכת המשכנתאות. ערב טוב לענת אהרוני. בכוכבית 5589, אתם לא מבינים מה הולך. אנשים מתקשרים מכל הארץ, מכל כיוון, רוצים לשלם לבנקים פחות, רוצים לשלם על המשכנתאות פחות, רוצים לשלם על הריביות פחות, רוצים לשלם ולהשאיר כסף בכיסים, לבלות, לקנות, לצאת לחופשה ואפילו לקנות קרקע בגדרה. אז חברים, אנחנו פה עד שש. ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמו שאתם יודעים, בכל יום בחמש, חמש וקצת, אנחנו ביחד קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעיינרה או כל פגע רע, וגם אנשים רעים, קרמות רעות, הכל זה מבטל. אתם קוראים פרק צדיק א' בתהילים? מה זה, מה עשית לי, פטל? איך היה פטל? וואי, יפה, מה מצאת פטל במטבח אצלנו? בחיית, נת.
1: כן, שמתי רבי של הצבע.
0: אני לא ידעתי שיש. יאללה, בואי נברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים חולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: הייתי מוסיף אפילו עוד.
1: כן, אני יודעת, אבל זה רק בשביל הטעם.
0: שיהיה לנו שבוע מתוק. פטל בתחנה זה חדש, לא ראיתי שהביאו.
1: יפה.
0: כל הכבוד לדוד, השקיע. טוב, אנחנו רוצים לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, ואז נמשיך אל המוסיקה, אל הקווים הפתוחים, אל המתנות, אל הפרסים. ערב ים תיכוני, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ואנהו ימו אנוכי בצרה, אכלצהו וכבדהו, אורך ימים מסביעהו וראהו בי ישועתי. ושנדע רק ישועות ודברים טובים, ונפתח את השבוע בבשורות טובות, בקרמות טובות, ושכל מי שמסתכל עלינו בעין רע, כל מי שחושב עלינו בקרמה רע, כל מי שמקטרג עלינו, כל מי ש... שאלוהים ייתן לו רק טוב. בקיצור, שלום אור נגת, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, ענת אהרוני, אנחנו פה, מה שאומר שאם את כמנכלית ובעלים או משכנתאות מגיעה אלינו לאולפן, משמע שיש הזדמנות לשלם לבנקים פחות על המשכנתאות, על ההלוואות, ואפשר למחזר את המשכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים, אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך אלפי שקלים כל חודש במשכנתה, אפשר לאחד את ההלוואות, להקטין את הריביות, אפשר לשלם בקיצור פחות.
1: נכון, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, חופש גדול, החודש האחרון של החופש, אנחנו מודעים לכך שיש לנו ים של הוצאות.
0: מלא.
1: מסיימים את החופש הגדול, מתחילים את שנת הלימודים, ואופס, חגים. ממש בתחילת ספטמבר.
0: עוד רגע, אשכרה.
1: נכון, נכון.
0: חגים באים מוקדם השנה.
1: נכון. תחילת ספטמבר כבר אנחנו בראש השנה. ולכן זה זמן מצוין, תפנו יום אחד, אחד במהלך החודש הזה, ותוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי העומס הזה, חודש בחודשו, איך אנחנו משלמים את המשכנתא, איך אנחנו משלמים את ההלוואות, כמה יישאר לנו בסוף החודש, איך נתמודד עם זה, מה נגיד למנהל הבנק, שחררו את זה מכם. פעם אחת, במהלך החודש הזה, תמצאו דקה להרים טלפון, לקבל את כל האינפורמציה, לדעת את הזכאות שלכם, לדעת מה האפשרויות שעומדות לרשותכם, ומפה תנו לנו לרוץ בשבילכם, ולעשות את כל העבודה.
0: חברים, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני, מה את מבטיחה לכולם?
1: בדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
0: אני אוהב את זה, ללא עלות וללא התחייבות, כי אתם יכולים ברגע זה, אגב, לעשרה ראשונים שיכנסו לתהליך עוד היום במסגרת התוכנית שלי, מה תתני במתנה?
1: סל של מוצרי חשמל לבית, סל מדהים וכיפי, תאמין לי שזה הדבר הכי כיף שיכול.
0: צ'ופר.
1: זה נכון, זה לא האישו.
0: זה לא האישו בכלל.
1: לא לשמו התכנסנו, אבל אנחנו באמת אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו.
0: אוקיי.
1: ואני יכולה להגיד לך שכבר שחררנו קרוב ל-70 סלים של מוצרי חשמל כיפים. אנשים נהנים, מצלמים לנו אותם, עושים אספרסו בבוקר, שואבים את הבית, מנקים ספות. כיף לא נורמלי.
0: חברים, בכוכבית 5589 אתם מתקשרים לאור משכנתאות. נדב! מור נגד, תקשיבי מה הולך לקרות עכשיו. אני הולך לשים שיר, אבל המאזין הראשון שיעלה במסגרת הפרויקט נדלן לכולם, בלי הון עצמי, בחסות אגי גרופ, אני קיבלתי קרקע בשווי של כמעט 80,000 שקלים לחלק למישהו במתנה קרקע בגדרה שתכפיל את הכסף שלה. עוד לפני שאתם תסיימו את התשלומים, כי עשינו לכם מבצע, 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בטאבו באחד המיקומים בגדרה, שהיא עדיין לא עיר. אז חברים, הקרקע בכוכבי 9809, אתם קובעים גישה עם אביב נעים. אבל אצלי פה באולפן, אתם יכולים להתקשר אליי ולשכנע אותי, למה אני צריך לתת לכם את הקרקע מתנה? איזה תוכנית רדיו? תחלק לכם קרקע במדינה מתנה, רק כאן בערב ים תיכוני. הראשון להתקשר אליי ולנסות לשכנע אותי, מי יודע, אולי ניתן לו. אולי לא, אבל תנסו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. תתקשרו, מור נגד, תעלה אתכם לשידור. והנה, חוזרים אל המוסיקה של ערב ים תיכוני. זה אייל גולן, עם השיר האחרון. איך אמרת לי, מאמי? הכל עניין של קרמה. שולח לך כמויות של קרמה. יפה שלי.

כן, אתם תמשיכו להתקשר לענת אהרוני בכוכבית 5589. מי שרוצה לשלם לבנקים פחות, זה הזמן. בלי התחייבות, בלי מקדמה, בלי כלום. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים אור משכנתאות, דואגת לכם שתהיו ברווחה כלכלית. חייגו אליה עכשיו. 10 ראשונים שעוד היום נכנסים לתהליך, מקבלים סל קניות של מוצרי חשמל, סל מנצח. זה מטורף מה שקורה באור משכנתאות, כוכבית 5589. אז יאללה, תהנו מהמבצע של ענת.

0: שלום למיכאל מחולון, ערב טוב מיכאל, מה העניינים?
1: בסדר, אליקו, אתה לא לבד, אתה עם מיכאל מחולון.
0: שלום.
1: ועם עוד הרבה הרבה מאזינים, כמובן.
0: שלום מיכאל מחולון, ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית, ללב, למשפחה, לשמח
1: תודה.
0: של ערב ים תיכוני, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מיכאל, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני מיכאל, פנסיונר, כבר בן 70, ויש לי זמן לשמוע את התוכניות רדיו שלך.
0: קודם כל, תודה שבאת, זה אחד. שתיים, מיכאל, מור נגד אומרת לי באוזן, שאתה רוצה לשכניע אותי לתת לך את הקרקע שאני קיבלתי במתנה כדי לתת לכם אותה, הקרקע של אגי גרופ בגדרה, זאת שיצאה במבצע 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. השאלה היא, למה לי לתת לך את הקרקע הזאת מתנה? מה תעשה איתה? למי תיתן אותה? או מה המחשבות שלך? כי אנשים שרוכשים נדלן מבינים שהיום הם קונים את הקרקע במחיר X, ומחר שגדרה תהיה עיר, זה יהיה מחיר Y. למה לי לתת לך את הקרקע? תשכנע אותי.
1: אוקיי, אני אנסה לשכנע אותך.
0: אתה לא משכנע גם אותי, אתה משכנע גם את ענת אהרוני היום פה איתי.
1: נכון, נכון.
0: יאללה, לך על זה.
1: לפני 80 שנה, אבא שלי ישראל, זיכרונו לברכה, ניצול שואה, כמעט שריד יחידי מהמשפחה, הגיע ארצה באוניית מפילים לחיפה.
0: כן.
1: והיה לו פתק בכיס על משפחה היחידה הרחוקה שיש לו, והם היו בקריית עקרון, שהיא היום בעצם גדרה. ואחרי כמה ימים הוא נסע מחיפה לקריית עקרון, למשפחה רחוקה, אמרו לי משפחת סלוסקי, והם קיבלו אותו בחום כיחידי בודד בארץ, והוא היה ישן אצלם במרפסת כחודשיים שלושה עד שהוא התאושש ויכל להמשיך לחיות. ותמיד שאלתי אותו, אבא, האדמות, תמיד מספרים שהאדמות בארץ ישראל היו כך זלות, למה לא קנית מגרש בקריית עקרון? הוא אומר, אני נסעתי מחיפה לקריית עקרון בטרמפים, לא היה לי כסף לאוטובוס. אבל הוא אמר, אני מאחל לך שיום אחד אתה תקנה או תגור בקריית עקרון במגרש.
0: אז תשמע, יכול להיות מאוד, מי יודע, אנחנו רק התחלנו את השעשון, ומישהו מכם, אנחנו פותחים פה תא, כל מי שעולה ומנסה לשכנע אותי לקבל את הקרקע הזאת במתנה, מי יודע מה יהיה, אלוהים יודע. אחת לחודש, מישהו מהמאזינים יקבל ממני טלפון, ונגיד לו בחסות אגי גרופ, מזל טוב, קיבלת הקרקע בגדר המתנה, אנשים בטירוף על הקרקעות, ובנינו מבצע פה שלא היה כמותו בישראל, בלי הון עצמי, בלי מקדמה, 36 תשלומים של 2,500 שקלים, שהתשלום האחרון יעבור, הקרקע כבר תהיה שווה פי כמה. מיכאל, תודה ששיתפת אותי ברצון שלך לקרקע בגדרה, ואתה מקסים ונהדר וקבל ממני ארוחה באמל לבשרים. תודה שבאת, מיכאל.
1: גם לך, תודה לך והצלחה.
0: אין עליכם. טוב, תשמעו, יש בחורה בשם לימור מחולון, שפנתה לאור משכנתאות, ריגשה את כולנו כאן באולפן. היא התקשרה לכוכבית 5589, איך ענת הצליחה לעזור לה? תראו, כמי שמכיר את ענת מקרוב, מי שמכיר את אור משכנתאות מקרוב, מי שליווה את המשפחה הזאת שנקראת משפחת המשכנתאות של אור משכנתאות, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, בסוף אנשים שעוברים תהליך איתם, הופכים להיות משפחה שלהם וחברים קרובים, כי בסוף אתה מתעסק בהכי אישי של האנשים, בחשבונות שלהם, בהתנהלות הכלכלית שלהם, בסיפורים האישיים שלהם, ובסוף, את הבנק זה לא כזה מעניין, אבל תור משכנתאות זה נורא מעניין מי הם האנשים, ולמה הם משלמים, ולמה החליפה לא מתאימה להם. ובהרבה מקרים החליפה פשוט גדולה, וצריך למזער, להקטין את החליפה, ולהקטין את ההחזרים, ולשלם פחות לבנקים, והנה מה שקרה ללימור מחולון. אני אגיד לכם משהו, אתם פשוט תקשיבו ותתקשרו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, הזדמנות נדירה לקבל עזרה בלי עלות, בלי התחייבות. כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
2: שלום אליקו.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
2: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה 16,000 שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
2: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
2: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש גם התהליך לא היה כזה תהליך כזה משפחתי והאנשים לא יודעת, אני עברתי באמת זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עלי הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית. כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך, לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת, אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
2: נכון.
0: מתי התחלתם נכון. להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
2: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים. וואו. היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם, אתם נשואים, יש לכם ילדים?
2: כן.
0: אוקיי, נשואים. שניכם עובדים, גם את
2: כן,
0: וגם בעלך?
2: כן,
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
2: ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים, החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
2: בדיוק לחצי.
0: מה?
2: כן.
0: בחצי?
2: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
2: כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
3: 8,150.
0: אוקיי.
2: בסדר.
0: תני לנו רגע להמשיך.
3: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
2: זה

0: דיברה, ואמרתי, אני חייבת ללכת לנסות.
1: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
0: כן.
1: ידעתי, זה
2: מה. אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
1: אצל אמא שלך.
2: לא, במטבח.
1: אוקיי.
2: כי האלה מרוקאי טיפוסית.
1: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
0: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, וזה ממש משפחה.
2: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
1: מדהים.
0: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
1: חברים, כוכבית 5589.
3: רדיו לב המדינה.
1: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ענת, ספרי לי קצת מה קורה במשרדים, מה את חובה בימים אלה, ובכלל מה, מה, מה האווירה הכללית בעם ישראל, כי בכל זאת זה קיץ, ובכל זאת מה את רואה? כל כך הרבה מגוון של אנשים, כל כך הרבה מגוון של אזורים, מרכז, צפון ודרום, יש איזה מחנה משותף לכולם, אנשים שמתקשרים לכוכבית 5589 ומבקשים עזרה, את מזהה משהו שהוא יש אצל כולם, כאילו?
2: כן, יש כמה דברים. קודם כל בוא נתחיל בזה שהגשם יורד על כולם.
1: אוקיי.
2: בסדר? זה לא נקודתית, לא אזורים מסוימים,
1: אוקיי.
2: ולא סוגי אוכלוסייה מסוימת. הגשם יורד על כולם ופוגע בכולם, בין אם זה שכר שנשחק, יוקר המחיה, הריביות שהיו מאוד יקרות, מתחילות עכשיו קצת לרדת, חופשות הקיץ, המלחמה שככה זעזעה בעלי עסקים ופגעה בהכנסה. מתווה שכאילו אנחנו מזהים אותו אצל כולם, דפוס שאנחנו מזהים אותו אצל כולם. אני יכולה להעיד שעד לפני שנה אנחנו ראינו משפחות עם ממוצע של אזור ה-250 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתה. היום אנחנו מדברים על 350 ו-400 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתה, כולל המינוס בחשבון הבנק. אנשים הגדילו מסגרות אשראי, גייסו את כרטיסי אשראי, פתחו את חשבונות בנקים. אנחנו רואים ריבוי הלוואות, באמת, זה כאילו, שנייה, רגע, לאן אנחנו מתפזרים? אנשים ניסו לשרוד את השנה הזו, שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, היא עדיין קשה, וזה בא לידי ביטוי בקריסה כלכלית, אבל אנחנו פה כדי לסייע ולהכווין אתכם.
1: חברים, אז מי שירים טלפון לענת אהרוני, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תוכלו לקבל עזרה בלי להתחייב על כלום. ללא עלות, ללא התחייבות, הבדיקה הראשונית תהיה חינמי עכשיו בטלפון. בא לכם לדעת איך משלמים פחות על המשכנתא? זה הזמן. צלצלו! כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני מבטיחה לעשרה המצטרפים היום. במסגרת המבצע של ערב ים תיכוני ואור משכנתאות, עשרה הראשונים שמצטרפים לתהליך של בריאות כלכלית באור משכנתאות, יקבלו סל מוצרי חשמל הבית מתנה, וזה רק הבונוס הדובדבן שבקצפת. לירן דנינו, לפני מופע נוסף במנורה, משחרר שיר חדש, השיר האחרון.

0: תקשיבו, לירן דנינו זה פאקינג רוקר ישראלי משובח, אימאלה. אני מאוד אוהב אותו ואני הולך עם הילדים לראות אותו גם במנורה הבאה שלו, לירן דנינו. I love you! אין דברים כאלה. שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: דינה, לפני שאני וענת אהרון נסגור את האולפן הזה ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך דינה, איתכם.
1: בוא אני אגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
0: נכון.
1: הם חברה שחבל, באמת, אני הגשתי אליו ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל וכל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש להם אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה... כאילו אכפתיות.
0: רגע,
1: באמת
0: אבל
1: אין לי מילים.
0: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאת מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש
1: נכון.
0: התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
1: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
0: די, נו.
1: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
0: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
1: מה זה באותו בנק?
0: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
1: לא, העבירו אותנו בנק.
0: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
1: כן, כי אנחנו רצינו.
0: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם, את רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
1: האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיעה הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת, היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
0: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
1: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זאת סוויטה.
0: חברים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אני חייב לצאת לפרסומות, דינה, אומר לך, תודה ששיתפת את כולנו בתהליך הזה שנקרא אור משכנתאות, הקטנת החזר החודשי. תודה, דינה! תודה, ואין על סוויטה בעולם. פרסומות בזריז, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם, בבקשה.
2: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד. טוב, אני חושב שאנחנו נחץ פליי כדי לסיים את הערב הים תיכוני ליום ראשון בשבוע עם הדבר היפה הזה. מוכנים? יאללה, בבקשה. אמרתי לכם שזה ממכר. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי, לענת אהרוני שלנו, מלכת המשכנתאות, שבזכותה כל כך הרבה אנשים נושמים לרווחה, בלי משכנתה עמוסה, בלי משכנתה מטורפת על הראש. הכל בכוכבית 5589. ממני אליקו, שבוע טוב שיהיה. חודש אוגוסט מבורך, תהנו, תהיו באנרגיות טובות, תניחו תפילין, תקראו תהילים, ואם פגשתם אנשים עם קרמה רעה, תלכו למקווה. זה מה שאני עושה אחרי שידור. יש טבח שמו היום בבוקר, היה לי מפגש, חייב רגע לנקות קצת, להוריד מעלה את ה... למקווה דחוף. אוהב אתכם. אין עליכם, תודה שבאתם.

איך אני אוהב את ענת אהרוני. אני פוגש את ענת אהרוני, משהו בי נרגע. לא יודע להגיד לכם, כנראה זה גם עובד על הלקוחות שלה ככה. כל מי שבא, בא בלחץ, פתאום נהיה רגוע. הכל קורה. בכוכבית 5589. ענת, אוהבים אותך פה. נבואי מחר מוקדם.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: כל הרגשות לא משחקים בקרבות של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
5: תמיד יש לי את החבר'ה כבוד. תמיד אני אשנה אותם. הם כמובן ככה.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לך סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה לא,
3: זה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

בוקר טוב. 5 דקות אחרי השעה 7, רדיו לב המדינה, 91 FM. אני מיכל סלם אסולין, אז אתמול היה השידור הראשון שלי כאן. מאוד התרגשתי. אני מניחה ששמתם לב. אבל יש לי כאן את פאבל, שעוזר לי לפחות עם המחשב כאן עד שאני אלמד. תהיו סבלנים איתי, כן? אז קמים, תוכנית חדשה כאן ברדיו לב המדינה, אני איתכם כל בוקר 7-8. מזכירה לכם שיש גם אפליקציה, יש גם אתר, והכל מצולם גם. אם בא לכם ואתם לא נוהגים ובא לכם לצפות בשידור, או בפדיחות שאני הולכת לעשות כאן, אתם בהחלט מוזמנים. תכף אנחנו נצא לדרך. אנחנו מנסים להתאושש כאן מהחום. המזגנים הפכו להיות כמו סוג של אוויר. לי קשה במיוחד, אני חזרתי לגור בראשון אתמול, שלשום. אחרי 26 שנים שלא גרתי בה, נולדתי כאן. אבל גרתי בירושלים. אתם יודעים, בירושלים מזגן זה דבר שלא כל כך קיים. אוקיי, אז המפיקה שלנו זאת אתי ג'קמן, פאבל גרשוויץ, כאמור, הטכנאי שעוזר לי כאן. אופר ויינשטיין, עורך לנו את המוזיקה ואיזו תוכנית מדהימה הוא ערך. הנה פאבל הגיע וחם לו גם. חם, חם היום. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. יש לנו תוכנית בהחלט מדהימה. תודה רבה לאופר על זה. שלומי שבת ויורון נרקיס שרים לנו על לכל אחד יש את האחד שלו ואחד שלו. האזנה מדהימה שתהיה לנו, וקמתם?

אף יוציאה עדן בן זקן. מה זה? מה זה? מה זה? אני לא יכולה, זה מהשירים האלה שאני לא נושמת כשאני שומעת אותם, כי אני מרגישה את הכאב שלה, ואני צורחת איתה ביחד, אבל קיביתי את המיקרופון, אני חסכתי מכם את הכאב שלי, שלכם, של האוזניים שלכם האמת. טוב, 15 אחרי 7, 91 FM. תקשיבו, העורך פה פינק אותי. הוא פינק אותי, אם הוא פינק אותי, אז הוא אומר שהוא פינק גם אתכם. יש כמה שירים שאני מאוד מאוד אוהבת, והם באמת, הם כאן איתנו הבוקר, וגם השיר הבא, ואני נורא נרגשת, למרות שאני שומעת אותו כל הזמן. אבל אחרי שאתם יודעים, לא הייתה לי תוכנית כשנה, אז כל דבר מרגש אותי ביומיים האלו. אולי גם בהמשך, לכו תדעו. אז אני מבקשת, אם עדיין לא הגברתם את הווליום, זה בדיוק הזמן. אנחנו עדיין בשירים האלה שהם לא לגמרי שקטים ועוד לא חגיגה, חכו. וזה בדיוק על הבן לבן, והוא אחד השירים הכי יפים שיש. אוריאל שלומי, אבי פרץ, אהובה. הגברתם? תגבירו! תגבירו!

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אור משכנתאות. חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
20: Let's pay with Blender.
21: עסקאות סגרתי החודש.
22: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809. 0.09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
28: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים ל...

אני חיה לי מיום ליום, ריטה כמובן. אנחנו 30 דקות אחרי השעה 7, רדיו לב המדינה. אני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל אני איך שהתעוררתי, קיבלתי התראה, מסתבר שקיבלתי בלילה התראה, ואני אפילו לא שמתי לב, כי אני ישנתי מאוד טוב לשם שינו, כי לילה לפני זה לא ישנתי, והייתה רעידת אדמה. כאן, בישראל, הייתה רעידה ועוצמה, כנראה 5-9, משהו כזה, הבנתי שהייתה רעידה מאוד מאוד חזקה. ועל כן, יש לי שיר, נכון, פאבל? יעבוד לנו? היי! תודה רבה, פאבל! אז יהודית רביץ, אהובת ליבי, גם היא שרה על רעידת אדמה, שלא יחזרו, כן? מלחיץ משהו, במיוחד בעוצמות שכאלו, ועוד לא התעוררנו!

איזה שיר ענק זה. איזו ענקית זאת יהודית. אחת ויחידה. אל תטעו בה. לא כדאי, לא מומלץ. גם לא לטעות ברעידות אדמה פה, כן? אנחנו יכולים להתלוצץ וזה... אבל בתכלס די מלחיץ, אתם יודעים. 35 דקות אחרי 7, אז היום הייתה כאן הלילה רעידת אדמה, ומה יקרה מחר? אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שיש לנו את פרטסי עכשיו.

0: זה בוקר. דקלה עושה לי שמח. כל כך שמח ושמח. 41 אחרי 7, 91 FM. מקווה ששמח לכם על הבוקר.
1: אמא, אני אוהבת.
2: אתם מאזינים ל...
1: קמים.
2: עם מיכל אסולין.
3: קמים.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: גבר, לייזר כבר עשית?
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: Let's play with
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
24: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
25: ענק המימון.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: חולמים על אף מושלם?
9: תיכנסו לפרופורציה.
0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
3: קמים!
4: כן, כן, קמתם? אני ממש מקווה שכן, 46, כמעט 47 אחרי 7. 91 FM. אז קודם כל תודה על כל התגובות פה בלייב של הטיק טוק. אתם ממש חמודים. זה הלייב הראשון שלי אגב בטיק טוק, כן? אז אני לומדת פה דברים. טוב, בשנה האחרונה, בשנה החולפת יצאו כמה וכמה אלבומים, אלבומי מוזיקה מטורפים. על חלקם כתבתי באיזשהו פרויקט שאני כותבת ועורכת במוזיקה, וגם פודקאסט שהיה לי, עירחתי כמובן את חלקם. אחד מהם הוא פטריק סבק, שהוא מפיק מוזיקלי מטורף שאני עוקבת אחריו שנים ואני אוהבת אותו שנים. עוד מהתקופה שהוא הקים את להקת הרוק של אז ב-90s, שניקו תתחיל לדבר, אבל אחר כך הוא התפתח כמובן מאוד מוזיקלית, גם עשה מלא הפקות לארץ בנרי, למלא זמרים. אבל מה שהוא עשה בשנה האחרונה זה בעצם חזר למקורות, והוא הוציא אלבום, שהוא בעצם כמו אלבום מחווה למרוקו, אבל בסגנון... מטורף, זה גם אלקטרוני וזה גם עם מוטיבים כמובן מרוקנים, וזה באמת פרויקט מטורף. יש לו שם כמה שיתופי פעולה, אחד מהם הוא עם חיים וליאל, שגם הוא היה בפודקאסט שלי והוא אהוב ליבי, ואנחנו הולכים לשמוע את השיר הזה. כן, כן, וזה מרגש אותי בטירוף. ומי שלא יגביר, אוי ואבוי לו.

אל מגדור. איזה אלבום מטורף, פטריק סבג, חיים אוליאל. איזו תוכנית כיפי, תודה לאופר ויינשטיין. שערך לנו את התוכנית הבוקר. כל הפינוקים האלו והאהבות המוזיקליות שלי, תודה, תודה, תודה לפאבל גרשוויץ. הטכנאי שלנו הבוקר, כל השבוע האמת. אור, שיהיה לנו אור גם על מוגדור ועל כל עם ישראל, אמן. אתי ג'קמן, המפיקה, אני מיכל סלם אסולין, נשתמע מחר 7-8. מיד אחריי, מאירים את המדינה עם לי גרינר ומעיין שריג. אלה אתם כבר מזהים, נכון? איזו תוכנית לפנים! כנסיית השכל, תגידו שטוב, תגידו משהו! יאללה, בוקר טוב.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: חולמת על חזה מושלם?
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: החדרים הפרטיים בסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבה בלב.
14: כוכבית 5089.
15: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
16: טרלידור, יופי של ביטחון.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: החדרים הפרטים בסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבה בלב.
14: כוכבית 5089.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל שמקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, אייל זמיר, וכי אין כוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כל כך. בלשכת שר הביטחון השיבו לדברי צה"ל ומסרו כי בסוף החודש המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, וביקש מקץ לרעיין אותו לתפקיד. בהודעה נטען כי השר קיים מבר קליפה רעיון בחודש יוני, קיבל את המלצת הרמטכ"ל והחליט להודיע כעת על המינוי הצפוי בסבב הבא. עוד נמסר כי מדיניות השר היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. עוד הוסיף שהשיחות התחדשו כבר היום אחר הצהריים, והצהיר יש הסכם על הורמוז והסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרות של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שהרס סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, הנסיבות אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. במקביל מקורות אמריקנים תוקפים את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועת עזה. לטעמתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט לשטח הארץ בשבעה באוקטובר. רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 בסולם ריכטר פקדה הלילה את מצרים סמוך ל-3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הרעש הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הורגש גם במדינות נוספות באזור, ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
19: מרוצים מהילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מתוקה שלי, מה שלומך, לי, מה נשמע?
2: בסדר, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: נכון, בוקר טוב לעם ישראל שלנו, מה שלומכם בבוקר הזה, יום שני.
2: היה רעידת אדמה, את יודעת?
1: את הרגשת?
2: נראה לך? מה מתורידי לי את כל המיטה שקשקי אותי, זה לא יקרה. אני אחשוב שפשוט הכלב כאילו קפץ על המיטה or something like that.
1: הרגשת פעם רעידת אדמה?
2: מאמי, אני הייתי בנורת'רידג' קווייק בשנת 94. רק אם אני אומרת באנגלית, אז אני... The 94 קווייק. זה היה בלוס אנג'לס. רעידת אדמה של 7.1, 2, משהו כזה.
1: מה זה אומר? זאת אומרת, כמה עוצמה, מה מרגישים?
2: זה עוצמה מטורפת. הקניון נפל לגמרי.
1: וואו.
2: והיה שם גם חנות של חיות, כלבים בזמנו.
1: מסכנים חמודים.
2: כן, ממש. גן, הכל גן. יש כמה שמתו, וזה היה... וגם גשר אחד, ממש גשר, ממש חצה לחצי.
1: וואו, נחצה. נחצה לחצי,
2: וואי, איזה מטורף. ויש תמונה באינטרנט שאת יכולה לראות שיש מסעית או רכב על הקצה שממש עצרה.
1: איזה מפחיד, רגע, איפה את היית בכל האירוע?
2: אז זהו, אז אני הייתי בת 8, משהו כזה, והיינו בבית, היה באמצע הלילה, בסביבות 4 לפנות בוקר, וכל הבית שקשק, אחותי קפצה עליי, ואחרי זה ההורים כאילו יצאו מהחדר ושמו את הטלוויזיות על הרצפה.
1: וואי, כן, שלא התנפצו, נכון? מהזכוכיות יפה, דברים ש...
2: אתם יודעים, אז זה היה כזה קופסה. זה לא היה פלזמה ולא על הקיר, וזהו, הרבה דברים נשברו. זה היה מאוד מאוד מפחיד, כי היה aftershocks אחרי earthquake, רעידת אדמה גדולה, אחר כך יש רעידות קטנות כאלה, aftershocks.
1: וואו, זה לא נעים בכלל.
2: והרגשנו כל אחד ואחד. זה היה אחד ה-earthquakes הגדולים בלוס אנג'לס, אז כן, אני חוויתי.
1: אז את חווית את זה.
2: רעידת אדמה אמיתית.
1: מעניין אם באילת, כי זה היה הרי במצרים, לבוקר טוב לכל מי שמתעורר עכשיו ומבין, אז חדשות הבוקר התחילו איתנו, אז הייתה רעידת אדמה במצרים, ומעניין אם באילת הרגישו את זה. כאילו, זה היה 5.2, 5.5, משהו כזה.
2: אז זה די גדול. מעניין.
1: זה די, כן, די רציני, אבל לא היו נפגעים גם לא במצרים, אז שנקרא.
2: אני חושבת שזה היה אולי 9. נקודה משהו.
1: תאישה, זה נשמע ממש רציני.
2: אז
1: זה חדשות הבוקר. אני אוסיף עוד משהו שקרה היום. עשיתי ככה, אני בבוקר קמה, וישר בודקת את החדשות כדי לדעת מה קורה, ויש כותרות שצריך לתת.
2: באיזה שעה קמה?
1: היום אני קמתי 6:30. לא נורא, לא נורא, לא נורא. אז בדקתי עוד משהו חריג שקרה, וסתם, חשוב שהמאזינים ידעו את זה. לי, אני מספרת את זה גם לך ולפאבל, שר הביטחון קץ, אוקיי? משהו קצת, מה שנקרא, מדיני, צבאי, פיטר בשידור חי, החליט שהוא מפטר בשידור חי, ככה מלחץ הקהל שעודד אותו, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, הוא פשוט החליט, מה שנקרא כמו ריאליטי, שהוא מדיח בשידור חי, והבוקר הזה סובב סביב הדבר הזה, זה בעצם מחדל, כי המדינה מתערבת לצבא, ויש שיח רציני על זה.
2: אז אנחנו,
1: אנחנו ננסה לדבר על זה יותר היום, אבל זה ככה שתדעי שקרה הבוקר. אבל את יודעת מה? עם כל הדבר הזה...
2: זה אנחנו הישראלים, אני לפחות כישראלית אסלית, מאוד אימפולסיבית. יש לנו אימפולסיביות.
1: זהו, אז כאילו, אבל עדיין אין לזה תירוץ, כי את עדיין לא שר הביטחון, נכון? אז כאילו...
2: בסדר, אבל זה עוד קרה. נראה לי אז ביבי עשה במלחמה את שר הביטחון, זה היה ביטחון, לא יודעת מי זה היה, אבל זה היה מאוד מאוד מלחיץ, כאילו, מה אתם מפטרים אנשים עכשיו?
1: כן, לא, לא, זה דברים לא ממלכתיים ולא עושים את זה בשידור, אבל למה אנחנו ככה? בואי נגיד בוקר טוב למי שאיתנו פה. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, בוקר טוב לאורך המקסים שלנו, לטכנאי שלנו, סליחה, פאבל גרשביץ', ולאורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין, בוקר טוב לי.
2: בוקר טוב, מעיין אשכנזי שריג.
1: בואי נפתח את הבוקר הזה בשיר שאת מאוד אוהבת.
2: שיר שאני מאוד אוהבת, ואין בן אדם שלא אוהב את השיר הזה. אוקיי, אין מצב בעולם. יאללה, בוקר טוב לפאר טאסי, דרך השלום. למי שבדרכים בדרך השלום, בהצלחה בפקק.

0: אז חזרתם אלינו, בוקר טוב, למי שיצטרף אלינו עכשיו. חמודים שלנו, אתם על מאירות את המדינה, אנחנו כבר שינינו את זה למאירות ולא מאירים, אנחנו חייבים לתקן את האירוע הזה.
1: אז אנחנו מאירות את המדינה.
0: מאירות בעין וגם באלף, אתמול הערת לי הערה שצריך להעיר גם באלף.
1: זה בגלל שאילן קובץ' אמר שזה צריך להיות מאירות, כאילו,
0: להעיר. זה הוא אמר לנו? כן, כן. אוקיי, אני לוקחת את זה.
1: הוא אמר, צריכים להיות מאירות באלף, אבל בסדר.
0: אנחנו נעשה גם וגם, באלף ובעין.
1: אני רוצה לדבר על מישהי שבאמת מאירה, וקוראים לה סימונה שרם, אוקיי? שמעת על סימונה שרם?
0: מצלצל לי השם, אני גם יודעת שהיה לה איזה אירוע אתמול, אוקיי, תספרי לי את זה.
1: הבן שלו נרצח בשביעי לעשירי, גם יחד עם האחיין של גיא זוארץ.
0: וואו.
1: ועוד, כאילו, זוועה.
0: הוא היה חייל או שהוא היה במסיבה?
1: הוא בדיוק הגיע למסיבה, הוא עצר את הרכב, התחיל לזכות, הניע את הרכב והתחיל לנסוע, הוא התקשר אליה, הוא אמר, אמא, יש לזכות, אני בדרך הביתה.
0: איזה סיפורים יש, כל כך הרבה סיפורים.
1: ופשוט ירו בהם, כאילו, בתוך הרכב שלהם. anyway, עכשיו, קוראים לו ליאם שרם, והוא פשוט, תקשיבי, ילד חרוץ בטירוף, עם אג'נדה מטורפת. מה שהוא עשה, כבר עשה, יש לו פרויקט, קוראים לזה Splash Projects, אוקיי? הפרויקט הזה, הוא הולך הוא משפץ מגרשים של כדורסל, מגרשי ספורט, בכל מיני ערים, כדי שהקהילה כאילו תתאחד,
0: כן,
1: ותגיע
0: לעודד גם
1: ספורט,
0: ולקרב, והכל. אוקיי, מקסים.
1: וזה מאוד מאוד מרשים, אני אראה לך, זה לא רק סתם לשפץ, זה אומנות. אוקיי, רגע,
0: אז את תראי לי את זה, אני מחכה שתראי לי, אבל תספרי לנו, אוקיי.
1: יש כל מיני אומנים שממש מעצבים את המגרש, הכל צבעוני ומטורף עם ארט.
0: איזה יופי, הוא עושה את זה בערים שיותר זקוקות לזה, או שזה...
1: לא, זה התחיל בתל אביב, כאילו, כי זה העיר שלו, הוא גדל בתל אביב כל החיים שלו, והוא הולך לכל מיני, ראשי עיר.
0: ראשי עיריות, כן.
1: עכשיו, יש מלא תרומות שמגיעים, כי אנשים רוצים כאילו להמשיך את הפרויקט הזה למדינה. עכשיו, זה התחיל כבר להתפשט לארצות הברית. אז יש מגרשים בארצות הברית שהם כבר
0: שזה בעצם התחיל מיוזמה שלו. מדהים.
1: של Splash Projects, של כדורסל, יש לה גם גיר, סוואטשרטים, וכשנראה לי הפקטורי, כאילו, ממש, כאילו, זה לא כל כך זול, אבל איכות מטורפת.
0: זאת אומרת, הוציאו ליין של ביגוד, כאילו, על שמו?
1: אבל כל הכסף הולך למען המגרשים האלה.
0: איזה יופי.
1: אז אתמול היה אירוע בטרסק בנמל תל אביב, מהמם שהיא הפיקה, וסימון השלם.
0: הגיעו הרבה אנשים, ראיתי יפים ומוכרים.
1: גלית גוטמן, אילנית לוי, הם הנחו, שלישיית מקשור, הופיעו, עשו שירים, את לא מבינה איזה חגיגה הם עשו. חברים שלו דיברו, של ליאם, ומה שהכי מהמם זה, שהיא כל

0: לוקי, האישה הזאת, ש... מה זה? אני לא... אוקיי. אוקיי, לא הבנת.
1: תכף אנחנו, כן, אנחנו בסדר, כן. כן, כן.
0: Anyways, מה שמהמם, מה רציתי להגיד?
1: סיפרת לנו על האירוע הזה, ושהיה מהמם שם שלישיית מקשור.
0: לא, נכון, שלישיית מקשור, בסדר? החברים שלו, מה שמהמם, זה שיש לה הרבה פוטג' שלו. יש לה וידאוז שהוא מדבר, והוא אומר אפילו, you know, אני עשיתי את שלי, אם אנשים כבר יודעים מה אני עושה.
1: זה עושה צמרמורות, את יודעת? זה מהמם, איזה יוזמה, אז היה אירוע אתמול.
0: ליאור סושרד עשה לנו הופעה מטורפת, וזה היה אירוע, את רמה, כאילו קנו כרטיסים לדבר הזה, זה הרבה תורמים.
1: זה מדהים כמה אתה צעיר וכמה אתה משאיר אחריך.
0: אז מה שאני אומרת, האישה הזאת שמהירה, היא פשוט עוצמה ענקית, לוויה מטורפת שחיה עדיין את החיים של הבן שלה, וממשיכה להעיר את כל הדבר הזה.
1: מדהים, פשוט מדהים.
0: Anyways, אז זה היה חוויה מהממת אתמול, היה גם טעים וכיף.
1: רגע, לי, אבל אנחנו רגע, זהו, יש לנו מישהו על הקו, אז מי נמצא ככה?
0: מה זה? בן אחדות.
1: אוקיי.
0: בן אחדות כהן. אני לא רואה.
1: זהו, אנחנו לא רואים פה, יש לנו איזה עניין קטן, אבל בוא נגיד בוקר טוב, אלעד.
2: בוקר אור, אלן.
1: מה שלומך הבוקר הזה?
2: שלומי בסדר. מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, אז תספר לנו מה...
0: נו, אז מה קורה עם הפיתורים? תספר לנו עם הפיתורים.
1: אנחנו, כולם מדברים על זה. יש פה איזה מחדל... מה שנקרא שלא היה אמור לקרות, השר קץ מחליט בשידור חי לפטר אלוף פיקוד מרכז. יש אומרים, אלוף פיקוד המרכז הכי טוב שהיה לנו שעשה המון, נכון? אני טועה, אתה יכול לתקן אותי למען ההתנחלויות, בכלל למען ביטחון המדינה. תספר לי קצת הבוקר הזה, מה הדיבור בעצם?
2: הדיבור שהיה, כפי שאמרת, פיטורים אתמול בשידור חי בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. כן, היה שם איזושהי סוגיה, איזושהי מחלוקת בין השר קץ למעשה לבין אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, מחלוקת שסובבה סביב איזשהו עציר ביטחוני, בחור בשם ינון דרדיק, והאלוף דרדיק למעשה, סליחה, אלוף בלוט התנגד לשחרור העציר. היה מדובר פה במעצר מנהלי.
1: הבנתי שזה קומץ מאוד מאוד קטן של קיצוניים, נכון? זאת אומרת, הסיפור
2: הוא
1: על כמות קטנה של קיצוניים, נערי גבעות, שעשו מה שנקרא את כל הטררם הזה.
2: כן, הם הצליחו להציג את ההברחה. צריך להבין משהו לגבי הנערי גבעות. נערי גבעות הם באמת בסופו של דבר קומץ. ואלה שהם, מה שנקרא ידם במועל וכל מה שקשור בטרור יהודי ביהודה ושומרון, בסופו של דבר יש להם לובי מאוד מאוד חזק, או השפעה מאוד מאוד חזקה על הממשלה. ושר הביטחון התייצב לצידם. מצד שני, צריך להבין, אלוף בלוט, או כמו כל אלוף אחר שעיסה באחריות של התפקיד הזה, הוא רוצה לייצר בסופו של דבר בתוך השטח מצב של נורמליות מוחלטת ושל שקט, ושל שקט גם מהצד היהודי וגם מהצד הפלסטיני.
1: והבנתי, סליחה שאני קוטעת אותך, שהוא הצליח לעשות את זה בשנים האחרונות. זאת אומרת, הוא לא סתם אלוף פיקוד מרכז, לא שמישהו סתם, אבל שהוא ממש נחשב מישהו... הכי טובים שהיו פה, כאילו, ממה שאני חקרתי, ככה והבנתי, כולם מדברים בשבחו, עד כמה הוא קצין מצטיין.
2: גם השר קץ בעצמו דיבר בשבחו של אבי בלוט בעבר, ואמר הוא אמר עליו שהוא האלוף פיקוד מרכז הכי טוב שהיה בישראל מזה 15 או 20 שנה, משהו כזה.
1: אז איך קורה דבר כזה שהמדינה שלנו, מדינה ריבונית, המדינה, הצבא, הכל מתערב?
0: אבל זה לעשות, נראה לי זה ביג אקשן בתוכנית.
1: לדעתי זה נבע מאיזה לחץ בשידור.
0: צריך דיון על הדבר, כאילו הם צריכים לשבת לגבי הפיתורים האלו, לא צריך איזה גישור.
1: זה עניין צבאי, לא? בוא תסבר לנו את האוזן.
2: תראי, בסופו של דבר... זה שהדבר הזה נעשה כביכול בפרסיה לעיני כל, באחד התוכניות הכי משודרות בטלוויזיה בשעה הזאת, הפטריוטים. תוכנית בסופו של דבר שהיא עתירת רייטינג. זה לא צריך לקרוא במסגרת הזאת. זה כשלעצמו אירוע מיותר ומביש וחמור, וזו לא הדרך לסיים מה שנקרא לפטר קצין, עתיר זכויות מן הצבא. היה אפשר בסופו של דבר, את יודעת, פיתור של קצין בצהל, עומדת סיכות לשר ביטחון לעשות את זה. אני חושב שהמסגרת צריכה להיות מסגרת אחרת, לא מסגרת תקשורתית. דברים צריכים להתקיים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, בדלתיים סגורות, אחרי שיחות עברה וכדומה.
1: בטח, צריכות להיות ועדות, צריכות להיות עזרות, להתייעץ עם הרמטכ"ל, עם קצינים, זאת אומרת, נכון?
2: וזה לא רק, שהוא מינה את בלוט, הוא גם מינה על פניו באותו שידור אלוף אחר, שהוא אלוף טוב, אלוף דדו בר קליפה, שהוא למעשה אלוף... הוא חי על אגף כוח אדם בצהל, גם אדם עתיר זכויות ולוחם מעולל ומפקד מצוין, אבל בכל זאת, אני אומר, כל האירוע הזה, זה נעשה בפריים טיים, זה היה על הפנים.
1: ממש, אנחנו חיים בתוכנית ריאליטי, טראמפ מחליט לתקוף, מתכוננים, לא מתכוננים, קמים בבוקר, זה לא קורה. עכשיו השרים שלנו מפטרים קצינים בכירים בשידור חי, בקיצור, שיהיה לכולנו בהצלחה הבוקר הזה.
0: זה entertainment.
1: ממש ככה, אלעד, אנחנו נגיד לך תודה רבה, אלעד בן אחדות כהן, על המידע הזה הבוקר, ונקווה ש...
0: כתב, מזרחן,
1: שאולי תהיה איזה התנצלות אפילו בשידור, תעדכן אותנו. אם תהיה.
2: אם וכאשר.
1: אם וכאשר, אנחנו מודות לך מאוד, תודה רבה רבה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד נחזור.
0: ושיר, למה לא?
3: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
14: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
15: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: Let's pay with
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
26: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
27: קרולינה למקה ברלין.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
30: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
31: חולמים על אף מושלם?
32: תיכנסו לפרופורציה.
33: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
34: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
35: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
36: רדיו לב המדינה.
37: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

סוגרת פותחת 16-8 יופי לך גם ככה ואם זה לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך עשימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק

0: יש את המשפט בבית המשפט המחוזי
1: בלוד, כן.
0: לגבי הרצח, כאילו, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, הרצח עוד בשכונה שלי של ימינו זלקה, ואיריס איתנו, יאריס איתנו על הקו, אחותו, את איתנו?
2: כן, בוקר טוב, זה ירוס, כמו ירוס, ירושלים.
0: ירוס, סורי, ירוס וימינו כמו בן ימין, נכון?
1: בוקר טוב, כן, הבוקר הזה. קודם כל, איך התחושות, איך את מרגישה?
2: וואו, קשה. כאוסה. ועם זאת אני רוצה להגיד תודה גם לכל מי שככה תומך, בין אם זה לכל המתנדבים ולדובר, שמלווה אותנו אורן מדיגרופ.
0: יפה.
2: כן. הוא באמת מדהים, אז אני חושבת שבימים כאלה שהם באמת באמת קשים, כאילו אם תחשבו על זה לרגע, זה באמת 15 רוצחים היום שהיו בדיון, ויכולים לשחרר אותם לבית ספר, כאילו הם לא עשו שום דבר.
0: ובאמת היום יש את הדיון. לא, לא, שלא ישחררו אותם.
1: זאת אומרת, הדיון עוסק בזה היום, אם הם נשארים במעצר או משתחררים, משתחררים או מעצר בית, מה אמור להיות? מה האופציות?
2: האם הם ישתחררו למעצר בית? ובנוסף, האם הם יטפלו בבקשות שלהם להגיע לבתי ספר בראשון לספטמבר? כי אם תשימו לב, השכבת גיל זה בין 14 ל-17.
1: שזה מטורף.
2: בדיוק, חלקם עולים לכיתה ט', והרוב מהם עולים, נגיד, לתיכון.
0: בארצות הברית זה ישר juvenile hall. יש ממש בצוהר, גם פה הבנתי שיש, אבל זה לא כל כך פשוט להיכנס לשם. למה? למה? מה זה המעצר בית הזה? מה זה?
2: בדיוק. אז אני אגיד לי, המעצר בית הזה זה בעצם להיות בבית, להזמין וולט, להזמין את כל החברים, לשבת איתך על וודקה ולשבת באמת בישיבה של חפלות. אבל בעיניי זה רק מעיד עד כמה המצב של המדינה שלנו, בפן של צעירים ועבריינות נוער, הוא מדורדר ויש פה מגפה. לדוגמה, אני אתן לך, אתמול היה אירוע של נערים שהתקיפו נהג אוטובוס, שברו לו 4 שיניים. זה באירוע בירושלים. רק אתמול. והיה עוד אירוע על מספר צעירים שתקפו נהג כי הוא נסע לאט בכביש. גם זה קרה אתמול. אז תבינו איזה חוסר אכיפה ואיזה חוסר ענישה יש כלפי עבריינים צעירים וקטינים, כי המחשבה של מערכת בית המשפט זה לשקם אותם. ואני רוצה באמת פה לשאול את מי ששומע אותנו, איך אפשר לשקם אנשים שרצחו בדם קר, במקום העבודה, איך אפשר לשקם אותם? אנשים שלא מביעים חרטה ולא מתנצלים. ויותר מזה, מה שהשיח שיש שם בתוך ככה, האווירה הכללית של אותם המשפחות שתומכים ברוצחים, זה מה? הבן שלי לא עשה כלום. זה מה שאנחנו מתמודדים
1: מטורף.
2: איתו.
1: שזה מטורף. אין בכלל הכלה לא. והבנה מהבית, עד כמה קשה שלא יהיה.
0: תקשיבי, יש סרטונים, אני לא מבינה איך אפשר להגיד הבן שלי לא עשה כלום.
1: יש סרטונים, ואני גם שואלת איפה החינוך, איפה מערכת החינוך, וזה התחיל מהשיח שלנו אתמול, כן. על סייעות נכון. ועל גנים ועל מערכת החינוך בארץ, וזה כמובן מתקשר לזה, כי איפה מערכת החינוך? איפה ההורים? איפה התמיכה הזאתי כן, שצריכה
0: נכון.
1: להיות?
0: אנחנו צריכים עכשיו תמיכה, נכון ירוס? צריך תמיכה נכון. היום בבית משפט בשעה 10 בלוד?
2: ב-10 בלוד, נכון, זה באמת מקום של לבוא. אני לא מסכים לאירוע הזה, אני חושבת שכל אדם שהוא אומר אני לא מסכים לאירוע הזה צריך להגיע ללוד. האם אתה כאדם לא יכול להגיע לדיון היום? הכל בסדר, יש מספיק דיונים, מדובר פה, שימו לב, על 16 רוצחים ורק היום יש על 15 מביניהם, אז זה אומר שכל דיון שיש, המקום שלנו, כנפגעי עבירה, שדרך אגב אני אגיד משהו שלא ברור, אנחנו שקופים למערכת בית המשפט. אנחנו, שאיבדנו את היקר לנו מכל, אנחנו שקופים. המערכת בית המשפט לא מעניין אותם שיש פה משפחה שנפגעה, לא מעניין אותם שאנחנו, העולמות שלנו נרצו, לא חזרנו למקורת העבודה. אנחנו, לא, לא, אנחנו שקופים למערכת. לכן הדבר היחיד שאנחנו כמשפחה, וגם אתם כאזרחים יכולים לעשות, זה להגיע לדיון בלוד, ומשם יגיע של, זה יהיה התמיכה הזאת למערכת בית המשפט שיגיד, יש פה אזרחים, שחשוב להם שיהיה פה צדק.
0: אז היום בשעה 10 בבית המשפט המחוזי בלוד, ואני מבקשת שתגיעו לתמוך במשפחת זלקה, נכון? זלקה?
2: זה לקם, ואת ממש צודקת, אני באמת מנסה
0: לעטוף אותם, לחבק אותם, להראות שיש להם גב ושאנשים איתם, כי זה מאוד מאוד חשוב, כל הנראות הזאת, המראה הזה של התמיכה.
1: זה חשוב,
0: זה מאוד חשוב, וחבר'ה, זה השכונה שלי. אם לא הייתי כאן ברדיו, אני הייתי שם, ויש לי, you know, זה השכונה שלי, ואני לא רוצה שהילדים האלו יסתובבו שם, והבן שלי אמור ללכת לבית הספר שלהם. את יודעת איזה הזוי זה?
2: נכון, ובא לי להגיד שאנחנו כמשפחה, אנחנו באמת יש לנו את עמודי אינסטגרם, ומי שעוקב אחרינו יודע שהסיפור זה לא רק ימן שנרצח בערב יום העצמאות.
0: יש עוד. לא, גם היה עוד תקרית באותו יום, נראה לי. בבאר שבע, לא?
2: כן, אני אגיד, באותו יום בפתח תקווה היה עוד אירוע דקירה. כיממה אחר כך יומיים היה עוד אירוע של רצח בפתח תקווה.
1: סיפורים שעוברים לידינו.
2: ולפני שלוש שבועות היה רצח של נער בירושלים ששודר בלייב. אז שתבינו, באמת מצא, אם אצל ימן לא תהיה התנהלות שונה בתיק רצח הזה, שלהבין, ילד נער בן 15 שרצח, זה כמו גבר בן 30 שרצח, זה אותה פעולה, זה אותו תוצאה. אז באמת, אז אני חושבת שכל מי ששומע ואומר, וואלה, אני רוצה ללכת במדינה שהיא, אני רוצה ללכת ברחוב בלי שירצח אותי. לגמרי המקום זה להגיע ללוד, לבית משפט, כי זה מעביר את המסר שאנחנו כציבור לא מוכנים לשתוק, ואין דבר כזה, הוא רק בעת. עצם העובדה שאתם השתתפתם בלינץ' אכזרי ורצחתם אדם,
0: רק בעת.
2: אתה מעורב לא פחות.
0: בעת את האחר שדקרו אותו.
1: פשוט
0: בעת את הגועל נפש. הוא לגמרי יכל, you know, קודם כל גם היה, נראה לי, כל מיני משטרה מסביב, לא ידעו שזה בכלל כאילו קורה. הבנתי שהיה מערכת מסביב. ביטחון.
2: לא רק שידוע, אני אגיד לים, שהיו שם שלושה מהשיטור העירוני שלא הגישו לו עזרה ראשונה, לא הזמינו אמבולנס. מי שהזמין את האמבולנס היה בסוף המנהל שלו מהסניף. אז שתבינו שהמקרה של ימן אמור להיות פרשת קו מים, כי יש פה כל כך הרבה מחדלים שאין זמן אפילו לפתוח את זה פה. אבל מה שאני אומר זה שהסיפור של ימן אמור להיות משהו שמשנה את המדינה, כי זה סיפור אכזרי ביותר, אבל זה גם מגפה. כלומר, אני אמרתי בכנסת, אח שלי לא יצר את הבעיה, כן? אח שלי חשף אותה. ויש פה כל כך הרבה מחדלים, ויש פה כל כך הרבה אלימות של צעירים וקטינים, שאני אגיד, אני אין לי שום עניין של לבקש נקמה וזה. יש לי בקשה אחת, אני שומרת חוק, אח שלי שומר חוק, ואין שום סיבה שאנחנו ניפגע מזה. כי המשטרה לא מספיק עושה את האכיפה, בהחלטת המשפט משחררת רוצחים על ימין ועל שמאל, וכל זה יעיד באמת באינסטגרם, אנחנו משתפים המון נתונים, ובאמת, אנחנו במצב לא טוב כמדינה בפן הפנימי, במה שקורה לנו פה ברחובות. והנה, כבר אתמול, כמו שאמרתי, היו אתמול שני מקרים מזעזעים, שבנס לא נגמרו בנצח, אבל זה נס. ואני אומרת, בוא, לא בא לי לחיות במדינה כזאת, שאני לא מרגישה שדואגים לי כאזרחית, ואין לי באמת, אנחנו שומרי חוק, אנחנו משפחה נורמטיבית, של אף אחד לא הגיע. ויותר מזה, לא מגיע לנו כאזרחים.
1: לא מגיע,
0: איזה ילד, חרוץ.
2: וגם ההורים.
1: אירוס, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, מי היה, איך את קוראת לו, ימנו או ימינו? אני פשוט רוצה לבטא את השם, נכון?
2: זה ימנו.
1: ימנו כאדם. משהו ש, את יודעת, מספרים את הסיפור, אבל תספרי לי עליו משהו שאת רוצה שיזכרו עליו, ככה שלא דיברו עליו בתקשורת.
0: חוץ מהחיוך המאמן וזה שהוא מאלף, והוא מזכיר לי את וויל סמית. אני כאילו רואה תמונות שלו, אני אומר, יו, זה וויל סמית, חמוד.
1: אז תספרי לנו איזה משהו ככה.
2: וויל סמית הישראלי.
0: נכון, ברור.
2: הייתי רוצה משהו שהזכרו את השמחת חיים שלו, ואת האהבה שהייתה לו לחיים, כאילו למרות הקושי, למרות האתגרים שבאמת הוא התמודד איתם, הוא עדיין בחר לעשות טוב, הוא תמיד היה מוקף בחברים טובים, ואני כל כך שמחה שהעם רואה את הסרטונים שהוא באמת שמח, ומאחורי כל הזה היה באמת אתגר שהוא כל יום בחר להיות האדם הזה. לכן אני פה חושבת באיזושהי קריאה חיובית של כל אחד מאיתנו יש את הבחירה שלו להתמודד בחיים, והלוואי שנהיה כמוהו, ובעיניי הוא היה השראה גדולה.
1: הלוואי.
2: עוד לפני המקרה, תמיד מאוד הייתי גאה בו, והוא באמת היה ילד טוב.
1: אז עם האופטימיות הזאת, או עם החצי חיוך שהעלית לנו, אנחנו
0: שיהיה בהצלחה היום, אנחנו מתפללים, ותגיעו שעה עשר בבית המשפט המחוזי לוד. אירוס, בהצלחה, אוהבת אותך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה. ביי לכם.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: רדיו לב המדינה. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גבר, שיער בחזה.
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
16: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
20: יופי של ביטחון.
21: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
22: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
23: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
22: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום, חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
26: קרולינה למקה ברלין.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
28: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
29: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
30: רדיו לב המדינה.
31: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
32: הלו,
33: חזרתם אלינו למאירות את המדינה.
32: כן.
33: איזה שיחות היו לנו, גם עם אירוס זלקה, וגם...
32: וגם על... יש לנו הרבה יותר שיחות כאילו מאחורי הקלעים, על הדיגיטל, על ה-AI המטורף שעכשיו עשו לי עם הכלבים שלי. תקשיבו.
33: טוב, תכף תעלי ואנחנו נראה את זה.
32: זה פשוט לא יאמן מה
33: אפשר לעשות עם AI.
32: אפשר לעשות עם AI. את שיטת לי הולדת של בעלי, הוא עכשיו היה לו 40. אני הכנתי שיר. יש שיר לקוקלה שלי, וניגנתי אותו בבית ביום הולדת שלו, וכולנו ממש רקדנו לזה, וזה היה ממש ממש כיפי.
33: זה משהו שיצרת את בעצמך? קיבלת עזרה?
32: אני קיבלתי עזרה עם אמונה שהיא עושה לי סושל, אבל אני הייתי צריכה לכתוב את כל הדברים על בעלי בשביל ליצור את השיר.
33: רגע, אבל את הדברים שכתבת, גם ה-AI עזר לכתוב, או שזה כתבת לבד?
32: לא. אני כותבת, ואז ה-AI מסדר את הכל, ועושה כאילו, ומלחין שיר.
33: זה מטורף. זה כאילו עוד מה שנקרא את ב-90s. כאילו מה שאפשר לעשות היום עם הדברים, זה מטורף, אני לא שולטת בזה.
32: אני אשמיע לך את השיר.
33: עושה לי קצת שיעורים גם ב-AI.
32: Anyways, אנחנו איתכם עד השעה 10, מאירות את המדינה, ו-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם לייב ב-91 FM.co.il. תודה למפיקה שלנו, אתי אלטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, מעיין אשכנזי שריג.
33: נכון, ליהי גרינר המתוקה שלי. ליהי גרינר צבר או ליהי גרינר? כאילו עכשיו את מושפעת ממני? מה את אומרת?
32: לא.
33: לא, את נשארת ליהי גרינר.
32: אין עוד ליהי גרינר.
33: אין עוד מלבדה.
32: את יודעת שיש עוד ליהי גרינר? האמת?
33: כן?
32: כן.
33: לא, אבל...
32: אני אראה לך באינסטגרם, נשבעת לך.
33: אבל לי, את המותג.
32: אני גם הכרתי אותה בהפגנה בכיכר החטופים שם. היא באה, היא אמרה לי, אני ליהי גרינר, היא הראתה לי.
33: גדול.
32: והיא באמת ליהי גרינר, זה משהו הזוי ביותר. Really crazy.
33: אז ליהי גרינר המקורית, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו.
32: כן, כן, תישארו איתנו, חבר'ה, יאללה.
33: נחזור, תכף.

0: מוקדמת המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: קטר מדינת אויב לפי דעתי, וכך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי איומים משמעותיים. טורקיה היא איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: רדיו לב המדינה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי
6: תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
10: תיכנסו לפרופורציה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
11: מצבירים, פיק ה-18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
19: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: קונו!
14: מזמנים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית ובצהל בעקבות הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ בשידור ישיר על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בשידור אתמול בערוץ 14 הודיע כץ שהוא ממנה במקומו של בלוט את האלוף דדו בר קליפה בלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הדברים בראיון כאן ב-79 ב-103 FM.
26: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר סמוטריץ' בילי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף, שנובע מ... אתה יודע, שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
25: ועדת הכספים תתכנס מחר כדי לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים, רובם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת, מדווח דפנה ליאל.
27: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
25: בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא של חמאס מנשקו. מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועה. לטענתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת אירוע של השלכת פריט אמלח בתל אביב. יולן כהן מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון הלם, הרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
28: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
29: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
30: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
29: כפוף בתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
28: סין עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב, חזרתם אלינו, מאירות את המדינה, שעה שנייה שלנו. בוקר טוב למי שהצטרף אלינו, למי שנוסע בפקקים ושומע אותנו כבר מהשעה הראשונה, אנחנו איתכם.
2: כן, אנחנו איתכם, גם הילדים שלי איתנו, ואין מה לעשות, צריך לשעשע אותם כל הזמן, לתת להם, אני מביאה אותם לכאן שירגישו כאילו שהם עושים
1: משהו. כן, אין שעשוע יותר גדול מרדיו לב המדינה.
2: בסדר, יש פה, את יודעת, סנוק ופוסבול כזה של הכדורגל, ויש כל מיני משחקים, אבל מה הם עושים?
1: מה הם עושים?
2: בטלפון. זה רק מסכים, כאילו, הם מבקשים ללכת לכל מיני, אמא, אפשר ללכת לחבר, אפשר להביא את פלג אליי.
1: נו בטח, ומה עושים כשהם מגיעים?
2: שיר, פלג יכול לבוא, פלג בא, ושתיים יושבים לספר לראות עם הטלפון של כל אחד בנפרד.
1: מטורף.
2: מה הקטע?
1: מה נהיה מאיתנו?
2: אבל כאילו, בואי, כאילו, גם מאיתנו, ממש, כולנו.
1: נכון.
2: זה פשוט זוועה. היום אני תכננתי, מה שקורה זה שהם כל היום בטיקטוק, והם רואים כל מיני פעולויות ואטרקציות שיש בחופש הגדול. והם יודעים שהרדיו נמצא בראשון לציון. וראשון לציון פה יש כל
1: כן,
2: כך הרבה אטרקציות.
1: מפעל
2: יש את הפארק.
1: יש
2: פארק שכל פעם משתנה האטרקציות. פעם זה קרח, פעם זה בלונים.
1: מעניין,
2: פעם זה...
1: לי,
2: לא יודעת.
1: אני תעביר לי את כל המידע הזה.
2: אז עכשיו יש, למי שמעוניין, יש את הווי פארק. זה כמו נינג'ה כזה, מלא מלא מתנפחים.
1: טרמפולינות, כאלה, מתקני נינג'ה גם?
2: כן, אבל זה בעיקר כזה מסלולים של מתנפחים, כמו, את זוכרת את הווייפ אאוט?
1: מגניב.
2: במים? אז זה כאילו לא במים.
1: את התחרט בזה?
2: לא, לא, לא, לא, אני עוד לא.
1: זה מגניב.
2: זה כאילו לא ממש היה שאני התפרסמתי. כאילו היה אולי איזה פעם אחת.
1: זה מגניב.
2: עשיתי אודישן לנינג'ה.
1: עשית אודישן לנינג'ה? זה תגלית. ו?
2: והיה לי אודישן מעולה.
1: באמת?
2: כן, ואז נכנסתי להיריון.
1: רגע, לא, אבל את מצליחה? יש לך כוח בידיים?
2: התקבלתי, התקבלתי.
1: וואו, התאמנת הרבה לפני?
2: לא, לא, לא, לא, לא, בכלל לא. את אמורים להתאמן ברגע שאת מתקבלת, אז את מתחילה.
1: לי, אני תופסת ממך עכשיו.
2: זה כמו רוקדים עם כוכבים. זה כמו רוקדים עם כוכבים,
1: אבל... לא, אבל התקבלת בזכות יופייך וכישרונך...
2: לא.
1: או בזכות זה שאת אתלטית.
2: לא, גימיק. זה בזכות לעשות... זה גימיק.
1: נו, מה, אבל היית מתחילה והיית נופלת ישר למים.
2: אז מה?
1: למים, למים? למים נופלים?
2: אז לפחות עשיתי את התוכנית, עשיתי צ'ק בבקט ליסט.
1: שזה מה שחשוב בחיים לי, גרינר.
2: דעצית, אני אוהבת לחוות, אני אוהבת חוויות. תני לי צ'אנס לחוות משהו, אני אקח את זה. Well, לא הכל, you know, אבל, you know, משהו שמשעשע. משהו משעשע, לא משהו שהוא לא חוקי. בוא נגיד ככה. Anyways, אז זהו. אז היום יש לנו אטרקציה, ונראה כמה זמן אפשר להישאר שם, אני לא בטוחה. נראה לי זה כרטיס, ואת יודעת, כמו ב-I-Jump, שנותנים לך שעה וחצי או שעה.
1: תעדכני אותי מחר.
2: ימלא.
1: איך היה לך?
2: אני צריכה שהם יהיו שם 3 שעות. בוא נראה כמה זמן הם יכולים לשרוד היום.
1: מקסימום, תני להם איזה פלאפון. סתם.
2: Anyway.
1: טוב, ונגיד בוקר טוב
2: למפיקה
1: שלנו.
2: אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה.
1: עופר ויינשטיין.
2: יפה, מעיין שריג אשכנזי. מרן, יותר טוב מעיין שריג אשכנזי.
1: כן?
2: That's it. Oh my God.
1: This is it?
2: לשים את השריג באמצע.
1: אני אשקול את זה.
2: בגלל מעיין אשכנזי, אם זה מעיין שריג... Oh my God, אז עלינו על משהו.
1: I'm so excited.
2: יאללה, כולם גנבים.

0: אז יש לנו שבוע של, מה זה?
1: שבוע הענקה העולמי.
0: הענקה העולמי.
1: שבוע הענקה העולמי, דיברנו על זה קצת אתמול.
0: ויש כאן מישהו, מישהי על הקו.
1: שילדה לא מזמן.
0: שילדה לא מזמן, ולפני זה גם לא מזמן. יש לה שניים. והיא כל היום, בהתחלה, אחרי הלידה הראשונה, היא כל הזמן הייתה ברכב, והראתה כאילו איך היא שואבת ברכב כל הזמן, היא בנהיגה, היא שואבת, כאילו, יש לה סטוק, אחותי, אין מצב שאין לה סטוק.
2: אני נשבעת, שבזמן שאת מדברת, באלוהים, אני נשבעת.
1: שואבת.
2: שלי שאני שופכת חלב
1: מהמשאבה לבקרות. אז בוא נגיד בוקר טוב לירדן ויזל.
0: ירדן ויזל, נשמה.
1: בוקר טוב.
2: חיים שלי.
1: נו מה, ספרי לנו קצת.
0: כמה התינוקות שלך?
2: אז עומר הקטן בן חצי שנה, ועידו הגדול בן שנתיים וחודש.
1: איזה פרש, וואו.
0: כן.
1: ואיך מסתדרים עם הפרש כזה?
2: אני נקלטת היום, כן?
0: אומייגאד.
2: כן, יו, אני רוצה מלא ילדים.
0: תקשיבי, איך אני זוכרת אותנו ביחד לפני שהתחתנת?
2: וואו, זה מרגיש לי חיים מעולם אחר, באמת.
0: ומה אמרתי לך? אמרתי לך, ירדן?
2: וואו, אמרתי ירדן, הכל יהיה מדהים, הכל מדויק, ואני בכיתי להפך, ואמרתי לך, נו, לי.
1: איזה תקופות עברנו בחיינו עם שברונות לב, כאילו, ופרדות, וחשבנו שזה סוף העולם, אה?
0: והיא מצא מישהו, וואו, זוגיות, וואו, באמת, ברוך השם, ברוך השם.
2: האמת שיש לי בעל מטורף, באמת.
0: חמסה.
2: באמת, יש לי בעל מדהים. פרה עליו, לא הייתי עוברת יום באימהות בלעדיו.
0: אז הוא פעיל, הוא עוזר עם הילדים?
2: מאוד, מאוד, אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד בכנות שאצלי, כאילו, מה שעוזר לי, כאילו, שתומך בי כאימא, זה לא שהוא יקום להביא לי חיתול כשאני מניקה בלילה, או שהוא ירדים את התינוק במהלך היום. אני בן אדם ש... אני מודע לעצמו, אני מאוד מונעת מפידבקים וקומפלימנטים, אני בן אדם כזה, לי קצת מכירה אותי, אני
1: חיה... כולנו,
2: כולנו. כן,
1: הוא נותן תמיכה רגשית, הוא מרים לך, זה מה שחשוב, את אומרת.
2: וזה מה שאני צריכה, וכמובן, אני אגיד שכשאני מבקשת ממנו משהו, אז אמא לו הראשון לעזור, וכאילו גם אם זה לוגיסטי לקנות חיתולים, וגם אם זה ברמה התפעולית להרדים, וגם אם זה רגשי, כאילו אני ממש... מתקשרת עכשיו, כאילו, אני לא בטוב, אני צריכה רגיש לחפה עליי. אז אני חושבת שמה שלמדתי עם הילד הראשון ושיפרתי בילד השני, זה ממש לבקש את מה שאני צריכה, ולא לפרצת את
1: זה. שזה מה זה חשוב.
0: ואת את גם שואבת, את גם מניקה?
2: כן, אני מניקה ואני שואבת, כי בעצם יש לי עוד 10 דקות מונית לצילומים, אז כאילו אני חייבת לשאוב כדי שיהיה לו חלב. מטורף, באמת שאימהות זה כאילו באמת חיה חזקה מאוד בטבע. מטורף.
1: ספרי קצת על השילוב הזה.
2: המסיקה שאלה אותי, מתעוררתי, אמרה לי, יאי, רציתי לא שאת הראה, אמרתי, המאמי, אני רק הראה מ-4.45.
1: יאו, מטורף.
2: מפרגנת לי שאת מבדדת אותי כל כך מאוחר.
1: אז איך באמת מנהלים קריירה ומניקים והורים?
0: וחופש גדול.
1: אני יודעת את זה, אבל ספרי למאזינים.
0: מה את עושה עם הילד בן שנה וחצי ככה?
2: קודם כל, ממש.
1: אצלה זה חופש גדול כל הזמן.
2: מלא עזרה, מלא. כאילו חייב מלא עזרה, מלא מלא מלא. וכאילו, אני לא רוצה להיות, אני חייבת להיות כנה ולהגיד שזה לא שכאילו אני מג'נגלת וקופסת והיום צילום לאסוף אותו מהקטנה וזה. לא, כאילו אני ממש, קשה לי. הלשון שלי בחוץ. וממש אתמול בערב אמרתי לאמא שלי, אני מרגישה שכאילו זה כבר, זה כאילו אני קצת בסחרחרה, אני צריכה איפשהו להוריד, כאילו או מהעבודה, או מההפעלות והפעילויות, כאילו, או להתחיל להראות טלוויזיה, צריך איפשהו קצת...
0: למה? את לא שמה אותו מול המסך?
1: לא,
0: את
1: קטן.
0: שנה וחצי, שלי, יובל מבולבל עד הסוף, כפרה, תגידי, את רצינית? אין על יובלי, אין על יובלי.
2: לא, תקשיבי לי, הקטן הוא בן חצי שנה, לא חסי אותו מול הטלוויזיה, אין לזה צורה.
0: הני.
1: תלוי את מי את שואלת. פה יהיה לנו דיון מעניין.
0: יש עמדה ממש מיועדת לעגלות, אוקיי? ואת פשוט שמה את הטאבלט, ואת שמה...

0: הם...
1: זה מוגזם, זה מוגזם.
2: לא, לא. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני אפילו עוד יותר קלאסטר, תסלחי לי, ואני אגיד לך שגם הבן שנתיים שלי, היום בבוקר ראה מיס רייצ'ל, ואני כזה יוצאת לסלון, ואני אומרת לפרק בעלי, מה, מה עידו עושה? אז הוא עושה לי, הוא לומד לספור עד עשר, או משהו כזה.
0: נכון.
2: אז אני אומרת לו, עם מי הוא לומד לספור עד עשר? אז הוא אומר לי, עם מיס רייצ'ל. ואז באתי אליו, ולימדתי אותו בעצמי.
0: אז כל הכבוד לך, את מבינה?
1: לא, אבל לא באמת. אם נכנסנו לשיח הזה, כל עוד אפשר למשוך את הזמן עם המסכים ולא להראות להם שהם קטנים.
2: לי, את יודעת שזה מדעית, כאילו, זה doing something to the brain.
0: Mommy, they are retarded. הילדים היום על הפנים, כפרה.
1: נו, הרגע דיברנו על הילדים שלך שבמסכים כל הזמן. לא כדאי לחסוך להם את זה כשהם קטנים.
0: מאמי, נכון, והם גרועים בלימודים, והם פשוט לא עושים כלום.
2: אז את רק מחזקת את מה שאני אומרת.
1: לגמרי מחזקת.
0: חיים שלי, ברור, אני יודעת מה נכון לעשות. ירדן ויזל.
1: אני פשוט לא עושה את זה.
0: אני פשוט לא עושה את זה. זה כמו להגיד, אני יודעת שצריך לאכול ירקות, פירות, לשתות מלא מלא מים, אבל אנחנו לא עושים את זה. כאילו, אני שותה 2 ליטר קפה.
1: לא, תשמעו, אנחנו צריכות למחול לעצמנו כאימהות, אי אפשר להיות מושלמות בהכל, גם לא נהיה מושלמות. אז כל אחת חותם.
0: אני אומרת, נתפלל.
2: אני אמרתי שאיפשהו אני צריכה קצת להרפות, כי זה פשוט בא על חשבון דברים.
0: בסדר, אני מחכה לכדור, אני אוהבת כדורים, אז שיהיה כאילו איזה כדור אחר כך לילדים על הדאמג' שזה עושה מהמסכים, אז אולי יהיה זה משהו כמו כדור שגורם לך לא לאכול, נכון?
1: אוקיי, כן, כן, כן.
0: התחושת הזה.
2: כן, תחושה טובה.
0: אז זה יעשה לך תחושה שלא בא לך לראות מסך.
1: אני אומרת לך, עוד ימציאו כזה.
0: אני חושבת ש...
1: עליתי על משהו. עליתי על משהו לי.
2: נכון, נכון.
1: לרשום פטנט מיד.
0: פטנט.
2: חד משמעית. אתן יודעות שיש היום, אתן ידעתן שיש תרסיס לאף, שיש בו את הפפטיד של המלטונין, ובעצם אפשר להשתזף. תקשבו איזה תרסיס.
1: מה?
0: אפשר להשתזף? מכניסים את זה לאף שזה יהיה בדם.
2: זה תרסיס בדיוק. אפשר גם להזריק את זה, כן? כמו לבטן או משהו כזה, וזה ממש כאילו, יש בזה את המלטונין, וזה בעצם עושה את האנשים שזופים יותר, זה לא בריא, כן? אבל בכניסה אחת לטלגרם את יכולה להזמין, עזבו, העולם שזה מטורף לאן שאנחנו
1: עולם מטורף, וישר אני קרימינלית, ישר חושבת על זה באור שלי.
0: עוד מעט יהיה אנשים שהולכים והם בכלל לא נולדו משום בן אדם, זה יצא ממכונה.
1: יש גם כזה, יש כבר...
0: לא, אבל שפשוט אנחנו ממש בן אדם. זה
2: יגיעים
0: על איזה פחד.
1: השאלה אם באיזשהו שאלה, וזה אני שואלת באמת, תוהה אם העולם יעצר ונחזור מה שנקרא רטרו אחורה, כאילו לבסיס, לזה, או שכאילו...
2: לא נראה לי, בכל היום זה AI, זה בוטים. אתמול ביקשתי מהבנקאי שלי לתת לי איזה הצעה לפקם, כאילו לפיקדון של חיסכון. הוא אמר לי, את יכולה לשאול את ה-AI, כאילו באפליקציה, הוא ממש יעזור לך. אמרתי לו, לא.
1: אבל אני מדברת איתך.
0: בסדר, אבל למה צריכה, אני אגיד לך, תפתחי פיקדון דרך האתר, ושם אני ישר שמה למס הכנסה, ישר שמה למעם.
2: האמת, שאני חייבת להגיד לך שאני בכלל, טוב, השיחה באמת גולשת למחוזות.
1: כן, השיחה גולשת.
0: מה לעשות?
2: עוד יחשבו שאני סטודנט לכלכלה, אבל אני הבנתי שעדיף לעשות קרן השתלמות, כי זה בעצם המוצר היחידי שאין עליו מיסוי.
0: נו, בסדר, ברור, אבל זה, את יודעת, כל 7 שנים אתה יכולה להמשוך.
1: טוב, כתבתנו לענייני כלכלה ופיננסים, ידעם.
0: אני מאוד אוהבת את הפינה הזאת של כלכלה, אני חושבת שאנחנו באמת צריכים לדבר על זה יותר.
1: גם כדי
0: שאני אלמד יותר. על כל הטעויות שאנחנו במדינת ישראל עושים.
1: צריך ללמד את זה בבית ספר. אלה המקצועות שצריכים להיות.
0: את יודעת ש...
1: כלכלה, ניהול משק בית, באמת.
0: תקשיבי, עלה לי פרסומת לקייטנת כלכלה לילדים, ללמד אותם איך להתנהל.
1: זה מגניב ומוזר.
0: נשמעת לכם, שאלתי את מייקל היום אם זה מעניין אותו.
2: זה יותר טוב ממיס
0: רייצ'ל,
2: נגיד,
0: קייטנת. אוקיי, חיים, בואי.
1: שנה וחצי שהילד ילמד לחסוך ולהתנהל.
0: חוגים זה הזמן היחיד שהם לא במסכים, בחוגים. אז מה אני אעשה? אני עכשיו אשים אותה ב...
2: זהו, אין ברירה, אני חייבת למצוא פתרון. אבל מלא עזרה... וג'ינגול, ובואי גם בסוף, תודה לאלוהים, יש לי את
0: העבודה
2: מתאימה בעולם.
0: אז יאללה, ירדן ויזל, שיהיה לך הצלחה, את סופרוומן, you can do it, וברוך השם שיש לך עזרה. יאללה,
1: יום
0: מקסים, ביי.
2: שבוע טוב.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: רדיו לב המדינה.
0: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה.

0: חנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16.90 שקלים, כפוף לתקנון.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: רדיו לב המדינה
14: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
15: אז חזרתם אלינו, בוקר טוב, בוקר טוב.
16: היום נראה לי, אתמול את צילמת לצינור.
15: רגע, בואי נסביר מה זה צילמתי לצינור. בעצם דיברתי בבוקר אתמול למי שהזין לנו, ומי שלא, נו נו נו לכם. דיברתי על המחדל המטורף בצהרונים, בגני הילדים, בארץ בכלל, ובעיר שלי קרה מקרה שאחת הסייעות גזרה לבת שלי את השיער. מה שאתם שומעים, יש לי בת בת 5, והיא פשוט גזרה לה את השיער בערך 30 סנטימטרים, והמחדל היותר גדול זה שגילינו שזו מישהי שהגיעה באותו יום חדשה.
16: מפוחלצת.
15: הגננת ראתה אותה, הבינה שמשהו לא בסדר איתה, משהו, שוב, אני לא בדקתי לה מה שנקרא את הדם, לא עשיתי בדיקות דם, אני לא יודעת אם היא מסוממת, שיקורה, או משהו לא בסדר אצלה, אבל הם קלטו, ותוך שעה אותה סייעת לא הייתה בגן, ובשעה הזאת הספיקה לגזור לבת שלי את השיער, אז באמת גם הצפתי את זה פה בשידור בכלל על המחדל הזה של איך מתקבלות, איך הגיעה מישהי כזאת שהגננות חשו שהיא מסוכנת לילדים, שהיא עלולה לעשות נזק, ומה שנקרא, גזגזו אותה משם תוך שעה, איך בכלל קורה, מה רעיונות העבודה שנוברות.
16: מה היה התגובה של הצד השני?
15: אז רגע, אז גם בעקבות הדיבור אתמול בתוכנית, פנו אליי אמהות ואבות מכל הארץ, וסיפרו לי על מקרים שקרו בצהרונים אצלהם, שזה מחדל מטורף, וגם אתמול הצטלמתי לתוכנית הצינור, וזה ישודר היום בערב, והולך להיות שיח רציני מאוד על הנושא הזה של איך בכלל בוחנים נשים או גברים, אם יש כאלה, לעבודה. איך הן מתקבלות? מה התהליך קבלת העבודה? האם זה רק שיחת טלפון? האם יש רעיון? בודקים תעודת יושר? גם אם אומרים שבודקים, כי הם אומרים שהם בודקים, האם באמת עושים את זה? כי יש גם עדויות שהם רק הרימו טלפון ושאלו, היי, גברתי, האם את פנויה לבוא מחר? ופשוט היא באה. ואין פיקוח על זה בכלל, וזה נורא ועצוב, ואני אמרתי שאני לוקחת את זה על עצמי, להעלות את השיח והמודעות על הנושא הזה.
16: נכון, כל הכבוד, זה עבודה קשה, כי אני אמרתי לך, בייב, תשחררי, כאילו באמת, תנו לך תני לאחרים שאתם יותר זמן לעשות את זה.
15: את לא מכירה אותי מספיק, כשאני לוקחת פרויקט וכשמשהו באמת נוגע לי, אז בלי דרמות, זאת אומרת, הכוונה לא בצעקות ולא בזה, אלא בשיח הגיוני, ואני אמרתי שאני הולכת להציף את זה, וחכי, אני רק התחלתי.
16: אוקיי, אז בואו נדבר על משהו קצת יותר משעשע, בסדר?
15: בואו נדבר.
16: על מישהי שגם לקחה משהו כפרויקט, אני הכרתי אותה שהיא הייתה, בואו נגיד שהיום היא חצי בן אדם, והיא אותו בן אדם, והיא באמת ומצחיקה, ואומייגאד, היה לנו קשר, האמת, ועכשיו היא מככבת בואו לאכול איתי.
15: אז מסתבר שהיא גם יודעת לבשל.
16: ברור, היא מאוד אוהבת אוכל, are you kidding? מירן יוצ'קה.
4: ממוש.
16: מעניינים, בוקר טוב.
4: My sister from another mister.
16: ממש, תקשיבי, מה זה מגניב? היא so מגניבה, האישה הזאת. Anyways, how's it going? איך זה לארח את כל האנשים הלא מוזרים בכלל?
4: לא, לא אפויים. אף אחד לא אפוי. באף עונה של בואו לאכול איתי, לא גייסו אנשים אפויים.
16: ואת אפויה?
4: נראה לך, ממש לא.
15: רגע.
4: אני אנדרקוקט ממש.
15: תספרי לי, מירן. מה הכנת? מה הכנת לאכול?
4: קודם כל, אני לא יכולה לגלות, כי זה ביום רביעי, הפרק שאני מארחת. הכנתי אוכל טעים. אני התארחתי אתמול, אתמול זה היה השידור של הפרק הראשון של שבוע הצפון, והולך להיות, תקשיבו, זה מצחיק, שידחו אנשים, וואו.
16: הם ליקו אנשים.
15: האמת שבקטע הזה הם גאונים. זה...
4: כאן 11 גאונים, אני רוצה גאונים. פה לשים את זה, הם גאונים.
15: וגם הקריינות, הקריינות היא
4: שי אביבי. דקלה
16: קידר
4: שכותבת,
16: שי אביבי
4: מקריין, דקלה
16: קידר
4: כותבת את מה שהוא אומר.
15: אז
16: אנחנו
15: ניתן לך את הקרדיט, וואו.
16: אז מה את אומרת? היו שם אנשים שידעו לארח ואוכל טעים? כאילו, איך החוויה שלך הייתה אצל כולם?
4: תראי, תראי, אחותי, אני אגיד לך.
16: כי זה כבר צולם, כן? זה כבר צולם והכל.
4: אני לא פלצנית, וזה גם לא מאסטר שף. זה בדיוק כמו שאני בחיים האמיתיים, אם אני הולכת אלייך או לכל חברה אחרת, אני לא, כאילו...
16: אוכל בית, אוכל בית טעים.
4: כן, דומה.
15: לא, אבל לפעמים בתוכניות האלה מנסים לעשות רושם, נכון? ולבשל מולקולרי ולעשות כל מיני פלצנות עם צלחותים, ובתקווה שזה אולי יביא להם יותר נקודות. אז שזה לא תמיד קונה אותם, את מי שבא לאכול, נכון?
4: זה יותר, תראו, אתם מדברות על פורמט שהוא יותר, זה לא תוכנית בישול, כמו שזה תוכנית חברתית, שלהביא כל מיני אנשים שלא קשורים אחד לשני, ולתת להם לשבת לאכול ביחד. אני גם סימפלטון, אני בן אדם שאין לו בעיה, כאילו כלום, אני נתתי גם ציונים יפים לאורך כל, אני לא אסטרטגית, זה לא מעניין אותי כאילו יותר מדי הניצחון, עניין אותי החוויה, איך אומרים, אנתרופולוגית, זה היה וואו.
16: רגע, אז מה מנצחים בעצם?
15: מי שמקבל הכי הרבה נקודות, כל אחד מתארח אצל השני.
16: מה מנצחים?
15: במה זוכים?
16: סליחה, במה זוכים?
4: טיול קולינרי לאירופה.
15: שווה.
16: מה זה מדהים.
15: אני גם רוצה.
4: שווה מאוד.
16: נראה לי, יהיה לך מלא תוכן. איזה כיף.
4: אני לא יכולה להגיד לך מי זכה, גרל.
16: או, דיימן.
4: I can't say. I don't want to be sued, גרל.
16: יואו, אני מתה שהיא עושה דבר.
15: לי, מה היית מכינה אם היית בתוכנית?
16: אם הייתי בתוכנית, הייתי מכינה אוכל רגיל. שזה
15: שניצל, צ'יפס.
16: לא, like off את תפוח אדמה בתנור, אבל אני ברמה שזה יוצא כזה קריספי ורח.
15: כן, גם כשאת בתחרות קולינרית, גם כשאת בתחרות, זה עדיין תחרות.
16: אבל נשמה, זה off את תפוח אדמה טעימים בטירוף.
15: אוקיי,
16: אז למה לשנות?
15: אני אעשה
16: כזה סלט חסה עם רוטב של הדודה הפולניה שלי.
15: אוקיי. וכינוח?
16: ולכינוח נאכל תפוח. סתם, זה זה מיובל המבולבל, החמוד הזה.
15: את חזק ביובל, את חזק ביובל.
16: כינוח, מה הייתי מכינה? ג'לי. אני אוהבת להכין ג'לי, אנחנו אוהבים ג'לי בבית. מוסיפים מים רותחים, שמים בצלוחיות, וסו ימי, איך הילדים
15: מירן, כמה היא נותנת לה על זה?
16: ואני שולקת אותו כזה.
4: קודם כל, לי גרינר היא אשכנזיה, היא כאן טריפולטאי, שקט, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
16: אוקיי.
4: We know that, אבל כאילו זה היה עכשיו תפריט של מישהי שנראית פגז כמו שלי, שומרת על עצמה. בסוף הביאה את הטוויסט האשכנזי עם הג'לי, אבל הייתי נותנת לה, היא בטח האירוח אצלה היה כיף.
15: זהו, זה איזה, אתם נשפטים גם על אופן האירוח ויש גם איזה...
4: ברור, מה, למי אכפת מהאוכל?
16: אצלי אני שמה הכל באמצע השולחן וכל אחד כאילו לוקח.
15: הפסקה מתודית של פעילות, נכון? איזה פעילות? את לא יכולה להגיד גם על הפעילות, מה עשו לכם אתמול?
4: אני לא יכולה, אבל תצפו, אני ביום רביעי, זה היום שלי, אני אומרת לכם, זה כיף. זה יהיה, אצלי היה לדעתי הכי כיף, אבל אני משוחדת.
16: וזה בכאן 11?
4: כאן 11,
16: אין, איזה תוכניות יש שם בערוץ הזה, תקשיבי.
4: אמא, לאיכות, איכות.
16: מה זה הדבר הזה? זה באמת, כאילו בואי, זה בית
4: קופה
16: ראשית. זה באמת המאמן. יו, איזה כיף שאת נמצאת בבואו לאכול את מירן.
15: אני מקנה.
16: הם ממש ליקוד טוב. אז כל הכבוד, אני שמחה לראות אותך על המסך.
15: ותודה
16: שתעקבו אחרי מירן אושקה. חבר'ה, יש לה דיגיטל מדהים, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, לא יודעת.
15: שיהיה לך אחלה של בוקר. תודה רבה שהיית לדבר איתנו.
16: ביי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלט.
3: כוכבית 5089.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלט.
3: כוכבית 5089.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: רק בבוא
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: רדיו לב המדינה
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: היינו חייבים קצת זוהר ארגוב.
1: אין, לנשמה.
0: כי it's just, זה must, זה must. אני חושבת שאולי זה כמה ימים אני לא שמתי זוהר.
1: אז הגיע הזמן?
0: וכן, כן, כי אנחנו לב המדינה, את מבינה?
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים קצת ככה שורשים.
1: שורשים.
0: כאלה.
1: אז הנה, שמנו.
0: אוי, anyway.
1: anyway, זהו, התוכנית שלנו מסתיימת, חמודה שלי, זהו, זה נגמר.
0: הייתי מוכנה לשמוע, כאילו, חשבתי שלא
1: לך סיפור. אז אני אספר, לי תמיד יש סיפורים, קודם כל, לי.
0: כן,
1: ויהיו, ובשביל זה נפגשות מחר.
0: נכון.
1: באותה שעה, 8-10.
0: ואני אספר כמה שעות בסוף היינו בוואי פארק הזה פה.
1: אני חייבת לשמוע.
0: אני עכשיו אקח את הילדים, אני גם אקח את הילדה של אתי אלתר ג'קמן, המפיקה שלנו. אז תודה לך, אתי, שהבת שלך ככה עוזרת לי כל כך. היא בת 12, מיכאלה, מאלפת, מאלפת, כיף לי לקחת אותה. ותודה
1: פאבל שלנו, שאולי גם יביא את הבנות שלו ונעשה פה קייטנה.
0: כן,
1: וגם לאופר ויינשטיין, אם הוא מאזין לנו עכשיו, תביא את הילדים שלך, והיידה, הילדות שלי יבואו.
0: כן, אוקיי.
1: נבחרת מהירות את המדינה.
0: יס, זה קייטנת לי רדיו, את יודעת, יש לנו, יש לי קייטנה כזאת.
1: אוקיי, אני ארשם. לפעמים, תגידי לי איפה נרשמים.
0: לא, לא נרשמים, זה רק חברים של חברים, והחברים של חברים.
1: anyway, תודה לכם. האזנתם לנו,
0: נכון.
1: ונתראה מחר.
0: שיהיה לכם יום מקסים, בשורות טובות, עבודה נעימה, באמת, שיהיה יום שמח וטוב, ותשתו הרבה הרבה מים, בבקשה.
1: חשוב.
0: ואנחנו נתראה מחר, 8 בבוקר, מהירות את המדינה. יאללה, בואי נעלה על שולחנות
1: עכשיו. קדימה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילות.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי ההודעה של שר הביטחון ישראל כץ על כך שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט, בזמן שידור חי ומבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינויי אלופים, רב אלוף אייל זמיר הדגיש שלא יבצע שינויים עד אחרי הבחירות. במערכת הפוליטית מהירו לתקוף את ההתבטאות החריגה של כץ. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לעניין ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי לא נתקל באירוע כזה.
24: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר, סמוטריץ', ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע מ... לא יודע, שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
23: אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, החייל שהותקף זומן למתן עדות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מדווח.
25: לפני כשבוע וחצי המשטרה והשב"כ התקנו כנעצרו 4 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק אירעה יום לאחר הפיגוע בכפר תל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בניהו מלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
23: ועדת הכספים תתכנס מחר על מנת לאשר העברת מאות מיליוני שקלים, מרביתם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
26: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
23: שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת האירוע של חשד להשלכת פריטי אמל"ח בתל אביב. יולן כהן כתבתנו מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון אלם והרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים כעת האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע של מוסלי וג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
28: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
29: 800-692-692
28: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
30: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
27: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: בוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע.

0: בוקר טוב, עיניים שלי, מה איתכם? פקחתם עיניים, הכל דבש, הכל טוב, יום שני, ואנחנו הולכים לפתוח אותו הכי הכי בכיף שיש.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: ואיתכם, שזה הכי הכי חשוב, וזה כיף שאתם פה, אנחנו ביחד עד 12, יחד עם אופר ויינשטיין שעורכת המוזיקה. רוחמה למגן האהובה בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ טכנאי השידור. ויש לנו גם אחלה פרס למי שירגש הבוקר, 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, שם חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל בלבד, אתם קולטים? קלמר ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. חייבים להגיע כדי להאמין איך מגיעים, או עצמאית או מרגשים אותנו ומקבלים את 100 השקלים האלה. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. איך שורדים את החופש אבל קודם? שנדבר על זה שאני כבר אחרי משחק ששבש, קליית מכונת כביסה, חביתות לארוחת בוקר, סידור של כל הבית, וכל זה תוך כדי אמא, אמא, אמא, הוא התחיל ראשון, היא התחילה ראשונה, הוא הרביץ לי, יש לי עוד 5 דקות לראות

0: כאמור, אני לא באה עד לאף אחד. הרוצה את הרבה, יבוא עד אליה.
1: להסביר לך שהיה לך טוב מדי, עד עכשיו לפחות.
0: תרבנית, בסדר. טוב, אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. רגע, יפית, את כתבת לאנשים מאושרים, אין את הכי טוב מכל דבר, הם פשוט עושים מכל דבר את הכי טוב. אז בואו תעשו הכי טוב לעצמכם, או להורים שלכם שזקוקים להשתלות שיניים. מה אתם אומרים? כי השבוע אני רוצה להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. כל מי שמקשיב לי כבר שנים יודע שהמרפאה הזו היא עמוק בליבנו, בגלל שזו לא סתם מרפאה, זו מרפאה אחת ויחידה, מרפאה שמתמחה בחרדתיים. מרפאה שבה אתם מגיעים ואתם מרגישים בבית מצד אחד עם יחס חם, אישי, עוטף ואוהב, מצד שני, שיא המקצועיות. שיא החדשנות, הטכנולוגיות הכי מתקדמות. זה קורה ביום אחד, אתם מגיעים בבוקר, לא מרגישים כלום כי זה בהרדמה מלאה, משתחררים אחרי הצהריים וזהו, סיימתם. לחשוב כל הטכניקות האלה שכל פעם עושים קצת, לא אצלם. פה זה במכה אחת ואתם נפטרים מזה, מחלקים את איכות החיים שלכם ללפני ואחרי, ופשוט חוזרים לחייך מאוזן לאוזן. כוכבית 8898, כוכבית 8898, במרפאה שמובילים כבר שנים, קרוב ל-30 שנה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. השבוע סידרתי לכם מבצע, המע"מ עליהם, גם 72 תשלומים, ומלכתחילה סופר מחיר, באמת באמת אטרקטיבי. המרפאה, כמו שאמרתי, שוכנת בתוך בית החולים, ויש בצוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, בחולי אוסטאופרוזיס, בחוסר עצם, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואתם בידיים הכי טובות, כוכבית 88-98. תתקשרו ותודו לי אחר כך. חוץ מזה שהפגישה ללא עלות, והשיחה ללא עלות, ואין מה להפסיד. מי ביקש את השיר הבא? טוב. אלונה, אני חושבת שאנחנו נחזור איתך, תכף אני אראה איך זה מסתדר לי פה מוזיקלית.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: I love סייל. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך באון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתא. אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אלונה ל... כתבת לי בפרטי מושלם, מי שר? נו, בחיית, מי שר? אפשר לא לזהות את קובי אפללו? ואני אגיד לך גם למה הלכתי על זה. קודם כל כתבת ככה, קרן בוקר אור לך ולכל הצוות כמובן, ולמאזינים, אשמח להקדיש לעצמי, כן גם לי מגיע, את השיר תפילה של אופרה חזה, לילדים ולהורים שבחופשה, ואל תתלשו שערות עוד קצת ונגמר, נצלו את הזמן להיות עם הילדים, כי הרגעים האלה לא חוזרים. וכמה שאת צודקת. ואני אגיד לך למה פתאום נזכרתי בגרסה של קובי. כי בדיוק אחרי הפרסומות בעריכה המקורית של אופר, היינו צריכים לחזור עם השיר הבא, שאני מתה עליו לא פחות, ונושא תפילה לשלומם של כל חיילינו האהובים והיקרים, שרק ישובו בשלום וישמרו על עצמם ועלינו אמן. וכבר ראיתי שיש את אופרה חזה, אז אמרתי, טוב, צריכים קצת לצאת מהקופסה איכשהו. והנה שיר אהבה לחייל, חיבוק אלון עליה.

נותן לי את האש, אז זה מזל שהפסקתי לעשן לפני שנים, כל הזמן. למי יש אש? למי יש אש? תמיד המצטים היו הולכים לאיבוד. טוב, עכשיו, נבית. את שלח לי את הסיפור הבא, מתוך העמוד Morning Israel 5, באינסטוש, וזה הולך ככה. אבא גידל שלושה בנים, שלושתם הפכו למיליונרים לפני גיל 35. כששאלו אותו איך הוא עשה את זה, הוא ענה, אסרתי עליהם לאמץ הרגל אחד בזמן שהם גדלו. מה הסוד שלך? שאלו אותו. הוא ענה במשפט אחד. מגיל שבע, מעולם לא אפשרתי לילדים שלי להתלונן בלי הפסקה. לא משנה על מה זה היה, מזג האוויר, בית ספר, העייפות. אז גם כשמשהו הרגיש להם לא הוגן, בהתחלה הייתי אומר להם, פשוט, רגע, זה, בהתחלה הייתי אומר להם, פשוט לא להאמין בדברים כמו אני קורבן של החיים שלי, שום דבר לא יכול להשתנות, הכל לא הוגן, כי אם הם יחזרו על המחשבות האלה במשך שנים, בסופו של דבר המוח שלהם יקבל אותן כאמת. וכך בדיוק נוצרת צורת חשיבה חלשה. אנשים מצליחים חושבים אחרת, הם לא מבזבזים את החיים שלהם בלי להתלונן, הם מחפשים פתרונות. מזג האוויר גרוע? כך מטריה, בית ספר קשה, בקש עזרה. משהו מרגיש לך לא הוגן? שנה את נקודת המבט שלך. במקום לתת לילדים שלו להתלונן, הוא תמיד היה שואל את אותה שאלה. מה אתה הולך לעשות בקשר לזה? המתמטיקה קשה מדי? מה אתה יכול לעשות כדי להבין אותה טוב יותר? לחבר שלך יש טלפון טוב יותר? איך אתה יכול להרוויח יותר כסף כדי לקנות אחד בעצמך? ואז אחרי זמן, מה? משהו פשוט השתנה. הילדים הפסיקו להתלונן כל הזמן, לא בגלל שהם היו חייבים, אלא בגלל שצורת החשיבה שלהם פשוט השתנתה. כשהופיעו בעיות, הם כבר לא שאלו, למה זה קורה לי? במקום זאת הם שאלו, מה הפתרון? וזה כל ההבדל.

0: מוקדש לכם המאזינים האהובים שלי שהולכים איתי לאורך כל הדרך, יד ביד, עד הסוף הטוב. וואלה, רציתי להקריא לכם את הגדם של חיוכים, אבל אתם יודעים מה? למה שלא נשדר את השיחה עם דוקטור מיכל ברגר? שיחה כזו פצצה. ויונה על הכל. אני אלך להכין קפה בינתיים. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים שמחזירה לכם את החיוך לפנים. המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים. מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
1: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
1: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים, זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
1: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
1: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
1: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
1: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, ומלכתחילה מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 88-98 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
1: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים, אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה, וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת את הפגישה. כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת. כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
1: תודה. תודה רבה, קרן, יום טוב,
0: יום ביי, טוב ביי. ביי ביי. ליאור נרקיס, מיד אחרי הפרסומות.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

0: המלכה של אופיר, קוראים לה אסתר.
1: אני מרגיש את זה בלב ואומר לך יפתי.
0: הוא רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך, מת עלייך, לא יכול בלעדייך, וגם לברך את חבר טוב שלו שחוגג היום יום הולדת, וקוראים לו תום קריאף. אז מזל טוב תום, גם מאיתנו. ואנחנו, מלכות ומלכים שלי, חותמים את השעה הראשונה, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב. אני מזכירה שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים שם ללימודים בענק עם 20 מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, משנסקי 20 ראשון לציון.
1: איזה יום היה, אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל.
0: יום מעולה הולך להיות.

0: על הנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: החדרים הפרטיים בילדי צעיר עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...

זאת הבקשה שלך, נטלי, של נטי לוי, והוא גם פותח לנו את השעה השנייה. רדיו לב המדינה, 91 FM, איזה כיף שאתם פה. תקראו לכולם להצטרף, ואנחנו פותחים תכף, גם עם עוד שיר מאמן, וגם אחריו סיפור שמירי שר שלחה לי שאני, וואי, עשה לי צמרמורת, קראתי אותו בזמן השיר כרגע, ותכף אני אשתף גם אתכם. בינתיים נספר לכם שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום, ראשון לציון, חוזרים שלנו ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. חייבים להגיע כדי להאמין, או לרגש אותנו ולקחת. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אלן ריבין כתבה כל כך יפה, והיא כתבה ככה: אולי לא נועדתי לסיפור האהבה המושלם, אולי לא נועדתי להיות אשתו של מישהו, אבל דבר אחד אני יודעת, נועדתי להיות אימא. מעולם לא פיקפקתי בתפקיד הזה, לא בימים הקשים, לא כשהייתי מותשת, לא כשהחיים הרגישו לי לא הוגנים. להיות אימא שלכם תמיד היה הדבר היחיד שירגיש נכון עבורי. ביתי הקטנה, אני עדיין לא מאמינה שזכיתי בבת שהיא אפילו יותר טובה מכל החלומות הכי גדולים שהיו לי. אתה אדם שאני הכי אוהבת לבלות איתו, יום שלם בלי שום תוכניות, בלי לוח זמנים, פשוט להיות ביחד. את גורמת לי לצחוק מהשטויות הכי קטנות. כל כך קל לי לדבר איתך, את החברה הכי הכי טובה שלי, ואני לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלי השמש שאת מביאה אליהם. אני כל כך כל כך אוהבת אותך. כותבת לך אימא שלך, וגם מקדישה לך את השיר הבא.

נשים רק שירים שאתם אוהבים, 072-5291 או בפייסבוק. מירי למירי שר, כל הזמן שולחת לי סיפורים של חמדה גלעד. יצרתי את הקשר עם חמדה, בזכותך. מסתבר שהיא גרה בתאילנד, והבטיחה לי שיום אחד היא תנסה להזין לתוכנית, כי אני מדי פעם מקריאה את הסיפורים המדהימים שלה. כל הסיפורים שהיא מעלה בעמוד של חמדה גלעד הם או מעוררי השראה ומחשבה, או אמיתיים, כמו הסיפור הזה. קראתי והלכתי לבדוק, וזה אמיתי לחלוטין. טיפה ארוך, אבל מרתק. בליל 14 באפריל 1912, בעוד הטיטניק מפליגה בשקט באוקיינוס האטלנטי, התרוצץ במסדרונות הספינה ילד קטן בן 4 בשם מישל. אחריו דידה אחיו הקטן אדמונד בן השנתיים בלבד. הם היו לבושים יפה, מטופחים, ונראו כמו כל משפחה עמידה שיוצאת לטיול באמריקה. אבל הם בכלל לא היו בטיול. הם היו בלב אחת מפרשיות החטיפה המסעירות ביותר של אותם ימים, והם הצליחו לצאת מהטיטניק בחיים, רק כדי למצוא את עצמם לבד לחלוטין, חסרי אונים וללא הורה שיחבק אותם אחרי המים הקפואים. אבא שלהם, מישל, היה חיה צרפתי שנישואיו התפרקו, ולאחר גירושים קשים, קבע בית המשפט שהאימא היא זו שתקבל את המשמורת הילדים, אבל האב התקשה להשלים עם ההחלטה. יום אחד, כשהייתה לו זכות לקבל את ילדיו לסוף השבוע, הוא פשוט לקח אותם ולא החזיר. במקום זאת הוא הבריח אותם בחשאי לאנגליה, שם הוא רכש כרטיסים להפלגה של הטיטניק תחת שם בדוי, ותכנן להתחיל איתם חיים חדשים באמריקה. איש על הספינה לא ידע מי הוא באמת. כאשר הטיטניק פגע בקרחון, האב הבין מהר מאוד את חומרת המצב. הוא גם הבין דבר נוסף, שהוא עצמו כנראה לא ינצל, אבל הילדים אולי כן. עדים סיפרו מאוחר יותר שברגעי הכאוס הוא הרים את שני בניו בזרועותיו, עטף אותם בבגדים חמים, נשק אותם שוב ושוב, והוביל אותם אל אחת מסירות ההצלה האחרונות. אין תיעוד מדויק של מילותיו האחרונות, אבל לפי העדים הוא ביקש מאנשים שבסירה שוב ושוב, בבקשה תדאגו לילדים שלי, ופשוט מסר אותם לזרועותיהם של זרים, והוא נשאר על הסיפון כי לא היה לו מקום באף סירה. זו הייתה הפעם האחרונה שמי

אותם היתומים של הטיטניק. התמונות שלהם התפרסמו בכל העולם, ואלפי אנשים הביטו בפניו של הילד בן ארבע ובאחיו הפעוט ותאו מי הם? האם המשפחה שלהם טבע במים? בינתיים בצרפת האמא כמעט השתגעה מדאגה, כבר שבועות שהיא לא שמעה דבר, לא מהאקס שלה ולא מילדיה. ובאחד הימים היא פשוט פתחה עיתון, ושם, בין תמונות ניצולי הטיטניק, הופיעו הפנים שהכירה טוב יותר מכל אדם אחר בעולם, הילדים שלה. היא מיד עצרה קשר עם הרשויות והוכיחה את זהותם, הפליגה לאמריקה, והילדים כשהם ראו אותה, קפצו לזרועותיה ומילאו את החדר בצעקות שמחה, הביאו קרן אור יפהפייה, סוף סוף, לטרגדיה הזאת שגבדה כל כך הרבה חיים. מישל, שהיה אז בן ארבע, האריך ימים יותר מרוב ניצולי הטיטניק, הוא נפטר בשנת 2001 בגיל 92, ונחשב במשך שנים לאחד הניצולים האחרונים שזכרו את האסון הזה ממקור ראשון. כשהוא נשאל פעם על אביו, הוא לא דיבר בכעס, הוא ידע שאביו חטף אותו, אבל גם ידע שבאותו לילה נורא, האב עשה את המעשה האחרון שאב יכול לעשות. ויתר על חייו, כדי שלילדיו יהיה סיכוי לחיות.

0: מאזינים אהובים שלי דינה וכולכם, אני רוצה השבוע להחזיר לכם את החיוך לפנים. כמובן מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. אם אתם זקוקים לזה, אתם יודעים מה זה, זה למחוסרי עצם. ולהיות בלי שיניים, זה באמת, כאילו, הדבר הכי נוראי שיכול להיות. קחו את עצמכם בשיניים היום, בידיים היום. תרימו את הטלפון לכוכבית 88-98 למרפאת חיוכים. שם מחכה לכם הצוות המיומן. לא רק מרפאה שהיא מצד אחד סופר מודרנית, מקצועית, משוכללת, אלא באמת עם צוות חם שמבין עניין ויודע שהרבה מאוד אנשים חוששים מהתהליך הזה. תגיעו. יעטפו אתכם בחום ובאנושיות ויסבירו לכם לאט לאט כל דבר, מה הולכים לעשות לכם, איך זה הולך להתבצע, שזה לא כואב כי זה בהרדמה מלאה ולא מרגישים כלום, שזה ביום אחד ואתם לא מבזבזים את הזמן שלכם בלך ושוב אלף פעמים, לבדוק, לעשות, להתאים, יום אחד ואתם מקבלים את איכות החיים שלכם במתנה והחיים משתנים מהקצה לקצה. מי שסובל מזה מבין מה זה גובה ממנו, וחבל, כי באמת, תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, תהנו גם מזה שהמעם עליהם השבוע חיסכון משמעותי, גם מעד 72 תשלומים, וגם ממחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, במרפאה המשפחתית של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, השיחה לא עולה, הפגישה לא עולה, מקסימום קיבלתם מדיקציה ושתיתם כוס קפה, מה יש להפסיד? כוכבית 88-98 חיוכים, בבית החולים לניאדו, לכם, או קחו יד ביד את ההורים שלכם, את סבא וסבתא, כל מי שזקוק לזה. יואב יצחק מחכה מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן כן גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: קם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.

0: חדש לך בת אל מאלי שכותב קרן אולי שיר ברדיו יעזור כמו שאני תמיד אומרת תלוי מה עשית זה לפשעים ועבירות קלות בלבד אלי והנה אבי התחול שלא היה אדם
1: היית שילוב שלך

אני לא יודעת מה זאת אהבה. אהבה לנצח ברדיו לב המדינה 91 FM. הנה פאבל כבר מוכן על הפליי. להקדשה שלך. לאחותי רבקה שרבית היקרה, אני רוצה לאחל לך המון מזל טוב, ליום הולדתך, את כל הטוב שבעולם, שתמיד תהיה מוקפת באהבה ובשמחה, מאחל שכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה, מאחיך יצחק, אז הנה זה בשבילך רבקה, האהובה והיקרה, שיר לאחותי של אביהו מדינה. איזה שיר יפה זה...

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום, חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
16: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

גלעד, שמואל היקר, איזה מתוק אתה, איזה דברים חמים ומרגשים כתבת לי, ושאתה מאזין קבוע כבר 20 שנה, אני לא משדרת ברדיו לב המדינה 20 שנה, התוכנית הזאת אוטוטו 10 שנים, אבל בכללי כן, הרבה יותר. תודה, באמת, אתה כזה מתוק ואתה כותב, קרן, אני כל יום שומע אותך ולא מפספס, אז אני מקדישה לך את השיר הבא, שגם מתחבר לי למה שנה, אבל לכתבה שהיום יום הולדת לקברה קסאי. אז את כל המילים היפות בחזרה, גלעד שמואל היקר. ומזל טוב לקברה.

מאזינים לאהבה לנצח, אבל זה לא האות שרציתי. תשעים ואחת FM, מילים יפות מאלה. אני אגיד לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים, כי השבוע אני רוצה להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאד, או שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים למחוסרי עצם. והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם, חיסכון מאוד מאוד משמעותי, אבל לא בגלל זה תתקשרו. תתקשרו כי אין עוד מרפאה כזו שמתמחה בחרדתיים, שעוטפת אתכם בחום ואהבה, שמשתמשת בטכנולוגיות הכי מודרניות, הכי משוכללות שיכולות להיות. יום אחד, ואתם יוצאים עם פה חדש דנדש, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי זה בהרדמה מלאה. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98, תגידו שקרן שלחה אתכם. ותטופו על ידי דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. חיוכים, המרפאה להשתלות שיניים. תתקשרו, וגם אתם תחזרו לחייך, כוכבית 88-98. 91 FM.

בעזרת השם. גם אם עולם אחר אני לא צריך להתגעגע הרבה. בינינו הגעגוע עדיין פועל. נפגש מחר בקרבנו. תודה רבה לאופר כאלה רוחם, לאתי, ללפאבל כאלה והכי הכי לכם. נטלי אזולאי, זו הבקשה שלך, שלוח אלייך באהבה. ויצחק, אתה לוקח מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום, ראשון לציון, חזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, לישנסקי 20 בראשון לציון. נטלי. משיקות, ביי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה לנקה ברלין.
4: החדרים הפרטיים משמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלב.
5: כוכבית 50-89.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלב.
5: כוכבית 50-89.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם הומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. כתב אישום יוגש בפרשת הירי במסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
15: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
14: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא, בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של החשוד, תושב נתניהו, ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: של שופרסל.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
16: סיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה

0: שומע את עצמך?
1: שומע, שומע.
0: בטח. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים.
2: איך אפשר מפה להתרומם, אומרי קבב לוי?
0: אפשר, כי היו המון המון התלבטויות לגבי שיר הפתיחה, ושריף עם בסבוסה, זה הזוכה שלנו עם פתיחה של תוכנית ליום שני בשבוע.
2: כן, כי היה שיר אחר שאמרת, אני לא יודע, הוא טיפה ג'ואריש לי מדי.
0: כן, אבל גם אליו נגיע, גם אליו נגיע.
2: לא, אבל כאילו שריף, בחרת את ויוולדי.
0: כן, כן, רציתי לאזן, לאזן איכשהו, לא יודע, מבחינתי זה מאוזן.
2: כן, כן, הכל בסדר.
0: טוב, איזו מדינה מהדורת יום שני בשבוע, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו...
2: טיפה דוביי לי מדי.
0: טיפה בדיוק. שלישי לאוגוסט 2026, כף באב, חף באב. תפשין פי וב, קובלנץ, מה קורה? מדד החום, מדד החום.
2: מדד החום עולה.
0: עולה?
2: עולה.
0: לא, אבל מה, כאילו... את האמת היום בבוקר היה לי נעים בבית בלי מזגן.
2: לכמה דקות.
0: כן, כאילו, היה מזגן, חיביתי, ואז אמרתי אחרי רבע שעה, בונה, נעים פה, נעים פה.
2: ואחרי דקה אמרת, בונה, מה זה החום הזה?
0: בדיוק, כן, זה מה שהיה.
2: מפעיל את המזגן. אני, כן, אני עכשיו גם אצלנו...
0: אומרים שהיום הטמפרטורות חוזרות להיות רגילות לעונה.
2: אנחנו עכשיו במצוקת סוללות.
0: בבית?
2: כן.
0: השלטים?
2: השלט של המזגן, הסוללה היא סוללה חמה. היא עוברת בין השלט של המזגן לשלט של הטלוויזיה.
0: אתה...
2: אין לנו...
0: למה לא תקנה?
2: אני רוצה לקנה, זה בתכנון, אבל...
0: תדע לך שפעם היה כאילו יותר פופולרי סוללות אצבע, כאילו...
2: הגדולות יותר, השמנות יותר.
0: כן, ועכשיו כאילו הכל נהיה דק מאוד, כאילו קשה מאוד להשיג, באמת גם אני שתורר.
2: טריפל-איי.
0: אז אני, כשחסר לי אחת כזאת, מה אני עושה? למדתי שיטה גם כן מסרטוני טיק טוק וכאלה, אתה לוקח נייר כסף, אתה מצמיד כאילו לסוללה, ואז כאילו זה מחפר לך על ה...
2: תגיד לי, מה, אני בחוג אלקטרוניקה ב...
0: תרגיש קצת מגייבר, מה קרה? אתה יודע, אתה נותן לך להרגיש מגייבר, זה הסיפור.
2: אתה יודע מה, אין הרבה שנים אני לא ראיתי?
0: נו.
2: את הסוללות הגדולות, הענקיות,
0: השמנות האלה?
2: שפעם היית שם בטייפ.
0: כן, כן, כן, בטח,
2: בדאבל קסט.
0: בטח, בטח, יצא לי לראות.
2: זה שמונה סוללות כאלה.
0: יצא לי לראות כזה, כן.
2: כן, משתמשים בזה?
0: יצא לי לראות, אבל לא...
2: בצעצועים של ילדים יש את הבינוניות.
0: כן, זה הופך... לא, נכון, אבל יש צעצועים יותר כבדים. מה בערי, כן?
3: יש לנו כזאת מכונה בבית, ויש לי סוללות, מה זה ענקיסטיות, שאף פעם אני לא רואה.
0: זה סוללות שמנות גם, כי אם אני הולך למחזר אותם, אתה יודע, הבן אדם מתבאס עליי.
2: אתה צריך שים בבגאז'.
0: כבר אין איפה למחזר, למרות שאתמול ראיתי קמפיין של מחזור סוללות של כל מיני מקומות, אני חיפשתי לפני איזה שבועיים, שלושה, מקום לשים סוללות למחזור, ובכל מקום דחו אותי, פעם היה את זה נגיד בסופר פעם, אמרו לי לא, כבר אין לנו, כבר לא עושים אצלנו.
2: אז יש את זה אותו דבר גם עם תרופות, אתה ידעת שתרופות אסור לזרוק לפח?
0: זה ידעתי, אבל בית מרקחת, זה נרון.
2: בבית מרקחת יש להם כזה מחזורית של תרופות.
0: כן, אבל סוללות זה לא, אתה יודע, איפה שאתה קונה סוללות, מחויבים לקחת ממך גם סוללות, כל מקום שמוכר סוללות, צריך להיות לו איזה מקום של מחזור גם כן.
2: ומה הם עושים? ממלאים את הסוללה מחדש? איך זה עובד?
0: לא יודע, נדלתי לוקחים את זה למקום, כמו מצבר נגיד, שאתה מחליף מצבר לרכב, לא זורקים את המצבר, הבן אדם שמחליף לך את המצבר, יש בן אדם שבא לאסוף ממנו את המצברים.
2: הבנתי, ואם בדרך שהוא עושה...
0: עכשיו יש נהגי, אתה יודע, שגרירים כאלה אומרים, וואלה, הוא צודק, נכון, עכשיו אני בדרך לאסוף
2: כמה מצבר. ומה עושה עם הבן אדם הזה שהולך לאסוף מצבר, באמצע הנסיעה נגמר לו המצבר?
0: יש לו מאחורה כמה מצברים, מה קרה לך?
2: מאלה שהוא אסף.
0: בטח, בטח. מצבר זה מילה כיפית, נכון? מצבר.
2: מצבר זה מילה מעולה.
0: מצבר, אנשים חושבים שזה מיועד רק לרכב. לא, אתה יודע, אנשים עושים עם מצבר. אני ראיתי פעם אחת מישהו מפעיל עם מצבר. חצי לונה פארק, לא צורק איתך. עמדה של פופקורן, עמדה של שערות סבתא, הכל.
2: עם מצבר?
0: כן, בטח. היה לי גם חבר פעם...
2: כאילו מה, מכונת פופקורן חשמלית בעצם.
0: כן, כן. היה לי חבר שהיינו בני איזה 10-11, שהיה לו בבית טאפ של אוטו. שהוא חיבר אותו למצבר, היה לו את כל האביזרים של אוטו בלי אוטו בתוך הבית.
2: לפחות לא צריך להעביר טסט. יפה מאוד.
0: פעם היה קטע שאנשים כאילו, שיהיה לך אוטו היה, זאת אומרת...
2: פעם הכל היה פרויקט, לראות בטלוויזיה היית צריך את האנטנה לכוון, היה אנטנה.
0: נכון, נכון, וכבלים פיראטיים וכל מיני...
2: כבלים פיראטיים לא היה צריך, היה תמיד קליטה.
0: נכון, נכון.
2: כי אבי כבלים דאג לנו.
0: נכון, אצלנו זה היה אבורס, אבורס קראו לו.
2: אבורס נשמע שהוא...
0: זה היה אבא של הראש.
2: כן, אבורס כבלים טיפה יותר מאיים מאבי כבלים, ואבי כבלים הוא גם לא ילד, בוא.
0: טוב, גם היום תוכנית מוסה וקדושה, אילן, בוא נספר למאזינים מה הולך להיות היום, נשחק את המשחק, מה אתה אומר?
2: אני אומר שנשחק את המשחק, הלך טוב אתמול המשחק עם השמות.
0: בלבלה, בלבלי אותו, כן.

0: 971-072-5x2-91 ולעומרי יש פה קופסה עם פרסים
1: מלא
0: נהדרים.
1: מלא פרסים, חוץ מהעוד פעם פאבל התחתונים בסל של הפרסים, זה לא לגיטימי. אבל אם אתם מתעקשים, גם זה יכול להיות פרס בשבילכם. ויש לנו כרטיסים למופעי סטנדאפ ומופעי מוזיקה שנספר בהמשך, וגם 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון ברחוב לישנסקי 20. מלא מלא דברים, רק תחייגו ל-072-5x291.
0: שחקו איתנו.
1: זה הכל.
0: כן.
1: נמשיך, אילן? אחרי זה נספר, גם אנחנו עם ג'וי ליבינג, ברדוגו למה...
0: הפרויקט.
1: כן, כל השבוע.
0: יאללה, יאללה.

אתם על איזו מדינה? אתי אלתר ג'קמן מפיקה את איזו מדינה? פאבל גרשביץ' הטכנאי, עופר ויינשטפן על המוסיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס!

0: סטטיק ובנאל, מה שהיה נכון ללפני כמה שנים, כנראה צריך להישאר שם. קובלנץ, אתה יודע, יש הרבה אומרים שסטטיק ובנאל, אם היה כיום, לא היה עובד כמו פעם. אתה מבין את האמרה הזאת?
1: אני חושב שסטטיק עצמו אמר את זה באיזה רעיון.
0: כן, ואני יכול להבין את זה, שכנראה...
1: כל דבר הוא נכון לאיתו.
0: לאיתו, זאת אומרת, גם כיף להתענג על מה שהיה פעם. זאת אומרת, על יצירות של...
1: הם היו פה, הם כמו...
0: זה יצירות של קיץ, כל הסלסולים וכל
1: כביש
0: החוף.
1: כיף, הם הביאו מוזיקה שהיא פשוט כיף.
0: טוב, אנחנו מזכירים לכם שוב פעם את המשחק שלנו, בלבלה נקרא לו ככה, נכון? בלבלי אותו, נכון, בלבל אותנו. נכון. אנחנו מבלבלים לכם את השמות של השם הפרטי ושם המשפחה של זמר או זמרת או אפילו להקה בישראל, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר, הרבבנו לו את האותיות.
1: נכון, למשל, אם אני אומר לעומרי עברי דילר, הוא ישר יגיד לי...
0: עברי לידר.
1: יפה מאוד.
0: כן, ככה, כמה פשוט, ככה כיף, בדיוק.

0: יש יופי של פרסים, בואו תיקחו, לא חבל. הטלפון שלנו זה 072-5-291, 072-5-291. וכמו שאמרנו, אנחנו לאורך כל השבוע, יחד עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג, מי שחולם על דירה בשרון, דירה להשקעה, וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב עם פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, פשוט ככה, עם דירות אחרונות שנותרו בפרויקט הזה, עם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, וחבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. אנחנו מדברים על קומפלקס שבו יגורו סטודנטים למעשה, שהכל יש בקומפלקס הזה, חדר כושר, מתחם בילויים, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי מתחת לבניין, חניון, הכל, הכל, הכל. אז אם זה מעניין אתכם באמת, עם עון עצמי לא גדול במיוחד, פחות מ-300,000 שקלים, לקבל דירה שכבר נמצאת כבר בתהליכי בנייה מאוד מאוד מתקדמים, אז בן שלכם להתקשר לכוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה בטוחה, כדאית, נותרו באמת, יכול להיות שאנחנו מדברים ולא נשארו בכלל דירות, אז שווה באמת לנסות, כוכבי 9857. נמשיך קובלנס?
1: בוודאי.
0: אני מחכה למאזין הראשון שיעלה.
1: הוא כבר, הנה הוא בדרך.
0: אנחנו מגבירים קצב, בסדר? ברשותך כמובן.
1: התחלנו גם גבוה.

0: את קוראים לזה טרפת, ליאור נרקיס?
1: קוראים לזה
0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות קצרצרות וחוזרים עם מאזין ראשון שישחק איתנו.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות אסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
16: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה?
0: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: חדש. כן, איזו מדינה חזרנו, קובן, שעוד משהו מעניין ששווה לדבר עליו ולשים עליו את הדעת מבחינתך, לפני שאנחנו עוברים למאזין הראשון שישחק איתנו.
1: רק נגיד שאנחנו התחלנו את אוגוסט, והסוף, רואים את האור בקצה המנהרה לסוף הקיץ.
0: כן, אבל זה ישר לופ של חגים כבר, אנחנו כבר נהיה כאילו זה, אוקטובר חוזרים ללימודים, בוא נודה, נובמבר.
1: לא, יש לך שבועיים קודם כל בספטמבר להרגיע קצת. אתה ראש השנה באמצע אחרי
0: ספטמבר. כן, אבל עדיין אתה באווירת איפה עושים את החג, וכל הבלבולציה הזאת, וזה, אתה עדיין כאילו, בוא נגיד ככה, בנובמבר אתה מתחיל לנשום לרווחה.
1: ואז בטח באוקטובר יהיה איזו מלחמה קטנה שתיתן לנו את אוקטובר-נובמבר באיזשהו סוג של גשר. בקיצור, אזור ינואר נתחיל ללמוד. לא, אבל אז ינואר זה חורף וזה...
0: נגמרה השנה.
1: נגמרה השנה.
0: נגמרה השנה.
1: נגמרה השנה.
0: למה בעצם לומדים? אתה יודע, שאני הייתי תלמיד, מבחינתי, ספטמבר עד יוני היה נצח נצחים.
1: וואו, כן.
0: עכשיו זה עובר ככה ב...
1: נכון.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: יש הסבר לזה.
0: כאילו מה, שמתבגרים הזמן עובר מהר יותר?
1: כן, אתה יודע למה?
0: כי אתה רואה את הילדים שלך מתבגרים,
1: מה? לא. כי כשאתה בן 10 נגיד, כן. שנה מהחיים שלך זה 10%.
0: כן.
1: כשאתה בן 40, שנה מהחיים שלך זה באזור ה-2.5%.
0: כן.
1: זאת אומרת שבגלל זה ככל שאתה יותר צעיר, כל הזמן נראה לך נצח.
0: כי עוד לא עברת את הזמן הזה בעצם.
1: בדיוק, יש לך שנה, אתה כולה חי 10 שנים, שנה זה מלא.
0: כן.
1: כשאתה בן 40, שנה זה בקטנה.
0: כן, שעה, זה כמו שעה, נכון?
1: בדיוק, זה עובר, יאללה, מגיע, הנה, עוד חורף, עוד קיץ, עוד זה, עוד זה, עוד זה. למרות שהילדים שלנו, נגיד הילד שלי בן 10, הילד הקטן, הוא חווה ב6 שנים האחרונות מחזור חיים של בן אדם בן 90. מלחמות, קורונה.
0: אמרתי לך, ילדים בני 4-5 עברו יותר מלחמות ממות הגור בעודו בחיים, רמטכ"ל. אתה מדבר איתי?
1: כן, כן.
0: מערכות, מבצעים, סבבים.
1: טרנדים, כל מהפכת הטיקטוק.
0: ואם רצית להכניס ללופ הזה של אין בית ספר, יש בית ספר, גם ישביטו לך את הבית ספר בגלל בחירות באוקטובר.
1: 27 באוקטובר.
0: כן, זה יהיה כאילו עוד יום. לדעתי זה תאריך, חשבו עליו בהיגיון גם, כי זה סוף אוקטובר, זה כאילו לפני שעוברים, לדעתי זה על התפר של השעון חורף קיץ כבר.
1: יום לפני נראה לי.
0: כן, אתה עדיין יכול ליהנות מהים בצורה, זה כאילו, זה מדהים. אולי פשוט
1: שישימו... כן, הבעיה היא מלא...
0: למה לא שמים קלפיות? אומרים תמיד, תלך לים או תלך להצביע? למה לא ישימו קלפיות בים?
1: אופציה.
0: כן? אתה מצביע
1: בחוף... על חסקה.
0: אתה מצביע בחוף ירושלים, אני בבוגרשוב, ההוא
1: בגורדון. לא רע בכלל. כי אם נגיד צד שיפסיד בבחירות, לא רק שהוא מפסיד בבחירות...
0: הוא צריך גם לתת הבטחה על השעון חורף קיץ.
1: הוא גם, עכשיו גם הפסדנו בבחירות, וגם עכשיו שעון חורף, אלוהים, מה אני צריך, למה זה מגיע לי כל הדבר הזה?
0: למרות שאני מחפש מפלגה שתגיד, שתציע במצע של השינוי שלה, או ביטול לשעון החורף הקיץ.
1: אז זהו, טוב שאתה מתפרץ הדלת פתוחה, כי אנחנו מתכננים פה לקראת חודש הבחירות, לעשות פה סדרת תוכניות.
0: נכון.
1: שבה אנחנו מתכוונים לארח, מכיר שבכל בחירות יש מפלגות הזויות, כל מיני...
0: קיקיוניות כאלה.
1: כל מיני מפלגת הפיראטים.
0: נכון.
1: מפלגת זכויות הגבר במשפחה.
0: מפלגת המאמרים, היה משהו המאמרים, משהו קזינו, לא?
1: יש מפלגת קזינו.
0: עזרא טיסונה, מה זה היה?
1: כן, וואי, זה היה לפני המון המון שנים. אז אנחנו הולכים לארח פה יושב ראש של מפלגה כזאת. כל פעם מפלגה אחרת, אמיתית לגמרי.
0: אבל שמציעים דברים, באמת.
1: נכון, נכון.
0: לכל מפלגה יש את המצע.
1: לבטל את הקופה עד 10 מוצרים בסופר.
0: כן, לא לדבר על... אנחנו לא מדברים על מצע ביטחוני.
1: לא מעניין הפוליטיקה, כי כולם מדברים על אותו דבר. מעניין אותנו הדברים של היום-יום.
0: של היום-יום. לדוגמה, סתם דוגמה, לשנות את החגים, לא לקבץ, נגיד, ראש השנה, סוכות וכיפור ביחד. לרווח טיפה.
1: נכון.
0: לשים את חנוכה, לדוגמה, אם מישהו רוצה באזור מרץ, ואת פסח לשים דווקא באזור דצמבר.
1: נכון,
0: כאלה, מישמשים
1: נכון,
0: כאלה.
1: נכון.
0: מפלגות שמביאות את החשיבה ההגיונית, באמת.
1: ויש כאלה מלא מפלגות שלא שמים לב אליהם, שהם לא עוברים את אחוז החסימה.
0: אז בואו נעזור להם.
1: בדיוק, אז אנחנו נארח אותם פה.
0: נכון. וגם זה מפלגות שאם הם רוצות להציע לנו, כמובן, איזה מספר ריאלי במפלגה שלהם, אני ואילן נשמח...
1: נשקול בחיוב.
0: למה אנחנו יכולים להיות חברי כנסת, אילן?
1: אני כאילו חושב שתפור עליך...
0: כן, כל מיני ועדות פרלמנטריות כאלה.
1: לא, אני הייתי שם שר.
0: שר?
1: כן.
0: וואו.
1: לא, אתה קלאסי יושב ראש הכנסת.
0: יושב ראש הכנסת? אבל
1: בטח.
0: הבנתי אותך. חיי על המליאה.
1: כן.
0: אמיר אוחנה כזה?
1: כן, אתה כאילו עם הפטיש, רק שזה יהיה פטיש של שניצלים. אני קורא אותך, אחמד טיבי, אל תשגע אותי.
0: חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
1: בדיוק, תפור עליך.
0: כן, כן, חבר הכנסת, יפה, כן. אסכל, אסכל, אני מבקש, זה לא...
1: זה לא...
0: זה לא... זה שבאת את הילדה למליאה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתנהג כמו ילדים קטנים.
1: נכון, זה לא שוק פה.
0: זה לא שוק פה, כן, כן, אני רואה את זה. רגע, אבל אני חייב להיות חוץ מזה, אני צריך להיות עוד משהו?
1: אתה חבר כנסת.
0: כי מליאה בכנסת, בתכלס, לא כולם מגיעים, לא תמיד יש מליאה, זה כאילו אחת לאיזה, כזה כמו, אתה יודע.
1: לא, יש, זה שהם לא מגיעים, זה כי הם לא עושים את העבודה שלהם, אבל יש ישיבה, כל, אני חושב, פעמיים בשבוע, משהו כזה, שלוש פעמים.
0: ואני צריך להיות שם גם אם יש שני אנשים, אני צריך לנהל את הגנון הזה שם?
1: בוודאי, לא, יש לך גם סגנים.
0: יש לי סגנים.
1: אני אחד, אני
0: הסגן שלך. לפעמים אני רואה מליאה, נגיד, אמיר אוחנה הוא יושב ראש הזה, ולפעמים אני רואה באמת אחמד טיבי מנהל את העניינים.
1: נכון, יש סגן יושב ראש הכנסת.
0: אז, לא,
1: יש לו איזה שישה סגנים.
0: שישה סגנים.
1: כל פעם מישהו אחר בתורנות ובישיבות החשובות עם הרייטינג
0: כמובן
1: מביאים את אמיר אוחנה. הוא לא מגיע סתם.
0: שטראמפ מגיע וכאלה, נכון?
1: בדיוק, לא טראמפ, מי יפגוש?
0: לא, אבל אני אגיע לכל הישיבות. אני מבטיח להגיע לכל הישיבות. גם אם יהיו שני אנשים, אני אתייחס אליהם כאילו זו ישיבה מלאה.
1: מדהים, מדהים. אתה רואה?
0: אני גם, מותר לו לתת ביקורת תוך כדי? כי נגיד אני אומר, אני רואה שיש פה רק שני אנשים, מעניין איפה כל השאר, חברי הכנסת.
1: הוא צריך להקפיד על התקנון, ואתה בן אדם של תקנון.
0: חד משמעית, בטח, בטח. צריך לשים פרסומות באמצע גם או לא?
1: לא.
0: לא.
1: אתה יכול לשים שיר של שריף.
0: חיים אושן, אני אחים בא לי...
1: וואי, תחשוב בין הנאומים של חברי כנסת, מעבררים עם שיר.
0: או חיים אושן, נגיד.
1: כן. תודה רבה לאחמד טיבי, לפני שדבטורי עולה, קצת חיים אושן.
0: תודה רבה, חבר'ה, כן.
1: אנחנו נשוב עוד חמש דקות. וואי, מושלם
0: לשיר. חבר הכנסת רוטמן, זה לא בושה להרים ידיים ולרקוד, כן?
1: בדיוק.

0: היי משה, אהבת חיי, אתם על איזו מדינה, מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה. מה זה אומר? אנחנו מבלבלים לכם אותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של זמר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות. איזה זמר זה למען השם, כן? יופי של פרסים יש כאן, 100 שקלים לקניות בבום ראשון לציון, כרטיסים למופעי סטנדאפ, מופעי מוזיקה, ארוחות, יאללה בואו קחו. 072 5 פעמים 2 9 1 זה הטלפון שלנו.
1: כל היקום חוגג עמנו בשירה,
0: נצא לפרסומות קצרצרות ולאחר מכן כמובן מאזין

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
15: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו, וכפי שהבנתם לאורך כל השבוע הזה, אנחנו יחד עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא. מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, כדאי שיקשיב טוב. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לרונל מקבוצת ברדוגו. רונל, צהריים טובים.
16: היי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
17: אז ספר לנו על דיברנו, היית פה אתמול, ודיברנו על הפרויקט הכל כך משתלם, אבל ספר לנו מה הוא שונה מהשקעות אחרות. יש פה המון המון דברים מאוד מאוד טובים.
16: קודם כל אני אספר לך שהיתרון הגדול בפרויקט שלנו, שזה רף כניסה יחסית נמוך, שלדעתי יכול להתאים להרבה מאוד אנשים, ומה שנקרא למנעד רחב של אנשים שזה יכול להיות רלוונטי להם. ואנחנו מדברים פה על עטבות, אני אומר לך, אין לזה אך ורע בשום מקום במדינת ישראל. אנחנו מדברים על פטור מהצמדה למדד, שנתיים שכירות מפתחת. באמת, אנחנו דיברנו על זה וחזרנו על זה, אבל הנה, אני פה היום נמצא במשרדי החברת שיווק, יש פה לחץ עצום, ואני ממליץ לאנשים פשוט להתקשר, לתאם פגישה ולהגיע, אפילו אני אומר לך עוד היום.
17: זה גם אנחנו מדברים פה לא על משהו שקונים על הנייר, על משהו שכבר התהליך הבנייה החל והקצב פה מטורף.
16: לגמרי, אנחנו באתר הפרויקט אפשר לבוא ולראות, אגב יש לנו מצד אחד באתר הפרויקט, אבל אנחנו מדברים כבר על התקדמות הבנייה, כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו כבר כמעט שנתיים לפני מסירות, אנחנו נותנים פה באמת התקדמות שהיא לא רגילה, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים גם החברה, ואנחנו רואים פשוט בעיניים, זה לא פרויקט לא על הנייר ולא סיפורים, פשוט כבר הבנייה קורמת עור וגידים ומתקדמת.
17: והפרויקט הזה הוא גם נמצא במיקום מצוין, נכון? ספר לנו על המיקום, על כמה הוא מתאים לסטודנטים שהם הולכים להיות אלה שיגורו שם.
16: קודם כל יש לך מסביב הפרויקט 4 מוסדות אקדמיים, ממש נמצאים על הפרויקט. דבר שני, אנחנו נמצאים ממש במרחק הליכה לתחנת הרכבת, יש את הקופות שבאים ואומרים, אז אנחנו ממש מכנים ברכבת ואנחנו בפרויקט, אז כמובן שזה רלוונטי לכל הסטודנטים שנמצאים בעוטף שלנו, תל אביב, בר אילן, מעבר לבין תחום הרצליה, שזה ממש כבר מרחק מאוד מאוד קרוב, שזה מה שנקרא ניקום מנצח לפרויקט הזה.
17: וגם מי שמשקיע, כמובן, אמרת לנו גם אתמול, הולך, יש לו שנתיים שכירות מובטחת, כלומר, הוא לא צריך לרוץ...
3: לחפש סוחרים עכשיו, הכל שקט, שקט.
17: הוא מקבל דירה מרוהטת, מאובזרת, קומפלט ודיירים.
3: נכון.
16: הוא לא צריך לא לקבל, לא לדאוג לא לסוחרים, וכמובן גם לא למצעים. אנחנו ממש עד לסדין נותנים ללקוח, אז אתה ממש מקבל זה עם מיזוג, ומערכת חשמל ומיטות. פשוט, פשוט מדהים.
3: קומפלקס שלם, באמת מאובזר לסטודנטים, באמת באזור הכי מרכזי בארץ, אפשר לומר, עם עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, ויש לכם ערבות בנקאית לכל הסיפור הזה, ופטור מלא ממדד תשומות הבנייה, שזה אלפי, אם לא עשרות או מאות אלפי שקלים. חבילת ריהוט, כמו שאמרנו, ומזגנים, דירה באמת שקל, לשים כסף, אין הפתעות, זה המחיר.
17: דירות אחרונות נותרו, נכון, רונל?
16: ממש, ממש, תגיעו, ממש, אני פה במשרד מטעמים מגיעים, חותמים. אני לא רוצה שאתה יודע שבועות שכבר לא יישאר לאנשים ויגידו ש...
3: אז שירימו טלפון, קודם כל להרים טלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857, לקבוע את הפגישת ייעוץ, לבוא, לראות את הבניינים בעיניים, לא על הנייר, לראות שזה באמת חי וקיים, מוחשי, ואז להבין את כל מה שדיברנו
17: עכשיו. גם כמה ההשקעה היא כדאית.
3: כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא, חבל לפספס את ההזדמנות הזאת. רונל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, ביי ביי.
16: ביי ביי, נדבר.
3: זה הסיפור, אילן, להשקיע ולדעת איפה להשקיע גם את הכסף שלך.
17: עד רמת המצעים.
3: עד רמת המצעים, אתה קולט?
17: אתה אוהב מצעי סטן? איזה מצעים אתה ישן?
3: תלוי באיזה יום אתה תופס אותי עם הסטן, תלוי באיזה יום.
17: מה אתה אוהב? קוטנה, יותר קוטנה אתה.
3: כן, כן, יותר נעים.
17: בחורף...
3: קוקוריקו!
17: פלנל, אני אוהב פלנל. בחורף, מצעי פלנל.
18: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק, אז יש פה גדילה פוטנציאלית.

0: Άιντε!
1: Άιλε Τσίον!
0: Ντούντια τα πω!
2: Ας τα λτατλικάτε!
0: Ντούντια τα πω! Ντούντια τα πω! Ντούντια τα πω! Ντούντι! דודי, אתה פה? אתה פה, אתה פה, דודי, בסדר, חששנו, לא הבנו, מה קורה, מי נגד מי?
3: יופי.
0: מה העניינים, דוד, איך אתה?
4: ביתר מול הפועל.
0: ביתר מול הפועל, כמה?
4: 5-0 לביתר.
0: תמיד זה ביתר 5-0, למרות שיצא תיקו-תיקו, אתה יודע.
4: תיקו-תיקו.
3: מאיפה אתה בארץ, דודי?
4: תל אביב.
3: מה עושה בחיים?
4: תחום ההייטק.
3: תחום ההייטק.
0: ההייטק, מה בהייטק? מה, גם להיות, אתה מקלדת?
4: כן, מחליף מקלדות.
0: איך?
4: מחליף מקלדות.
0: הבנתי אותך. טוב, דודי, בוא, יש לנו איזה דקותיים פלוס לשחק את המשחק שלנו בלבלה, ואתה נראה לי מה זה בן אדם של בלבלות, חבל על הזמן. אילן יבלבל לך פה שמות של זמרים ישראלים, ואתה תצטרך לזהות איזה שם בלבלנו לך.
4: יאללה,
0: בסדר.
4: רגע, מה, אתם שמים שיר ואז?
0: לא, אני אסביר לך, אתה כנראה הפתענו אותך עם כל העניין הזה של המשחק.
3: אנחנו לוקחים שם של זמר, מערבלים לו את האותיות, מערבבים לו את האותיות של השם הפרטי, מערבבים את האותיות של השם משפחה, אתה צריך לנחש מי הזמר.
4: וואי.
0: קטן עליך, אתה בהייטק, דודי, זה קטן עליך. יאללה, חצי דקה יצאנו לדרך, תהיה מרוכז.
3: לא שמי רגסנה. לא שמי?
4: תבורי?
0: לא.
3: לא שמי? עם למד, לא שמי? רגסנה.
4: שלומי?
3: כן, יפה. נדה נב כנז. שלוש מילים. נדה, עם עין בסוף. נדה נב כנז.
4: אבי?
3: מה זה? נדה נב כנז.
4: פקינז, סתם, אני צוחק. נדה. נדה זה אדי. נדה, וואי.
3: נון דלד עין. מה זה נון דלד עין אם אתה הופך את זה?
4: עדה, נון דלד עין. עדן.
3: כן.
4: עדן.
3: נב. מה זה נב?
4: עדן, נב.
0: כנס, מה זה כנס?
4: אין לי
0: בזה כנס. יפה מאוד, שאתה רוצה אתה יכול, דוד, אתה רואה שאתה רוצה אתה יכול.
4: איזה מזכן.
0: יאללה, יפה. מה אתה אומר? עוד אחד בשביל האווירה, תן לו בשביל האווירה, נראה, הוא נכנס לשבום, תמיד זה יותר אחרי פעם אחת.
3: כן.
0: שנכנסים לשבום.
3: איב טיבר.
0: לא.
3: איב. טיבר.
0: טיבר.
3: עם תת. טיבר, עם תת. איב טיבר.
4: איב עם א'?
3: כן. א' י' ב'.
4: אבי.
0: אה?
3: טיבר.
4: אבי טיבר.
0: טיבר. מה זה טיבר?
4: אבי
0: נוסבא. יאללה דוד, יש לך באהבה גדולה מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, ברחוב לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שאתה צריך במקום אחד, כיף גדול שדיברת איתנו. ואנחנו ממש לצערנו, לשמחתנו, מסיימים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה דוד שדיברת איתנו. אם גם אתם רוצים, זמן מצוין מבחינתכם לחייג
3: 072 5 פעמים 2 9 1 צחקו איתנו.
0: נפנק בכרטיסים לסטנדאפ בשעה הבאה. כן. יאללה, סיימנו שעה ראשונה, שעה שנייה גם איתכם מאזינות ומאזינים, ופרסים ומוזיקה ושיגועים. זה החדש של מרגול כמובן, כן? לשיר

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר ביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר, עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המיון כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון, אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להישאר בכוננות גבוהה במהלך החודשים הקרובים על רקע המתיחות עם איראן והמסע ומתן שארצות הברית מנהלת איתה. הערכות מתייחסת לתרחיש שבו לא יושג הסכם. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שאין שום שיחות עם ארצות הברית ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אוטוטו, 1:04, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, כמובן, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להאזין לנו, לא תוכלו לברוח מאיתנו. שעה שנייה שגם במהלכה נשחק איתכם, כמו דודי בשעה הראשונה, את המשחק שלנו, כי יש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם, ואנחנו אוהבים לפנק. תצטרכו לשחק איתנו בלבלה. מה זה אומר? כבר הבנתם, אנחנו מבלבלים לכם שמות של זמרים וזמרות ישראלים, ישראליות, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר זה. מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד כיפי. תצטרכו לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, כדי לשחק איתנו בלבלה. זה הסיפור. אילן, אתה רוצה לתת איזה דוגמה לפני שיעלה מאזין נוסף?
3: מאיזה כיוון בא לך אותה?
2: תן לי אותה מהכיוון הארץ ישראלי.
3: ארץ ישראלי?
2: כן.
3: אנחנו נלך על... בוא נלך על... כמובן על יולב נבאי.
2: יולב נבאי, יובל בנאי, יפה, יובל בנאי, נתת לי ארץ ישראלי, טהור יש לומר אפילו.
3: רוצה יותר מזה?
2: כן.
3: נקלוד.
2: נקלוד? דקלוד, כן. דקלוד הגדול. יאללה, בואו תשחקו איתנו גם אתם. 072-5-291, זה הסיפור של המשחק הזה בגדול. יאללה, מתחילים שעה שנייה של איזו מדינה... בן ראוי, מאביו פנחסו ומועדון הקצב לפתוח את השעה הזאת. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, כן?

0: כל הטוב הזה במקום אחד, שאם עדיין לא הלכתם למופע של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, תעשו טובה לעצמכם, ותעשו את הדבר הזה, בייחוד שיש שני מופעים בספטמבר, קקמייקה.
1: זה לא מופע, זה ממש אירוע.
0: זה ממש אירוע.
1: חגיגה שהיא הרבה מעבר למוזיקה, בוא נגיד ככה.
0: נכון, נכון. אתה יצא לך להיות או שאתה רק משמועות אותה ניזון?
1: אני יצא לי להיות, אבל במשהו קטן, שזה לא היה ממש הופעה מלאה, זה היה יותר כזה הופעה מכורה. אז זה היה כאילו, הוא רק בא לתת את ה...
0: אבל תוך כדי דחקות כאילו עלה, גם הוא נותן, הוא שוזר כל מיני...
1: זה שאלה.
0: אז תעשו לעצמכם טובה, מועדון הקצב, אביו פנחסוב, ואילן, אני ממש רוצה מאזין נוסף שישחק איתנו...
1: יש לי פה יופי של זמרים לתת לו.
0: שבלבלת את השמות כבר ואתה זה? אז יאללה, בוא נגיד צהריים טובים ליגל. יגל, צהריים טובים, מה העניינים?
2: שלום וברכה, מה נשמע, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: איך אתה, יגל?
2: ברוך השם, ממש כיף לשמוע אתכם תוך כדי עבודה, ממש, על הכיף.
0: איפה אתה עובד?
2: אני עכשיו עובד עבודות מזדמנות, במחסנים, כל מיני, עכשיו השתחררתי מהצבא.
0: וואלה, איזה
2: יופי. מתחיל את חיי, כן.
0: מה עשית בצבא?
2: הייתי נגביסט בהנדסה קרבית.
0: וואו, נגביסט, וואו, זה קשה, זה לסחוב, זה משקלים, זה...
1: כן, זה וואחד.
2: ברוך השם, שליחות, ברוך השם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ועכשיו אתה מחסנאי?
2: כן, עובד, מזדמן כזה שאפשר.
0: איפה, אבל איפה אתה, מה אתה ממחסן?
2: כל מיני ציוד של לוגיסטיקה ושל הגברה, כל מיני.
0: של כאילו הגברה ותאורה, קבל.
2: אירועים ואירועים וכזה, כן.
0: קבלים, פיאל, תן לי את ה-XLR, למה הוא לא עובד לי הזה, תן לי מעריך.
1: קח את זה ממני,
2: כן, וגם כיסאות, שולחנות, מה שעובדים בידיים.
0: כאילו, רעל, הפקת אירועים כזה, הבנתי אותך, כן, הבנתי אותך, שולחנות עגולים, שולחנות רצים, הבנתי אותך, מפת לבנות, כיסאות, כיסויים לכיסאות, הכל יש לנו, אבל זה עניין של כסף, כמה תרצה לו.
2: יפה,
0: יש לנו את החבילת סטנדרט, אבל תמיד אפשר להשתדרג.
1: תמיד אתה רוצה כיסא שהוא...
2: תמיד אפשר עוד.
0: אתה יכול להעמיד לי נגיד עמדה פתאום של מסכים ופלייסטיישנים ואיזה סנוקר קטן, כאילו...
2: כן, עם המון...
0: אז למה אתה מגמד את העבודה שלך לתחום המחסנאות, שאני רואה פה באמת בן אדם שמחזיק חברת ענק...
1: של אירועים.
0: של אירועים, כן, קייט.
2: איזה מחזיק, אני עובד פשוט.
1: הוא מחזיק את הכיסא בידיים.
2: כן, אני הפועל הפשוט.
0: יגל, מאיפה אתה בארץ?
2: אני גר באלקנה עכשיו. התחתנתי לפני חצי שנה,
0: ועברתי כאן. וואו, אתה צעיר ממש. מה זה התחתנת לפני חצי שנה?
2: מה, 23, מה?
0: וואו, 23, וואו, התחתנת. אילן, איפה אתה היית בגיל 23?
1: לא התחתנתי.
0: לא התחתנת, אבל היית עם אותה בת זוג, נכון?
1: נכון.
0: הרגשת כבר אז בכלא.
1: עובדים במה שיש.
0: עובדים במה שיש.
1: כן.
0: יגל, הבנת את המשחק שלנו?
2: כן, כן.
0: יפה, אילן יבלבל לך כמה זמרים, יאללה, שיהיה לך בהצלחה.
2: יאללה, אילן, בראש.
0: אילן, אתה מבלבל לו גם להקות או רק זמרים?
1: מה בא לך?
0: תן לה, תעשה לו שעטנז כזה, מישמש כזה מהכל.
1: שעטנז?
0: כן, ככה, תן לו מפה ומפה.
1: יאללה.
0: יאללה, התחלנו.
1: ימה סוקבילה.
2: וואו.
1: ימה?
2: מאיה
1: בוסקילה. יפה, מי אמר שמאיה בוסקילה?
2: זה חבר,
1: עכשיו. אופה.
0: יאללה, חבר.
1: יפה. נשימה.
2: משינה, זה
1: טוב.
2: כאן.
1: לבסלמיני.
2: לבסלמיני? עוד שוב?
1: לבסלמיני.
2: זה גם להקות?
1: זה גם להקות, זה גם זמרים, זה גם ראפרים, זה הכל.
2: סברימינל.
1: טוב, בוא נע, אתה חזק.
0: הוא אמר סברימינל, כאילו סברים הרנן קצת. הוא נתן לשם, הוא עושה איזה סברים הרנן.
1: עובדים ממה שיש. מייך הומש. מייך?
2: זה מחולק לשתיים.
1: נכון, מייך, שם פרטי, הומש, שם משפחה.
0: זה כבר...
2: הומש או עם חץ?
1: עם היי, הומש.
0: הומש.
2: חיים, משה.
0: יפה! אמרת את זה בזהירות, אבל יפה.
1: בוא נה, יש לו...
2: חיים, הראשון היה קל.
0: הראשון היה קל, יפה מאוד.
1: נתן רביעייה פה.
0: בוא נה, יפה מאוד,
1: שיחקת אותה. כולל להקות, כולל היפופ.
0: מי זה החבר שעוזר לך שם? מי זה המחסנאי שאיתך?
2: זה מישהו שגם שומע אתכם, אז הוא עכשיו עבר ואמר לי, עזר לי.
0: כזה, הוא עבר כזה והוא זרח לך כזה. זרח לו חיים משה והמשיך.
1: חיים משה, אבל עם חטא, לא עם היי. לא, אצל בלימינל הוא אמר.
0: סבלימינל, כן, כן. נראה לי הצל עבר לידך, לא? או שהסתכל, פתאום, וואי. הצל הזכיר, הוא אמר, מה זה? צל? וואי, סבלימינל והצל. יופי, יגל, אז יאללה. קודם כל אני מפנק אותך, שים לב, אתה מאלקנה, אבל אני מביא אותך הנה לראשון לציון. יש לך 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון. חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. אתה חייב להגיע כדי...

0: רעיון מצוין,
1: נהדר. כרטיסים,
0: רומנטיקה, אני גם זהה פה רומנטיקה אצל היגע. אני גם זהה אצלך בכל איזה גוון תימנית, תקן אותי אם אני טועה.
2: לא, אור, אחי, חייב.
0: מה, אתה גם טוב בזמרה וכזילו, אני מזהה.
2: לא, לא, זה פחות, זה פחות.
0: לא, תן, אין דבר כזה, אומרים שכל תימני, לא משנה גם אם הוא נגר עכשיו. לא, יש לו איזה משהו, תן לי שיר שאתה אוהב, נגיד, אייל גולן אתה אוהב?
2: לא, אני לא אוהב, אני אוהב שירים של שלמה ארצי, אבל...
0: אז תן לי, אתה יודע מה, יש לי, תן איזה שיר התחלה של שלמה ארצי בביצוע יגל, שיזכיר קצת אייל גולן.
1: בבקשה.
2: אז אתה מביא לי עוד משהו של האישה, משהו, מפנק אותה, משהו?
1: עושה איתך מסע ומתן, אהבתי את זה מאוד, מאוד אהבתי.
0: בוא, אתה יודע מה, יאללה, תתחיל, כן, תן אבל נמבר טוב, כן?
2: עכשיו אני מרגיש כאילו קיצר, אתה מבין? זה זורם, אחי.
1: אתה יפה, דווקא תחתון, יפה מאוד.
0: אתה יודע מה, אני אפנק אותה. אתי, תרשמי לי גם את הפרס המיוחד לנשים שיש לנו שם. איך קוראים לאשתך?
2: אור.
0: אור, זכית בבן אדם, בזמיר הזמרירים, מחסן המחסנאים. ומה עוד נגיד אליו, אילן? מה אתה יכול עוד להגיד אליו?
1: מה שעוד לא נאמר.
0: ותאמין לי, ישר כוח, ואוהבים אותך, וכיף שדיברת איתנו, אח שלנו.
2: אוהבים, אוהבים, מצליחים, תודה.
0: תודה, נשמה, ביי ביי, נתראות.

0: אני רוצה עוד מאזינים ועוד מאזינים לשחק איתם, אז נזכיר 072-5x291, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו.
1: אתה יודע, אני כל יום שאני חוזר הביתה מהעבודה,
0: כן.
1: אז אני עובר דרך רוקח שם בתל אביב, דרך הלונה פארק. ועכשיו זה חופש, והלונה פארק עובד מעולה, כאילו כן. יש מלא מלא מבטרים.
0: איך לונה פארק יכול לעבוד מעולה בחום כזה?
1: עזוב את זה, הוא כאילו נמצא בלוקיישן שלו, בדרך כלל בפארק שעשועים באירופה, בארצות הברית, זה נמצא במקומות כאלה פסטורליים, באמצע חורשה, יער.
0: כן.
1: ופה זה כאילו באמצע הפקקים
0: כן.
1: של כביש רוקח, בין, גלילו, בין נמיר כן, לבין כן. איילון, כן, לא, נכון. סליחה, בין איילון לבין, לבין הכפר הירוק, כאילו הציר התחבורה, כולם שם, אתה רואה ההבדל,

0: אבל יש משהו...
1: בצד אחד אנשים נהנים וכיף וצמר גפן מתוק ורכבת הרים, ובצד שני אוטובוסים ונהגי מוניות מקללים אחד את השני.
0: אגב, אני לא בטוח שאנשים, יכול להיות שמישהו שנמצא לרכבת הרים מת להתחלף ברגעים מסוימים בבן אדם שנמצא בפקק שם ואומר לעצמו, למה אני פה? תן לי להיות עכשיו בפקק, בסכוניה, רק לא על הבלבלה הזאת שאני נמצא באוויר.
1: כן, אבל אתה כבר התחלת, עלית כבר, אתה כבר נהנה, אתה חוגג את החיים, אתה במוד אחר, שאתה בלונה פארק, זה לא כמו להיות, נגיד, זה כמו להיות במסיבה או בחתונה. מתי תמצא את עצמך רוקד עם סבתא של חבר שלך טנגו?
0: נכון.
1: רק בחתונה.
0: כן.
1: אתה לא יודע, עכשיו, זה סיטואציה, אתה כבר בתוך חלונה פרקס, אתה כבר באווירה אחרת, אבל זה נמצא כאילו מטר מהמקום, כאילו כפר שעשועים, נכון. של הכי פן וכיף, נמצא מטר ממקום שבאותו רגע אנשים מקללים אחד את השני. זה כאילו האווירה שם...
0: כן, האנטיתזה כאילו בין הדבר הכיפי הזה לבין אנשים שנמצאים בשגרת היום-יום שלהם.
1: כן, זה ממש גם צמוד לתחנת דלק.
0: אתה אוהב? אני גם לא אוהב. אני איתך, מלונו פארק, פעם היית נכנס ללונו פארק, יכול לעלות על כל המתקנים. היום יש בתוך הלונו פארק מתקנים שאתה משלם עליהם אקסטרה לעשות אותם.
1: זה לא שמעתי.
0: כן, כן.
1: מה אתה אומר? אתה לא קונה כרטיס אחד ומקבל הכל?
0: לא, יש לך בתוך הלונה פארק גם מתקנים ספציפיים.
1: מה, זה כמו קרוז הכל כלול? יש לך צמידים? יש לך לפי...
0: כן, כנראה שאתה רוצה לעלות איזה, אני יודע, איזה רולר קוסטר, משהו כזה מטורף שהם...
1: אז זה עוד 20.
0: איזה 20? ברמה של מאות. מה קרה לך?
1: מה אתה אומר? זה אני לא ידעתי.
0: באמת, יש לך גם אותה...
1: אני שמעתי שיש תורים ענקיים בלונה פארק.
0: יש את הכדור פורח הזה, אתה מכיר אותו שהוא פורח, אבל לא פורח, כאילו אתה מפריחים אותך, אבל מחזיקים אותך.
1: עם חוט.
0: כן.
1: כי לא סומכים על לא סומכים על הטייס.
0: כן, לא סומכים על הכדור.
1: בוא, היה כזה הפעלה, אתה מדבר בפארק הירקון שם.
0: כן.
1: היה את ההפעלה הזאת לכיתה של הבן שלי, למסיבת סיום שנה. והם באו. ואז נתנו לנו תדרוך, וזה וזה, ואז אמרו, והטייס של הכדור פורח, ואז אמרתי, רגע, מה זה טייס? הוא לא טייס.
0: הוא לא אמור להדליק בסך הכל איזה המשרגז כזה, מישהו מהמשרגז שפותח את הגז.
1: קודם כל זה לא מטוס. אז הוא לא טייס.
0: זה נחשב כלי תעופה, אבל.
1: אבל הוא לא טייס.
0: כן.
1: דבר שני, כאילו אני מדמיין קורס טייס, בן אדם עובר קורס טייס.
0: כן.
1: לא בשביל באמת להפעיל אחרי זה גזייה.
0: כן. אולי בהיררכי יש באמת מטוס תובלה, מטוס קרב, מטוס נוסעים, ואולי כדור פורח, אולי זה...
1: אבל זה לא טייס, בוא, זה מפעיל.
0: כן, בסופו של דבר זה... לא, במקרה של הלונה פארק זה מפעיל.
1: כי תוך כדי שהוא ממריא, הוא גם מכין קפה שם על הגזייה הזאת של הכדור פורח. הוא לא, זה לא באמת, בוא.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: זה לא טייס.
0: כן,
1: הגזמנו, טייס גם שולט במטוס. פה מדובר על כדור פורח שמוחזק בחבל.
0: עד שנגמר לך בלון גס פחות או יותר, נכון?
1: כן, זה גם כאילו עולים יורדים.
0: זה כמו שאני עכשיו עושה על האש. אתה יכול לקרוא לי גם טייס, אם אני עומד מעל המנגל שלי, אני בסופו של דבר סוג של טייס.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אתה יודע, כן, להפוך את המרגז ולדעת מתי לעלות את הטיבון, טיבון
1: למעלה. זה כמו, נגיד אני ואתה עכשיו עולים במעלית, אתה אומר לי, תלחץ ארבע.
0: כן.
1: אני לא אגיד שאני טייס מעלית. וזאת העבודה בדיוק. הוא לוחץ והכדור פורח עולה, הוא לוחץ והכדור פורח יורד. כל הסיפור של זה הביטוח.
0: מה התנאים לקבלה לעבודה כזאת?
1: שאלה טובה.
0: האם זה דרגה...
1: עזוב, זה מתחיל בדרושים כבר, זה מצחיק.
0: דרוש...
1: לעבודה אנרגטית ומעניינת, דרוש טייס כדור פורח.
0: שלא פורח, אבל. שנשאר קשור.
1: כן, הוא לא פורח.
0: לא עשית את האטרקציה הזאת? זה נראה לי מגניב דווקא, לא?
1: לא.
0: אתה יודע שזה גדול ממש, זאת אומרת, הקובייה הזאת, שאתה נכנס, יש פסטיבל כדורים פורחים באזור עוטף עזה, באזור...
1: אבל זה כדורים פורחים אמיתיים.
0: נכון.
1: שזה קצת בעייתי לעשות, זה שם.
0: זה גם, תמיד
1: כאילו... כי מרוח טיפה צפון, כאילו טיפה, לא כמו שתכננו.
0: כן, זה מה...
1: אתה בפסטיבל אחר.
0: פסטיבל חאן יונס. טוב, איזו מדינה אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף ממשיכים, יאללה. איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש.
2: פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות. יצריב השוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
9: רדיו לב המדינה
10: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה
11: איזו מדינה
10: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'

0: משה פרץ, אולי הלילה, אולי באמת, אולי הלילה באמת. הלילה יש איזה מסיבת יום הולדת שבאמת, אולי הלילה יהיה... לילה מעניין, קובלנס, אתה יודע.
1: לך תדע.
0: לך תדע. טוב, מזכירים לכם, למקרה ששכחתם, גם היום ולאורך כל השבוע הזה אנחנו יחד עם קבוצת ברדוגו במגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא. אם אתם חולמים על דירה באזור השרון וחושבים שזה בלתי אפשרי, אתם כדאי שתקשיבו טוב לכל מה שאנחנו אומרים לאורך כל השבוע. באמת, עסקת נדלן מצוינת, עם דירה מרועטת, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כל הדברים האלה שאנחנו נספר לכם גם במהלך השיחה הקרובה, תבינו שקורה בכפר סבא, במגדלים שכבר עומדים ונבנים ונשארו שם דירות אחרונות. הכסף שאתם שומעים, הסכומים שאתם שומעים, הם ללא הפתעות של מדד תשומות בנייה שסכום משתנה. אומרים לכם 1,790,000 שקלים, זה הסכום שתשלמו. וגם אם לא עם עון עצמי כזה גבוה, פחות מ-300,000 שקלים, ואתם בתוך העסקה הזאת עם סוחרים לשנתיים מובטחים לכם כדי שיגורו בדירה, אז יש לכם בכלל ראש שקט. כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא. וזמן מצוין גם להגיד שלום לרונל. צהריים טובים שוב פעם, מה העניינים?
2: צהריים טובים לך ולכל
1: המאזינים,
2: מה שלומכם?
1: בסדר. בסדר גמור, אז אתה יודע, אומר המשקיע, הוא שומע את המבצע, הוא שומע על הפרויקט, אומר וואלה, מאוד מאוד מעניין אותי, אבל וואלה, אין לי 1,790,000 שקלים, מה אתה מציע לו בעצם?
2: אז קודם כל, זה אומר שלא צריך ל-1,790 להתחלה, אנחנו נוצאים מטבע של מי, מה שנקרא פחות מ-300,000 שקלים, אפשר להגיע, לבוא ולהיפגש ולשמוע. אנחנו גם מעבר לזה נוצאים ליווי פיננסי לכל משקיע, שכך עושה להם סדר גם במשכנתא, גם בעלות המימון, שיהיה להם מה שנקרא את ההשקעה הכי טובה ומדויקת להם ספציפית, לכל לקוח בנפרד.
1: ואיך הוא יודע, המשקיע, שהוא, אתה יודע, שהמון היום המון המון הצעות להשקעות, במגרשים, בקרקעות, במלא מלא פרויקטים, איך הוא יודע שהוא שם את הכסף שלו במקום בטוח?
2: אז קודם כל נדבר בקומה שלי כעורך דין, אז כמובן, אילן, אנחנו מדברים על אנחנו לא מדברים אפילו על כך, אבל על דירה שנרשמת על שמה, מה שנקרא שלהם ערבות מהשקל הראשון, אין פה שום סיכון, אנחנו מדברים על החברה היזמית, היא גם החברה שבונה, אתה יודע, זה עולמות אחרים, סליחה שאני לא חושב שאני מזלל באחרים, אנחנו מדברים פה על פרויקט אחר, פרויקט שנרשם על שמה, מוביל את זה אחד מצרדי עורך דין המובילים במשק הישראלי, זה... ליגה אחרת, אילן.
1: כלומר, לא יהיה פה מצב של כן יקרה, לא יקרה, שהמשקיע אומר, אני קונה פה אופציה, אולי לא יקרה, לך תדע מתי יקרה, זה קורה בפועל, זה התחיל.
2: ברור, מעבר לזה, גם יש להם פטור מהצמדה למדד, הם יודעים המחיר שהם נכנסים, איך הם מתחילים ואיך הם מסיימים. אין פה הפתעות ואין פה עזים, זה לא סיפורים ולא חלמות, זו המציאות וזו האמת. ולך אני אומר, אילן, זה פשוט לבוא ולהיכנס ולקחת.
0: ואנשים צריכים להבין מה זה, מי שקנה כבר דירה מקבלן יודע את העניין שנכנסים עם סכום X, אבל הסכום משתנה עד לקבלת המפתח.
1: פתאום כל מיני הפתעות שצצות כמו
0: תוסיף לי פה ותוסיף לי פה. אז פה אנחנו מדברים על עסקה שאין בה הפתעות, אין בה הפתעות, ובנוסף לכל ההטבות האלה שאמרנו, עם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, עם ערבות בנקאית, וגם עם דירה מרועטת קומפלט, כולל מזגנים ומוצרי חשמל, וכמו שאמרת מקודם, אפילו ברמת המצעים, יש עוד בונוס, כי בן אדם אומר, אוקיי, קיבלתי את הדירה, עכשיו מה בפרקטיקה, כאילו מי יגור בדירה הזאת, אז אנחנו מדברים על שנתיים מראש שמובטח להם סוחרים שיגורו בדירה.
2: שנתיים זאת מובטחת, כן, נראה לי יש עוד משהו קטן שווה לציין אותו, זה המתחם הזה, זה שם מרכז מסחרי למטה עם בתי קפה, ויש שם חדר כושר, ובכל קומה חדרי לימודים, ויש לך שם חדר כביסה, זה...
1: כלומר, מושלם לסטודנטים, אתה גם, יש פה את האלמנט, גם דיברנו על זה אתמול, של קהילה, כלומר, אתה לא קונה דירה בבניין, לך תדע מהשכנים שלך, כן משקיעים, חלק בעלים שגרים, חלק מס... כולם שם, באותה סירה מה שנקרא, זה דירות שמיועדות לסטודנטים שלומדים שם בארבעה מוסדות אקדמיים שמאוד מאוד קרובים למקום, וזה, אתה נמצא במצב שהוא קהילתי, נכון?
2: ויש להם הכל, ויש להם הכל שם, את כל מה שסטודנט צריך, אני אומר לך, יש לנו כבר היום, דיברנו על זה קצת, יש לנו waiting list לאנשים שרוצים להיכנס ולהיות בפרויקט, גם מהמוסדות האקדמיים שפונים אגב אלינו.
1: כן, להסדיר את העניין הזה שסטודנטים שלהם יבואו ויגורו אצלה, זאת אומרת, זה גם אינטרס של כולם.
0: סטודנט מגיע מהמכללה, מהאוניברסיטה, מגיע למתחם, אין לו מה לצאת, יש לו הכל, חדר כושר, עסקים, מסחר, הכל. בקיצור, הבנתם כבר מה הדיבור הזה, דירות אחרונות שנותרו בפרויקט הזה של ג'וי ליבינג בכפר סבא.
1: חייגות כוכבי 9857, כוכבי 9857, קבוצת ברדוגו, פרויקט ג'וי ליבינג.
0: רונל, תודה רבה, שיהיו אחרי של
2: צהריים.
0: ביי, נתראה, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: טוב, ממשיכים הלאה, כן? יסמין מועלם קצת ומרגי, כן, דבר.
1: לבת שלי יש יום הולדת היום.
0: וואלה.
1: נעמושה, היא בת 14.
0: 14, וואו.
1: זה גיל שהיא כבר יכולה לנסוע לבד במעלית.
0: מזל טוב, נעמה, תכף נדסקס בנושא הזה. אילן, רק עכשיו אתה מבשר לי את הבשורה הזאת?
1: את הטוב שומרים לסוף.
0: הבנתי.

0: כן, קובלנדס, דבר.
1: אז יום הולדת, יום הולדת.
0: יום הולדת, מה, חוגגים, משהו משפחתי?
1: זהו, אני פתאום שמתי לב
0: ש... מתנה, יש מתנה, מה
1: אתה כאן? זהו, יש הכל, יש מתנות, זה נהיה יום הולדת היום
0: של... מה היא רוצה, כסף?
1: יום הולדת שלי.
0: מה היא רוצה, כסף או מתנה?
1: היא רוצה הכל.
0: לא, מה זה הכל?
1: היא רוצה, קודם כל היא עושה כל מיני ייחודים. היא באה לאמא שלי, אומרת, סבתא, זוכרת שבפסח עוד לא הבאת לי על האפיקומן? אז אני רוצה לעשות ייחוד של המתנות. בקיצור, אמא שלי במינוס 20,000 כרגע, איתה.
0: אבל מה הבקשות בגיל 14? מה זה יכול להיות באמת?
1: כל מיני, יש לך שידת איפור, יש לך טלוויזיה לחדר פתאום.
0: דברים שאין לה?
1: יש לך...
0: דייסון.
1: כן, טוב שאני מבקשת דירה גם, דירה, אייפד, כל מיני, אתה היית בא לאבא שלך בגיל 14, אבא תקנה טלוויזיה לחדר, מה התשובה שהיית מקבל?
0: בוא נגיד
1: ככה. בוא תפוס את האקדח ניטים ובוא איתי.
0: בדיוק, בחדר, כן, חדר בריחה זה הופך להיות.
1: ילדים היום זה גם הכל נהיה אירועים, אני רוצה יום כיף איתכם, עם ההורים, יום כיף עם האחים, יום כיף כל המשפחה, זה כבר לא יום הולדת, כפרה.
0: אמרת לי שבוע שעבר ששני ילדים שלך נולדו בט"ו באב.
1: נכון, היום זה הלועזי.
0: היום, אז אתם, זאת אומרת, העניין הוא בלועזי.
1: בטח, העניין הוא בלועזי.
0: העניין הוא בלועזי.
1: אצלנו.
0: אז תכף גם לילד השני יהיה בלועזי, לא?
1: עוד שבועיים, כן.
0: עוד שבועיים. והוא יותר קטן ממנה.
1: נכון.
0: מה הדרישות שלו לעומתה?
1: יותר גדולות.
0: באמת? מה הוא כבר יכול להיות? בטח זה משחק קונסולה כזה, זה מה שמעניין ילדים בני 10, לא?
1: את הקונסולה יש לו כבר, זה בא בלתיין עם הילד היום. היום ילד אין מצב שהוא לא בא עם... אין ילד שאין לו, כאילו קונסולה זה חלק מהחיים.
0: כן.
1: יש כל מיני, יש כל מיני... כדורסל, כדורסל. כדורסל זה לא רע דווקא.
0: מה, אתה כדור עצמו?
1: כן.
0: בוא נראה, זה כלום, זה 50 שקל.
1: לא, לא, אתה קונה כדורסל טוב.
0: אתה מכיר את זה ביום הולדת, שאתה מקבל מתנות, ואז פותחים את המתנות, ואז אתה מקבל כדור, אבל לא מנופח.
1: בטח.
0: תגיד, מה, אתה מסתלבט עליה
1: עכשיו? במתנה אחרת אתה מקבל משאבה.
0: כן, לא, לא, משאבה בסדר, אבל לנפח כדור אתה צריך גם את הסיכה.
1: נכון.
0: אתה יודע מה זה היה להשיג סיכה?
1: פעם?
0: אחי, יש לך סיכה לכדור, אחי, יש לך סיכה?
1: גם השבע לא היה כזה פעם.
0: מה אתה לא מביא לי את זה מנופח? אז אני יודע שזה כדור, בסדר, אתה יודע. היום, אגב, מביאים לך את הכדור בתוך אריזת קרטון כזה, שרואים את הכדור עצמו.
1: נכון.
0: אז גם אם אתה עוטף את זה למתנה, רואים איזה משהו...
1: רואים שזה בולט. ארגז עם בליטה.
0: כן, רואים, ולא יכולים לדעת בדיוק מה זה, ואז אתה פותח כדור. מה אתה מביא לי כדור לא מנופח?
1: אני באמת חושב שהיום כבר לא מביאים כמעט מתנות, וזה הרבה פייבוקס וביט וכל מיני כאלה, משלמים היום, היום הכל זה נהיה כסף כבר, זה לא נהיה...
0: נכון, נכון.
1: כבר, אני מעניין אותי, מה, נגיד, מה קורה עם כל החברות שמייצרות נייר מתנה, כבר אין נייר מתנה.
0: מה קרה לך? אצלנו בעיר יש חנות שכולם קונים ממנה את המתנות לימי הולדת, אתה יודע, לאזור הגנים, כיתה א' כזה, הצעצועים, משחקי חשיבה, הכל מהכל, ויש לו פתק החלפה. אני אומר לך, הוא בלופ של 6 שנים, שפעם אחת הייתה נגלה שאנשים קנו, ואז זה בלופ של רק אנשים מחליפים ומביאים הלאה.
1: כלומר, הוא מביא סחורה חדשה, אבל לא רואה מזה כסף.
0: כן, הוא רק מגלגל את הסחורה, ורק אנשים מחליפים.
1: כמו בונבוניירה של פעם.
0: כן, ממש ככה. אני אומר לך, אני בהלם מזה, איך הוא עדיין שורד.
1: אנשים עוד מביאים בונבוניירה כמתנה?
0: רק אם אתה מאושפז באיכילוב, בפנימי דלת, לדעתי, ועל הדרך אתה הולך, ואתה הולך לקיוסק, גם כשאתה הולך לקיוסק, ואתה מבקש בונבוניירה, זה אף פעם לא למטה כזה, תמיד למעלה מאובק, ליד בקבוק,
1: ליד נרגילות.
0: שטוק 84, 777. אתה אומר, בוא, תביא לי את שניהם, תביא לי את שניהם.
1: אחרי שאני אשלם על הבונבוניירה, אני אצטרך להוריד בקבוק. לא, אבל מתנות זה כיף, אני חושב שזה כיף.
0: אין בונבוניירה שהיא כיפית, אתה יודע, בונבוניירה שהיא כיפית, תמיד זה, תגידו, כשאתה אוכל בונבוניירה, איזה שוקולד מבונבוניירה, זה קצת כמו רולטה, אתה לא יודע מה בדיוק יצא לך, איזה מילוי, איזה...
1: יש על זה את המשפט, החיים הם קופסת שוקולד, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. אתה בטוח תקבל שקשול, אבל אם אתה אוכל את הבונבוניירה, אתה בית חולים.
0: אני דווקא מכיר משפט אחר, שכאילו החיים הם כמו רסטה.
1: כן?
0: פתאום מסתבך. יאללה, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הברק.
2: כוכבית 5089.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הברק.
12: כוכבית 5089.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
14: רדיו לב המדינה.
15: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: לב המדינה.
15: עם אומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אמיר בניון, מורה לחיים. איזה שיר גדול. אילן, אז בגדול, אני אתמול, אתה יודע, כבר חזרנו מתאילנד והכל, חזרנו לשגרה, ואתמול...
1: נחתנו,
0: ואנחנו לגמרי פה, מה שנקרא. דברים שעושים שחוזרים לארץ, אתמול התקיימה ישיבת ועד בית אצלי בבניין.
1: ועד בית?
0: כן, כן.
1: על מה היה נושא הישיבה?
0: תראה, יש לנו בבניין מין חברת ניהול כזאת שמנהלת את הבניין, וכנראה לדיירים נמאס לשלם חוץ מהתדמי ועד גם את הדמי חברת ניהול.
1: למה, הם לא עושים את העבודה שלהם?
0: הם רוצים לקדם יותר דברים, מרגישים שדברים תקועים, אומרים, טוב, בואו נחסוך גם את חבל על הכסף שאנחנו משלמים גם לחברת ניהול, ואנחנו, שמישהו ייקח את זה פה מהבניין וינהל את זה.
1: ומכל הדיירים...
0: אף אחד לא רוצה לקחת את זה, אבל, נו, אבל כל אחד נותן לבן אדם אחר את הסיבה למה לקחת את זה, וגם זה גם הסיבות בשביל... אחי, אני מוכן לעזור בוועד, אמרתי להם, באמת, אם לקבל בעלי מקצוע, מה שאני עושה גם ככה בשוטף שלי, מגיע חשמלאי...
1: עם החברת ניהול.
0: כן, מגיע גנן, אני הנציג מטעם הבניין שמקבל את אותו בעל מקצוע שמגיע בשעות שבדרך כלל אנשים נמצאים בעבודה.
1: כן.
0: אבל אף אחד לא רוצה לקחת את כל העניין הבירוקרטי של להיות מול המורשי חתימה בבנק ומול הדברים
1: האלה. שזה בגדול לגבות, הגבייה.
0: כן, אבל אתה יודע, ונגיד, עכשיו אני אומר לך את הדבר הזה, אתה לא רוצה להיות בזה, נכון?
1: ברור שלא.
0: אבל אני אומר לך, תשמע,
1: לא מספיק קשי על הראש?
0: זה כלום, זה כלום. אני אומר לך, אתה באפליקציה, אתה אפילו לא צריך להפקיד צ'קים. אתה מצלם את הצ'ק.
1: זה להפקיד צ'ק?
0: כן.
1: מה זה לא להפקיד? אתה לא צריך ללכת לבנק.
0: אתה לא צריך ללכת לבנק, זה כלום, גם יש לך זמן.
1: אבל למה צ'ק? למה להגיד מעבירים בביט?
0: גם זיווה יש לך זמן, את בבית, את פנסיונרית.
1: כאילו כל אחד עסוק בלשכנע את השכן, למה הוא זה שיותר מתאים לזה.
0: כן, כן, ותוך כדי שאתה משכנע...
1: זה כמו הפוך מבחירות,
0: לכנסת. תוך כדי שאתה משכנע, אתה אומר, בוא נע, השכנוע הזה כאילו יכולים להגיד גם אליי, נו, לא עושים כלום, אז תעשה את זה אתה, כאילו, מה, אתה אומר לי, לא עושים כלום. אתה לא צריך ללכת, הכל באפליקציה, אין בנקת, אתה לא יכול למשוך כסף, רק העברה, מה אתה... אז בוא תעשה את זה אתה.
1: כאילו, כולם עסוקים בלשכנע את האחר, למה זה לא תיק?
0: כן.
1: תאר לך זה גם היה בבחירות לראשות הממשלה.
0: וואי.
1: כאילו, כולם היו באים לאחד לשני ואומרים, עזוב אותי, אתה יותר מתאים להיות ראש הממשלה.
0: גם פנינו לאיזה אחד שהיה פעם עבד, אמרנו לו, הנה, בוא תחזור לקדנציה שנייה, זה כאילו, אתה יודע.
1: נהדר, איך הניסיון.
0: כן, תקופת צינון, ראינו, הוא לא טוב בלעדיך, אנחנו רוצים אותך שוב פעם, כאילו, תחזור, אנחנו מוכנים, אתה יודע.
1: אני מדמיין רק שבישיבה הזאת יושב ההוא מהחברת ניהול עם חיוך, ועם הוא...
0: וכבר אז מתחיל כל העניין הזה של, אתה רואה, כאילו, לחששויות, מה אתה אומר? אולי נגיד למורדי, שהוא לא ישלם בעד, אבל הוא יהיה בעד, מה אתה אומר?
1: תמיד יש את הדיל הזה בסוף.
0: תדיל לזה, הוא לא ישלם ועד, אבל הוא יהיה ועד. ואז ברורי אומרת, אבל הוא גם ככה לא משלם ועד, אז לשים אותו, לתת לחתול לשמור על הגבינה.
1: בקיצור, שמחה בית האח הגדול.
0: בית האח הגדול לגמרי.
1: מה נסגר שורה תחתונה?
0: כלום, אנשים הוציאו קיטור ועלו הביתה.
1: והחברת ניהול ממשיכה לגבות את השלום.
0: חד משמעית, הכל...
1: אז למה שאתה לא תהיה ועד?
0: לא, מה פתאום, חסר לי דברים להיות אחראי עליהם? מה אני צריך עוד זה, וואג'ה הרס?
1: אתה יודע מה, יש את הצעה בשלך, נגיד תגיד לברוריה.
0: כן.
1: אני עבד.
0: כן.
1: אבל את נגיד מוציאה לי את הילדים פעם בשבוע.
0: לא, אז אני איתך, הדיל עם ברוריה, לברוריה יש צהרון גם כן, אתה מבין? אז אולי, כן, כן.
1: יש פה פתח לדיל יפה.
0: כן, אבל מצד שני, הרבה פעילו על ברוריה, שהיא גם ככה בבניין, הצהרון אצלה בחצר בבית, אז כאילו, מה בעיה שתהיה ועד?
1: גם ועד וגם צהרון שהיא תהיה, הגזמתם.
0: לא, מה? הגזמת.
1: לא, אבל תגיד להם, אני עבד, יום ראשון מורדי מוציא לי את הילדים, יום שני ברוריה מוציאה לי את הילדים, כל יום
0: אני שוכר, אני העליתי הצעה אחרת, הרבה יותר פרקטית. אני אומר, במקום הכסף שנשלם לחברת ניהול כל חודש, נחסוך אותו בצד, פעם בשנה, נופש כל הבניין.
1: איפה?
0: לא משנה.
1: כמה תחסכו?
0: לא יודע, תחשוב, זה 200 שקל.
1: איפה נופש תעשו?
0: 220 דירות, זה 4,000 בחודש.
1: 220 דירות?
0: לא, 200 שקל לדירה. 20 דירות, זה 4,000 בחודש.
1: כן.
0: זה כמעט, מה זה, 50,000 בשנה. מה קרה לך? אחלה חופשה אני אביא לך ב-50,000.
1: לא, אבל חלק מזה צריך להשתמש בזה לבית.
0: לא, לא, לא, זה הכסף שאתה נותן לחברת ניהול על הניהול שלה, אתה מבין?
1: בלי קשר להוצאות?
0: כן, יש לך הרי, מה זה חברת ניהול?
1: שנייה, אתה נותן להם 200 שקל לחודש, ובנוסף משלם גם על החשמל בחדר מדרגות, על התחזוקה, על הגנן.
0: אתה נותן להם כסף כחברת ניהול, ותדמי ועד בנפרד, כן.
1: אז מה הם עושים? רק מתאמין את הבעלי מקצוע?
0: חיים, לתחזוק של הבניין.
1: באמת, חשבתי נותנים להם כסף, וזה כבר כולל בתוכו את הכל.
0: תגיד לי, אז עכשיו אתה מוכן להיות הוועד אחרי שהבנת את זה?
1: להיות הוועד שלכם? אתה יודע מה, זה גם אופציה.
0: כן, בוא תהיה הוועד, ועד חיצוני.
1: אבל אם אני לא גר, אני יכול להיות ועד?
0: וואו, זה גאוני שמישהו מעיר אחרת ישמש כוועד של בניין.
1: גר שם.
0: כן, ניטרלי, ניטרלי.
1: מעניין.
0: אולי חילופי ועדים, זאת אומרת, אני אהיה בוועד של הבניין שלך, אתה תהיה בוועד של הבניין שלי.
1: מה זה ייתן?
0: מה זה ייתן? זה... לא יודע, זה כיף.
1: אצלנו בבניין אין ועד.
0: מה זאת אומרת אין ועד?
1: אנחנו ארבעה דיירים.
0: אחי, אתה גר בשכונת קרוונים, אחי, מה זה ארבעה דיירים?
1: זה בניין רכבת כזה, עם שתי כניסות.
0: כן.
1: כל כניסה ארבעה דיירים, כל כניסה גם עשינו הפרדה מהם, נפרדנו מהם.
0: רגע, מנקה לבניין יש?
1: לא.
0: מי מנקה את הבניין?
1: כל שבוע שכן אחר.
0: בוא נה, אחי, אני אומר לך, אתה
1: גר... מה זה מנקה? אתה מעביר סמרטוט על החדר מדרגות.
0: אחי, אתה גר בעיר הבדים, לדעתי אותה.
1: כיף גדול. יוצא חשבון, גם את החשבון חשמל של החדר מדרגות, פיצלנו אותו, והוא מחולק לחשבונות הפרטיים, אין חשבון של הוועד.
0: וואו, אילן, אילן,
1: אתה... זה תחשבו על זה, אגב, אתם תחסכו המון.
0: זה מגורי אקסטרים.
1: לקחת את החשבון חשמל של המדרגות, ואתם מפצלים אותו בין כולם, וכל אחד משלם את החלק היחסי ישירות לחברת חשמל, לא צריך לרדוף אחרי אף אחד. לעוד פרטים,
0: וטיפים ב...
1: אילן ליבינג.
0: אילן...
1: ועדי בית וניהולים.
0: תרבות הדיור, טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו תוכנית נוספת של איזו מדינה ליום שני בשבוע. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, תודה רבה נשמה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה על הטכנאות, תודה רבה לאופר ויינשטפן שהיה על המוסיקה כמובן, אילן קובץ שהיה יחד איתי,
1: עומרי קבאבוס לוי,
0: יחד עם בארי לוי כמובן,
1: האחת ביחידה,
0: one and the only, שרים בארץ, יאללה נתראה מחר בעזרת השם, בשורות טובות, ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale! עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: בית של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר הכנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלאב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר מצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט והבהיר כי המלצת הרמטכ"ל התקבלה ואושרה על ידו עוד חודשים לפני הראיון ושהליך המינוי כבר היה אז בעיצומו. לאור זאת ציין השר כי הניסיון להציג את הדברים כאילו ההחלטה התקבלה בעקבות הראיון אינו עומד במבחן העובדות. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. נמצאו אב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה עדכנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. חברת רפאל הודיעה כי תקיים בשעות הצהריים ניסוי מבוקר בשטח מכון דוד שבקריות, שבמהלכו עשוי להישמע כל נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
21: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
20: עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
2: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. הנה שימי תבורי בשיר השירים פותח תוכנית נוספת של אהבנו אין דאשים, אני ארי שמיים.

0: שמש בוקר.
1: זכר מלחין כל כך מוכשר לברכה, הלחין לשימי תבורי. הבה ונמשיך בשיר שהוא הלחין לשימי רון כמובן. והוא נקרא מושיקו וחבו, את המאזין הקבוע כבר יודע. שעת פרידה, המילים של אבי רן טוויג. שמעתי שנעמה לזימי אמרה שהיא מעדיפה את מנסור אבס מהתנועה האסלאמית על כל אחד מ-68 התנאים בקואליציה. מה יש להגיד על זה, תגידו לי? 68 איש תמאים, כולם גם יחד, ומנסור אבס, שאם תקראו את המצע של המפלגה שלו, היא מובילה להשמדת מדינת ישראל, הוא טהור.

ואחרי שני שירים שאלי קניאל הגאון עליו השלום הלחין, גם אין לי אהבה וגם שעת פרידה, הנה שיר נוסף שהוא הלחין, משה הלל, זה הביצוע המקורי, רפואה שלמה משה, רק טוב שיהיה לך. איזה שיר זה, יש עיר בהרי יהודה, נכון? מרסל, כמה פעמים נזכרת ירושלים בקוראן? נכון מרסל, אף פעם. קיבלת חינוך טוב, הנה משה.

ואת השיר הבא לא הלחין אלי קניאל, אלא ישראל שלום, שהוא אבא של אשתו, של ליאור חריש, זה שמשדר כאן עם אופיר הרלוי כל יום חמישי. את המילים כתבה רות חשמן, במקור שר אותו משה הלל באופן איטי כזה, בא אישי לוי, וואו, עליו השלום, ונתן לו נופך קצבי. איי, ואין דשים.

0: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל?
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: BDI שלילי, הוצאה על הפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
0: חולמת על חזה מושלם?
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
7: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים. הנה עופר.
8: הנשמות הטהורות, הקבצנים פושטים אורות,

ולא רק אופר לוי, מהז'אנר שאנחנו אוהבים, חידש את נתן כהן ואת הנשמות הטהורות. גם חופני עשה את זה 10-20 שנה קודם, כשחידש את אחד מהשירים הכי יפים שנתן כהן יצר, והוא נקרא ילדים לא להזין. הוא נקרא שיר המסטול. יהי זכרו של חופני ברוך. כן, כן, מה רבים שאינם כבר בינינו. אז הנה המסטול, שיר משובב נפש, אין דעשים, אני מקדיש אותו לרובן גבריאלי, חברו הטוב, ייבדל לחיים ארוכים של חופני ז"ל. היה שר לו את זה בכל אירוע, אחלה חופני, אחלה רובן, הנה חופני.

0: ואחרי נתי לסליחה, אחרי חופני ואופר לוי מחדשים את נתן כהן והנשמות הטהורות. הנה הם, נתן כהן והנשמות הטהורות, בשיר
1: אני הולך אל בית אבץ
0: שיגאל בשן חידש אחריהם.

והנה יגאל בשן. ואני בתוך גול הפעם, זה שחידש את ברטה, מתחבר לשורשיו. אבל

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
13: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.
14: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה זוהר יאיש, במחרוזת שירי ליאור פרחי יביא אותנו לסיומה. תודה למור, תודה לפאבל, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לבמדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן. תיכנסו לי פרופורציה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במסע ומתן על נתיב שייט חדש במצר שיאפשר לכלי שייט לעבור בו. חבר כנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הממונה לנושא במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר, המצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים, ואף הבריא אך נכסים שהיו בשליטתו. הסתיימה חקירת הרצח של בני האורזי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
13: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בני האורזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כשלושה שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס.
12: נמצאו האב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה התקנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ואז יוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 באזור יבנה. צעירה כבת 25 נפצעה בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינו את הצעירה לבית החולים קפלן ברחובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תצאים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
15: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
18: עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
19: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
20: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח שעה שנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. למה יש רדיו אחר?

זה סימן לחן יווני של חיים משה. נעבור לעוד שיר עם לחן יווני, היא לקחה אותי. אבל הפעם לא הביצוע הידוע של חיים משה, אלא הביצוע הידוע של אלי עידן, ששר את השיר הזה במקור. ילדים, האזינו. אולי גם לכם תהיה שכנה טובה כזו. שתלמד אתכם את החיים, אתכם, סליחה.

ואחרי אלי עידן ואחרי חיים משה ששרו שניהם שירים יווניים, הנה גם רוניוס וגם ניקולס במחרוזת יפה פייה. 99% שזה ניקולס, אני מקווה שהמחשב לא יטעה אותי. נזכיר לכם בפעם הלפני האחרונה בתוכנית זו שאין היום דשים. וגם רוניוס על הכינור? כנראה שכן. אך איזה שיר זה, בקי קו יפה זה. אצל זוהר זה נקרא כמובן כך עוברים חיי.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: רדיו לב המדינה לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן
2: תיכנסו לפרופורציה
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
6: כוכבית 5089.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ. קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלט.
6: כוכבית 5089.
10: אני רוצה להגיד
11: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: להעלים את סימני הגיל,
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
16: אז חזרנו מהמקבץ, והנה נתי לוי באחת היצירות היפות ביותר שנכתבו כאן מאז ומעולם בכל הז'אנרים. ציון שרבי אחראי גם למילים, גם ללחן. אז הנה נתי לוי. כשיבוא שישי, איזה שיר, איזו יצירת מופת.

יצירת מופת נוספת, ואין דשי מעט ציון שרבי, הפעם הוא נתן אותה למרגול. שמור אותי עם אוהביי, כי מסונה ישמר בעצמי. לא יודע, אני איש משונה. אני מפחד יותר מהשונאים אותי מאשר אלה שאוהבים אותי. אבל ציון ושרבי, ציון שרבי, סליחה, ומרגלית צנעני כנראה חושבים להפך. אז הנה מרגול, מתגעגעים אלייך מרגלית.

וממר גלי צנעני אנחנו עוברים לזמרת מצוינת אחרת, הנש דידנית שלנו, אביבה אבידן, שרה על ספינת תרופה.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: I love sale עכשיו בקרולינה למקה שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים שני זוגות ב-200 שקלים
6: קרולינה למקה ברלין
7: תושבי בת ים ויקטורי כאן ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר עגבניה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי 3 יחידות ב-10 שקלים שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים ויקטורי בת ים העמל 11 כפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
12: גבר, לייזר כבר עשית?
13: תיכנסו לי פרופורציה
14: איציק מצברים פיקה 18 ראשון לציון 052-44-98-666
13: איציק מצברים
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל
18: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות כפוף לתקנון
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
5: שני שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
18: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
20: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבו, אם במחרוזת זו הם יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, נדב ישראלי היהודי ומרסל. אני הרי שם הנפרד מכם, אבל אם ירצה בורא עולם, אדון עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: להעלים את סימני הגיל,
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: Let's pay, let's pay with Blender.
14: Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
6: תיכנסו לפרופורציה.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שני היום, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני. תקשיבו, היום תהיה פה תוכנית מאלפת, פשוט מאלפת, אבל הזמנתי כוס תה, כי הקול שלי תפוס היום ופחות יוצא מהגרון, ככה זה כשאתם לא ישנים כל הלילה. אז הזמנתי ממור נגת תה, תה פרסי, ונברך, נשתה רגע שישתחרר לנו הוויס, ותכף ענת אהרוני תצטרף אליי לאולפן, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ונסדר לכם מול הבנקים שלכם שאתם תוכלו לשלם להם פחות, ואנחנו רוצים שתשלמו להם פחות כסף, אז ענת אהרוני תסדר לכם את זה טיק טק, תהיו מוכנים, תכף ייפתחו הקווים. שלום למור נגת, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, אתם הלב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רגע אחד ברשותכם, אמרתי לכם, הזמנתי כוס תה, נברך ונתחיל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואו, אין כמו כוס תה שהכל שלך תפוס. שלום ענתוש, מה העניינים?
1: מה נתפס לך הכל? על מי צעקת?
0: לא ישנתי כל הלילה. אל תשאלי אותי למה עכשיו, טוב?
1: אוקיי.
0: התחלתי את הערב בבוסי? תקשיב, את חייבת לאכול בבוסי בתקווה.
1: אוקיי.
0: את חייבת. הם לא היו פתוחים 9 חודשים, ושלומי בוסי היה בעל הבית, אחרי 9 חודשים נשרף להם המקום, וזה היה בלגן. בקיצור, עשו שיפוץ, פתחו את המקום מחדש, עשו פתיחה מחדש, ולפני שבוע אני הייתי בכלל בתקווה, בסבתא וברכת. ואז אנשים פטפטו, אליקו היה בתקווה הזה. אמר לי, מה, אתה לא מתבייש, לא באת, זה, תכבד, חברים. אמרתי לו, תקשיב, אני לא עובר ממקום למקום, אני יגיע שבוע הבא. בקיצור, אתמול לקחתי את עורכת הדין שלי, מאיה רוטנברג, שהיה לנו אתמול יום מקסים ביחד, היינו בבוקר אצל השופטת, והיה מדהים, והיה מושלם, ולמזלי אני לא איש של מלחמות, וויתרתי לצד השני ואמרתי, יאללה, לחץ ידיים, נעשה שלום. בקיצור, אז כל מה שכותבים בכותרות בזה, זאת האמת, זה מה שהיה, שתדעו. בקיצור, אז אמרתי למאיה, בבוקר נהיה בדיון, ובערב נהיה בבוסי.
1: מה אכלת בבוסי?
0: מה לא אכלתי בבוסי? תקשיבי, יש להם מנה, מגישים לך סטייק, צילמתי, זה בסטורי שלי, עם שיפוט כבד אווז מעל הסטייק. עכשיו, עזבי את זה, הסלטים והלפות החמות, וזה כאילו מטורף. אבל יש להם צ'יפסים שאני לא פגשתי בחיים. את מכירה צ'יפ שעושים אותו חי במקום?
1: כן.
0: אבל חותכים אותו דק, דק, דק, דק, דק, והוא נהיה בצ'יפסר קריספי, אבל קריספי של העולמות, ובפנים כמו פירה. אבל חתוך במידה הנכונה. בקיצור, אז זה היה לנו לי... ואחרי בוסי, במקום ללכת לישון, המשכנו.
1: יפה לכם.
0: בדיוק. בגלל זה הכוס תה. מה שלומנו, ענתוש? מה קורה באור משכנתאות? אתמול היינו פה והזנקנו שבוע מיוחד שבו את נותנת, ותכף נפתח את הקווים, לכוכבית 5589. שבוע שבו את באה ואומרת, בקיץ הזה, כשאתם יוצאים לחופשה, כשאתם מתארגנים ללימודים ועושים קניות לילדים, אני דואגת לכם שתשלמו פחות לבנקים? ספרי לי מה קורה.
1: טוב, אז כמו שאמרתי גם אתמול, לצערי אני מזהה גידול משמעותי בלקיחת הלוואות.
0: כן.
1: אם לפני חצי שנה דיברתי על ממוצע של 300-350 אלף למשפחה בלי המשכנתא, היום אנחנו כבר נושקים לכיוון 500,000. שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מבינים ממה זה נובע, חד משמעית.
0: כן.
1: אנחנו לא מזהים פה משפחות שיוצאות לבילויים, נוסעות לחול או קונות מותגים, אלא ממש הקניות מיועדות לסופרים, לצריכה שוטפת של הבית, ותזרימים שנפגעים בצורה מהותית בעקבות המצב, יוקר המחיה, שכר נשחק, ובסיטואציה כזאת בעצם אנחנו רואים ריבוי הלוואות. הפתרון הוא קודם כל לאפס הכל, הכל, הכל, הכל, okay. ממש, כולל okay. הכל. ברגע שאנחנו מאפסים את הכל ויודעים שיש לנו החזר אחד שמתאים ועומד בקנה אחד עם ההכנסות שלנו, אנחנו יוצאים לדרך כלכלית חדשה, שגם אותה אנחנו מלווים עם האפליקציה שלנו, שממש עוד מעט תיכנס לחנויות, ויהיה אפשר להשתמש בה, ואנחנו נעשה גם הדרכה אליקו, איך היא תיראה. ומה אפשר לנצל ממנה, כמה טיפים ואיזה מעקבים אפשר לעשות. אז חשוב מאוד להבין, אם אתם נמצאים בקושי כלכלי, תעצרו שנייה אחת, תחשבו מסלול, זו לא בושה. במיוחד עכשיו, אנחנו מסיימים אוגוסט טרפת, אנחנו יודעים כמה הוא חודש מסיבי וקשה מבחינת ההוצאות, נכנסים לחודש של חגים, שהוא גם מסיבי וקשה והמון חופשים, תהיו רגועים שאתם מתחילים תהליך ויוצאים לדרך כלכלית חדשה.
0: חברים, בזה הרגע אנחנו רוצים לפתוח לכם את הקווים של אור משכנתאות כוכבית 5589. מי שעכשיו ירים טלפון, קודם כל לפני הכל, ענת זה לא עולה, בשלב הראשוני את לא גובה, בלי עלות, בלי התחייבות, את מאפשרת לאנשים להתקשר ואת בודקת להם דרך קו הטלפון, ואז אם כן, גם מזמינה אותם ללא עלות, ללא התחייבות למשרדים במרכז צפון ודרום של אור משכנתאות. בזה הרגע אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, לרכז את כל ההתחייבויות שלהם לשורה אחת של החזר ולשורה אחת של הכנסה ולעשות סדר במשכנתא, בהלוואות ובריביות. מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 בדקה הראשונה של התוכנית, הנה אנחנו פותחים את הקווים של אור משכנתאות כוכבית 5589. 20 הראשונים שיצטרפו על הקווים ויגידו אני רוצה להיכנס לתהליך יקבלו גם
1: סל של מוצרי חשמל מדהים לבית.
0: חברים, כוכבית 5589, אנחנו כאן ערב ים תיכוני עם מור נגד בהפקה, עם נדב ישראלי בשידור חי הטכנאי שלנו, וגם היום, ענת אהרוני, שימי לב מה יש לי ביד. יש לי ביד מעטפה. מה יש במעטפה, ענת? מה?
1: קרקע מתנה.
0: קרקע מתנה בגדרה.
1: בגדרה.
0: כי גם היום אני אפתח את הקווים, ואני אאפשר לכם לנסות לשכנע אותי בתוכנית הרדיו שלי להעניק לכם מתנה שאף תוכנית רדיו לא נותנת, קרקע להשקעה פרטית על השם שלכם בטאבו בגדרה. אתמול העלינו את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ השקעות בנדלן, ויחד איתם אנחנו יוצאים לדרך ואפשרי כבר לקנות קרקע מאגי גרופ, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע שכבר בתשלום האחרון שאתם תשלמו הקרקע תהיה שווה אם לא כפול 2-3. בקיצור, זה קורה אצלי בתוכנית יום-יום, אתם תנסו לשכנע אותי למה לתת לכם קרקע בגדרה, מתנת אגי גרופ בכוכבי 9809, כל הפרטים על מבצע הקרקעות בגדרה, ומי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע בגדרה, מתנה של כמעט 80 אלף שקלים, אתם מתקשרים אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, ואתם עולים לשידור. ענת אהרוני, אנחנו מתחילים, זהו, יש מוסיקה?
1: יאללה,
0: בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. אני כבר את התפילין שלי עשיתי לפני שידור, אני מזכיר לכם, כל עוד יש אור אתם מוזמנים להניח תפילין, מי ששכח מוזמן. ואנחנו רוצים לפתוח את ערב ים תיכוני עם מי שכבר ב-15 לחודש הזה, ב-15 לשמיני, ב-15 באוגוסט, מגיע למנורה, ובראשון לתשיעי, קיסריה שלו כבר סולד אאוט, אתמול היה בלייב פארק, מופע שלישי של איתי לוי, אין דברים כאלה, ואנחנו כולנו ניפגש במנורה ב-15 לחודש, ב-15 באוגוסט, ואני לא יודע מה להגיד לכם, האלבום הזה שאיתי הוציא, אלבום מספר 13, חוצה גבולות של היגיון והתמכרויות. אם אני, עורכת הדין שלי, מאי רוטנברג, שהיא לא כאילו כוס התה של המוסיקה המזרחית, בסדר, אומרת לי אתמול, ישבנו, אכלנו בבוסי, והיא אומרת לי, תקשיב טוב, אני מכורה לאלבום, אני שומעת אותו בלופ, לופ, לופ, לופ, לופ של הלופים, ולי זה מוכר, כי מרגע שהאלבום הזה יצא, אני בלופ הזה לגמרי.

0: איזה כיף שבאתם לאולפן שלנו, ערב ים תיכוני, בשידור חי, בחסות אור משכנתאות. ענת אהרון איתנו כאן, בשידור ישיר עד שש.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. כן, בזמן שאתם מאזינים לערב ים תיכוני, יאיר, שהוא כבר עבר את התהליך, מה שאנשים מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589 ואומרים שלום, הגעתי לענת אהרוני לאור משכנתאות, קשה לי עם המשכנתה, תעזרי לי, תבדקי לי, תראי איך אני יכול לשלם פחות. יאיר הוא אחד כזה שיכול לספר לי על מה שהוא עבר באור משכנתאות. שלום יאיר, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, שלום אלי, קומן
0: שמה. מעולה ומצוין, ואני שמח שהסכמת לספר לנו, יאיר, מה קרה, למה הגעתם לאור משכנתאות ואיך הם הצליחו לעזור לכם ולהוריד את התשלום החודשי לבנק? כי ברגע זה אנשים שמתקשרים אליהם לכוכבית 5589 יעברו את התהליך שאתה עברת. יאיר, תספר לי מה קרה.
3: אז ככה, אני ואשתי הייתה לנו משכנתא מאוד גבוהה, עם עוד כמה
0: הרבה יותר נוסף. כמה כל הסכום עמד?
3: בסביבות החזר חודשי, משהו כמו כמעט 8,000 שקל.
0: אוקיי.
3: והלוואות ומשכנתה ביחד.
0: כן.
3: ואחרי שפניתי לאור למשכנתאות, הם עזרו לי גם לצמצם גם את ההחזר של המשכנתה, וגם לעשות איחוד הלוואות.
0: כן.
3: והיום אני מחזיר קרוב ל-5,200.
0: די.
3: כן.
0: כאילו היית בכמעט 9,000, וירדת ל-5,200.
3: משהו כזה, כן, כן.
0: וכבר האנרגיה...

0: להשיג הלוואות יותר טובות, ובסוף צמצמו לי את הכל. באמת, קיבלתי אחלה שירות, ונציגים שלהם ענו לי לכל שאלה שהייתה לי. היה ממש טוב.
1: תשמע, יאיר, אני קודם כל, בזכותך שאתה כלקוח הגעת לאור משכנתאות עם כובד משקל של משכנתה והלוואות שמגיעות כמעט ל-9,000, והיום אתה ירדת ל-5,200, ואתה מספר את מה שבאמת, זה סיפור, זה ה-DNA של מי שמגיע לאור משכנתאות, אנשים שמשלמים וזה כבד להם, ומרימים טלפון עכשיו, בזכות התוכנית שלי, לכוכבית 5589, ומקבלים שירות חינמי לחלוטין, הבדיקה והייעוץ, בלי עלות ובלי התחייבות, ובסוף זה משתלם. בסוף אנשים עובדים בשביל להפוך לכם את המשכנתא ליותר זולה, יותר נוחה, יותר משתלמת, מול הבנק שלכם, ואין על אור משכנתאות פשוט. יאיר, אני רוצה להגיד לך רק תודה שהסכמת לשתף אותנו, ושתמשיכו להיות ברווחה כלכלית, ושהקיץ יהיה מושלם עבורכם. תודה שבאת.
0: תודה רבה, תודה לכם, תודה לאור
1: משכנתאות,
0: תודה.
1: לגמרי, ענת, זה הסיפור בעצם של, נכון. של משפחות שמגיעות אליכם. זה הפורמט. הליבה של הדבר.
2: נכון, זה הפורמט שאנחנו מזדהים איתו, יש מקרים קצת יותר קיצוניים, יש פחות.
1: כל מקרה לגופו מן הסתם.
2: כן, אבל אנחנו מתמודדים, אתה יודע מה? אתה לא ישנת מסיבות טובות, אני לא ישנתי כי הייתי מוטרדת.
1: מה קרה?
2: ממשפחה שאנחנו מלווים אותה כבר שבועיים, ואנחנו מקבלים ברקסים וברקסים וברקסים, והיה משהו שפספסתי ולא הצלחתי להבין מה.
1: מה?
2: ובסוף הסתבר לי, ככה מתוך שינה שקמתי ככה, אתה יודע, עם מחשבות, אמרתי, רגע, יכול להיות שהבנק מסרב, כי קרה משהו בעבר עם אותו בנק, הרי הבנק לא יבוא ויגיד שומעת לפני 20 שנה.
1: אז איך הגעת לזה?
2: הייתה לי תחושה כזאת, ואמרתי, אני חייבת לברר את זה.
1: חפאות?
2: בבוקר התקשרתי אליהם, ושאלתי, תגידו, היה לכם בעבר?
1: משהו ספציפי?
2: כן, עם הבנק, עם מה? כן, היה לאח שלי עסק, ואני הייתי ערבה לעסק הזה, והעסק פשט רגל.
1: בקיצור, סימנו אותה.
2: כן. אז אוקיי, אז חבל שלא אמרת לי, לא הייתי מתאמצת, ולא הייתי פונה לבנק הזה.
1: הייתי פה מעבירה עוד אחד.
2: נכון, אבל אתה מבין את הלילות, כאילו, הדברים תוך כדי.
1: ענתות שאנחנו יכולים רגע לפתוח את הקווים, ניתן רגע שקט. בוא נפתח את הקווים לאותם אנשים ששומעים אותי עכשיו בדרכים, חזרו מהעבודה, בדרך לעבודה, כל אחד בשעות שלו וכל אחד עם העניינים שלו. אנשים שמרגישים שהם אילולא היו פוגשים אותך, בכוכבית 5589 היו יכולים לאחד הלוואות, להוריד ריביות, לשלם לבנקים שלהם פחות, ופשוט לצאת לדרך כלכלית חדשה, דווקא בקיץ הזה. בוא ניתן עכשיו רגע, אני עושה רגע שקט באולפן, ואני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589. לפני שאני ממשיך לעוד שיר של איתי לוי, אני ככה מתחמם למנורה. בכוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שעכשיו ירים טלפון, אנחנו עושים רגע שקט, כמה שניות של שקט, ענתוש, מי שמרים עכשיו טלפון לאור משכנתאות ומתחיל את התהליך, יקבל את הצ'ופר היומי הזה המיוחד, שהוא בונוס קטן וכיפי, בונוס קטן סלש גדול. זה חבילת מוצרי חשמל לבית, אמרת, נכון? אז מי שעכשיו יחייג, אנחנו רגע נעשה שקט לפני שנלחץ על הפליי של איתי לוי, ונאפשר למאזינים להרים טלפון אלייך לכוכבית 5589 ולהגיד, קשה לי עם התשלומים, קשה לי עם המשכנתא, תעזרו לי, כוכבית 5589. זה המספר, אנחנו ניתן כמה שניות של שקט, יאללה, צלצלו, כוכבית 5589 בזה הרגע. שלא תעזבו לי לרדיו אחר, תזהרו, זה כמה שניות שקט וחוזרים. ושלא רוצים להפריע לכם חייג, לכוכבית 5589, לכוכבית של אור משכנתאות. ענת, אני רואה שאת מחוברת למוקד, הם מחייגים מכל הארץ, מכל מקום.
2: שהמוקד עומד לקרוס.
1: אוקיי, כוכבית 5589, מיד השיר של איתי לוי. אל תזוזו, מיד. אימאלה. מה יהיה במנור ב-15 באוגוסט, אימאלה. והקיסריה שכבר סולד אאוט. ועוד קיסריה סולד אאוט. ואתמול במופע השלישי בלייב פארק בראשון, אימא. טוב, מה לעשות? מחלה איתי לב, זה מחלה. הוא לא זמר. אז הנה עוד שיר שלו. שיר מספר, 11. שלום נדב, מה קורה? לא נדב. למאזינים שלום, מה?

תקשיב, מה הולך פה? אני רואה? מה זה כל הפיצוחים האלה בחוץ? מור והבירות והפינוקים שגלי גוטליב מוציא? מי הגיע? מי הגיע אלינו היום שזוכה לכזה יחס? לא הבנתי. כל הכבוד לדוד, השקיע.

0: אני יודע מי הגיעו. כל הבירות והפיצוחים זה לחבר'ה מנתניה. כביש החוף נתניה, סוכנות buy and go של הרכבים. מימון ישיר פה. יפה, כל הכבוד. נכון, יום שני, אחת לשבועיים. כן, לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו כאן ערב ים תיכוני ליום שני בשבוע. חברות וחברים, יש לי ביד מעטפה. ענת אהרון, אמור משקנתות משהו במעטפה אצלי ביד.
1: רמז, גדרה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. חברים, שיתוף הפעולה בין ערב ים תיכוני לאגי גרופ הוליד מבצע גדול ורחב וכיף לאנשים שעדיין לא מחזיקים קרקע ביד שלהם. 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אבל מה אני עשיתי? ישבתי עם דני, הבעלים של אגי גרופ ואביב נעים הענקי הזה, ואמרתי, חבר'ה, אני רוצה מתנה לתוכנית. בזמן שאנשים רוכשים קרקעות, ובלי הון עצמי, בלי מזומן, בצ'קים, 36 תשלומים, 2,500 שקל כל תשלום, אנשים קונים קרקע בגדרה, תכף גדרה גם תהפוך להיות עיר, אז בכלל כל השקעה הופכת להיות כפול, כפול, כפול. אבל לקחתי קרקע אחת שאני נותן לכם צ'אנס לשכנע אותי בשידור חי, למה לתת אותה דווקא לכם? ובסיום החופש הגדול, רגע לפני שחוזרים ללימודים, מישהו מכם מקבל ממני קרקע במתנה. אז מי שרוצה להצטרף לחגיגת הקרקעות בתשלומים, בלי הון עצמי בגדרה, אתם תתקשרו לאביב נעים לכוכבית 9809, תקבעו אצלו פגישה, כוכבית 9809. בואו נראה, היום מי יעלה לשידור מור, שיתקשרו אלייך. ל-072, 5x2 בסוף 91. מישהו מכם גם היום ינסה לשכנע אותי לתת לכם קרקע כזו במתנה. אין דברים כאלה. פרסומות וחוזרים.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אלי כהן אליקו.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנה.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעלה 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
17: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
18: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצבירים.
5: תפוס
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחור. חוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
23: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
24: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
28: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
29: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
30: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
31: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: אליקו, אליקו, אליקו. כן, מיה. אחד, אחרי השיר הבא, מדי שבועיים, אחת לשבועיים ביום שני, מימון ישיר האגדיים, מביאים אליי לאולפן כל מיני כוכבים בעולמות הרחבים, והיום אני אכיר לכם, ככה, בקטנה, אני אכיר לכם את סוכנות Buy and Go, שיושבים על כביש החוף בנתניה, בתחנת הדלק סונול, מור פורטל, מנהל המחירות כבר מחכה להיכנס לאולפן. בקיצור, יהיה פה שמח, אז ערב טוב למימון ישיר. ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, הלוי ענת אהרוני, מזמינה אתכם כל רגע ורגע שאתם מאזינים לתוכנית שלי, וחושבים לעצמכם מה היה יכול לקרות אם הייתם משלמים חצי ממה שאתם משלמים על המשכנתא ועל ההלוואות. תחשבו איזה קסם זה. משלמים 9, פתאום יורדים ל-5. משלמים 10, יורדים ל-4.5. משלמים 9, יורדים ל-5. כאילו כל אחד ואחד יכול לקצץ, לקצץ, לקצץ בהתחייבויות לבנקים. את זה עושים עם אור משכנתאות כוכבית 5589. אתם ממשיכים להתקשר לענת אהרוני ואני להיט הטורקי הזה שהפך להיות אצלנו בישראל ובעולם בכלל, כאילו משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים.

אימא, אימא, אני רואה את ענת אהרוני ברגעים אלה, מה שהיא עושה, איך שהיא מסדרת לאנשים את כל התנאים, אפילו שהיא איתי בשידור, היא ברגעים אלה עם הלפטופ של הפתוח, ונותנת הוראות לאנשים שנמצאים עכשיו במשרדים, הוראות ראשונות איך לעזור לכם לשלם פחות כסף במשכנתא שלכם. תתקשרו אליה, לכוכבית 5589, למה יש על ענת אהרוני?

0: אגב, שתדעו שלא משנה איפה אתם גרים, בצפון הרחוק, בדרום הרחוק, או במרכז, לאור משכנתאות יש שלושה סניפים מרכזיים. ענת אהרוני, יש לה את הימים שלה בדרום, בצפון, במרכז, והיא תקבל אתכם אישית עם היועצים המומחים הכלכלנים שיעזרו לכם לשלם לבנקים פחות כסף. ואתם לא רוצים לפספס את ההזדמנות הזאת להצטרף לתהליך? כי מי שמצטרף לתהליך מקבל גם חבילת מוצרי חשמל לבית במתנה. הכוכבית של אור משכנתאות, כוכבית 5589. כוכבית 5589. ואני אמשיך לחפור לכם על זה בטירוף, כי אתם לא מבינים כמה זה עוזר למשפחות הסיפור הזה.
1: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני והליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4×5.
0: כן, אז אחת לשבועיים בימי שני, אתם יודעים, באים אליי הכוכבים החדשים והכוכבים הוותיקים והכוכבים בשמי העולם הרכב בחסות מימון ישיר. ולילה אולפן הגיעו סוכנות buy and go, יושבים על כביש החוף בנתניה בתוך תחנת הדלק סונול, מור פורטל, מנהל המחירות של הסניפי, אחד מהסניפים של הסוכנות נמצא פה באולפן. שלום מור פורטל, ערב טוב.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז קודם כל כפיים שערות למימון ישיר שדואגים להביא אתכם ובאחת לשבועיים מכירים לקהל הרחב עוד ועוד סוכנויות שיושבות ברחבי הארץ. ואנחנו כבר כולנו יודעים שלקנות רכב פעם היה סיפור גדול, היום בזכות ששת מימון ישיר זה יותר קל לנו ויותר נעים לנו, ועכשיו אנחנו גם מכירים אתכם. אז קודם כל כיף שבאת לאולפן. תספר לנו מי אתם, מי זה סוכנות buy and go?
2: אז רשת
0: buy and go. רק קרוב למיקרופון וחזק.
2: רשת buy and go מונה שלושה סניפים.
0: אוקיי.
2: יש לנו אחד בפתח תקווה ושתיים בנתניה.
0: אוקיי.
2: מתעסקים בכל הרכבים החל מ-5,000 שקל, 10,000 שקל ואפילו עד מיליון ו... צפון יותר.
0: זאת אומרת, מי הלקוח הקטן ביותר עד הלקוח המפונק ביותר.
2: בוודאי, לכולם.
0: Buy and go.
2: Buy and go.
0: נתניה, נתניה, פתח תקווה.
2: בדיוק.
0: שני סניפים בנתניה, איפה?
2: אחד בדוד פנקס 9, ואחד ממש כמו שאמרת בכביש החוף, בתחנת דלק סונול.
0: והסניף שלו בנתניה? איפה בפתח תקווה?
2: שחם 30.
0: שחם, אוקיי. אז רגע, עכשיו המאזינים שומעים, רגע, אני קונה רכב בסוכנות אצלכם ב-Buy and Go. מה מיוחד? מה ייחודי? מי אתם? מה ה-DNA שלכם?
2: אוקיי, קודם כל אנחנו דואגים לכל המעטפת ללקוח. הוא לא בא לקנות רק רכב.
0: אז מה זה אומר?
2: יופי. שעושים קנייה של רכב זה מתלווה בלביטוח, הצעות זולות, החזר חודשי, כמו שאמרנו, שעובדים עם מימון ישיר, בשיתוף פעולה מלא, כבר המון שנים, אנחנו יודעים לתת לו את כל המעטפת, אם זה החזר חודשי שיעמוד לו, בצרכים שהוא יכול לשלם אותם, רכב שהוא מתאים לצרכים שלו, בסוג עבודה שהוא עובד, כמה הוא יכול לשלם, כמה לא, כמה הנסיעות, אם זה היברידי, אם זה חשמלי, אם זה משפחתי, אם זה קטן, באמת לפי התנאים שלו.
0: תגיד, אז עכשיו המאזינים שלי ששומעים אותנו וחושבים להחליף אוטו. אז יש אצלכם טריידין?
2: בוודאי.
0: יש מימון של מימון ישיר?
2: בוודאי.
0: ויש איזו הטבה שאיתה אולי באת לאולפן, משהו שאתה רוצה להודיע למאזינים? ואז ניתן גם לטלפון של סוכנות buy and go, שאנשים יוכלו, אתה יודע, להגיד, אוקיי, שמענו עכשיו, בוא ננצל את הרגע.
2: אז ככה, אני אשתף אותך שאנחנו השבוע גם יצאנו מגוון מבצעים, ועל המבצעים שיצאנו, כל אחד שיגיע דרך חליק או דרך דרכך, יקבל הנחה של 10,000 שקלים גם דרך המבצע, גם יורה מחיר של מבצע, הוא יקבל את ההנחה הזו.
0: זאת אומרת, מי שעכשיו מחייג לטלפון שלכם ולא כתוב...
2: כוכבית 5624.
0: רגע, כוכבית?
2: 5624.
0: כוכבית 5624, מי שעכשיו רוצה להשתדרג באוטו, להחליף, להתקדם, גם לא צריך להתעסק למי למכור, מה למכור, אתם לוקחים את האוטו הישן, ומשדרגים אותו. כוכבית 5624. כוכבית 5624, סוכנות buy and go. אז רגע, אז עכשיו אני מצלצל, אומר לכם איזה אוטו יש לי ומה אני רוצה. אתם מוצאים לי במגוון הרכבים שיש בסניפים?
2: מעל 400 כלי רכב והספקה מיידית.
0: וואלה, מעל 400 כלי רכב.
2: כל הדגמים, במיידי. כל הסוגים. במיידי, הספקה
0: ומה
2: מיידית.
0: ומה אני מקבל? אני מקבל בזה הרגע הנחה של 10,000 שקלים?
2: כן.
0: בקנייה?
2: על כל הנחה גם כל מבצעים שתראה בהספקה.
0: חבר'ה, כוכבית 5624, כוכבית 5624, באולפן שלנו נמצאים סוכנות buy and go, מתוך תחנת הדלק סונול על כביש החוף בנתניה, שני סניפים בנתניה, אחד בפתח תקווה. תגיד, איזה רכב הוא הכי נמכר היום במגרשים אצלכם? יש משהו שהוא כאילו הלאית?
2: היום אני חושב שהשנה הוא ג'קו 8 וג'קו 7, הם מאוד מובילים בתחום.
0: הרבה מדברים על הג'קו הזה.
2: נכון, הוא באמת מוביל. הוא רכב מאוד חסכוני. ג'קו 8 הוא 7 מקומות ישיבה.
0: וואו.
2: כן, והוא בא לתחום מאוד מאוד חזק, שהרבה מובילים בתחום, והוא בא בתור פלאגין הייבריד, אז הוא חסכוני.
0: וואלה.
2: והוא גם נותן לך מענה, יש לך מסאז', יש לך ממש המון תוספות. כן, כן.
0: וצבעים מיוחדים?
2: יש לך את כל הצבעים היום.
0: באמת?
2: בוודאי.
0: חברים, אז אם אתם רוצים, תנצלו את הרגע הזה שהם הגיעו אליי לאולפן בחסות מימון ישיר, סוכנות buy and go, כוכבית 5624, כוכבית 5624. מור, מה עוד חשוב שידעו עליכם לפני שאנחנו נפרדים, כי המפגש הזה הוא קצר?
2: שאנחנו פה יד ויד, ונשמח לקבל אותם למשפחה.
0: אז חבר'ה, כפיים סוערות, רק קחו בחשבון שכשאתם באים לקנות אוטו ולקחתם מימון, צריך לזכור ש...
1: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
0: אז אתם צריכים לזכור, יש לכם את ההוראות שאתם לוקחים הלוואה, צריך גם להחזיר ולהיות מדויקים. מור פורטל, נהל מחירות של buy and go, מה לאחל לכם?
2: רק הצלחה, שפע ובריאות לכולם בעזרת השם.
0: אמן ואמן. אז תודה שבאת לאולפן, ואתה חוויה קצרה, מקווה שהמאזינים מצלצלים לכוכבית 5624, כוכבית 5624, עונים במוקד, ויש לכם 10,000 שקלים, באת בעצם עם צ'ק של 10,000 שקלים לכל קונה שמחייג עכשיו, במיידי.
2: בוודאי.
0: צ'ק הנחה.
2: כן.
0: חבר'ה, אמיתי לגמרי. כוכבית 5624, בהצלחה. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
5: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
5: להעלים את סימני הגיל?
6: תיכנסו לפרופורציה.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
15: מה
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
16: תיכנסו לפרופורציה.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
19: גבר, שיער בחזה.
16: תיכנסו לפרופורציה.
20: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
21: Let's pay with
22: עסקאות סגרתי החודש.
23: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
26: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
27: קרולינה למקה ברלין.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
28: חולמים על אף מושלם?
16: תיכנסו לפרופורציה.
29: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
30: רדיו לב המדינה.
31: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות.
0: איזה מזל, איזה מזל שאתם פה.
32: בכוכבית
0: 5589. ענת, תגידי, מה היה לפני שאתם באתם? מה היה לפני שהקמת את החברה? אנחנו לא היינו יודעים כלום, שום דבר. היינו בטוחים שהבנקים עושים לנו טובה, שבכלל נותנים לנו כסף. היינו כאילו כאלה תמימים.
33: זה אולי נשמע ככה, אבל לא. קודם כל, אור משכנתאות בחודש הבא חוגגת 11 שנים.
0: אוקיי.
33: אז אנחנו כבר 11 שנים נמצאים בתוך הלופ הזה, ומכירים טוב מאוד את השוק ואת איך הדברים נעשים. לפני כן, אני מזכירה לך שפתחתי את החברה הראשונה בארץ, מנכלתי 17 שנה בחברה ציבורית שעסקה בתחום הזה.
0: אוקיי.
33: אז כן, צריך לדעת להתנהל נכון, צריך לדעת לעשות התמחות בין הבנקים, ואפשר להשיג תנאים יותר טובים, אפשר להשיג ריביות יותר טובות.
0: ואפשר לחתוך במשכנתא. אני רואה בדיוק מה את עושה, ובסוף, בסוף, בסוף, בטוטל, בלונג, אנשים מרוויחים מלא, מלא, מלא, מלא כסף, חוסכים מאות אלפי שקלים ברווח של החודש בחודשו שאת חותכת להם בהחזר.
33: נכון, אני מציגה את זה ממש ככה. זה אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה.
0: חברים, מי שירים טלפון עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, בזמן השידור הזה, אנשים כבר מתחילים תהליך, מנכנסים לתהליך, במידה ונמצאתם ראויים ומתאימים לתהליך. וכל מי שמתחיל ואומר, אליקו שלח אותי וזה קורה היום, יקבל גם סל של מוצר חשמל לבית מתנה, כי ענת מפנקת השבוע. כוכבית 5589, חברים, אור משכנתאות זה נורא פשוט. מחזור משכנתה עושים, הקטנת ההחזר החודשי למשכנתה עושים, איחוד הלוואות והקטנת הריביות של ההלוואות גם עושים, ואתם תבחרו. יש לכם ייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, כולל פגישת ייעוץ עם ענת והכלכלנים של אור משכנתאות. בכוכבית 5589, עוד מעט גם נשמע שיחה שהייתה לי ולענת באחת מן התוכניות האחרונות שהיינו כאן יחד. עולים אנשים ומרגשים אותנו עם הסיפורים הכלכליים, המשפחתיים שלהם, ואיך הצליחו לעזור להם באור משכנתאות. אבל מי שלא ירים טלפון לעולם לא ידע, ומי שכן יצא כבר לדרך כלכלית חדשה. כוכבית 5589, ואם כבר כספים ועניינים, אז עדיף שזה יהיה בן של אוליגרח, הלהיט החדש של הבת של דימה, שהיא אמילי קופר. אבל היא קודם כל הבת של דימה, עם בן של אוליגרח, שיר שאנחנו מאמצים ומאוד אוהבים כאן בתוכנית. ספיישל דימה. דימה, אתה אוהב אותו? אני שונא אותו. דימה, אתה לא שונא אף אחד, אתה סתם כועס פשוט. אתה לא באמת שונא. איש מקסים, דימה. אני מכיר אותך, אתה לא שונא. אתה כועס בעיקר. אחלה דימה.

0: יפה, איזה שיר יפה. אמילי קופר, בן של אוליגר. ותזכרו שאני פעם אמרתי, פעם, שבוע שעבר, אמרתי פה בשידור חי ליוני פרוים מפני, מפי פלוס, מפני פלוס, שאם הם יחזרו, אני ידעתי את זה.
1: די.
0: טוב, כמו שאתם יודעים, ערב ים תיכוני ואגי גרופ מחלקים לכם קרקע בגדר המתנה. ומלאכי רוצה לשכנע אותי, מלאכי רוצה לשכנע אותי וגם את ענת אהרוני שיושבת פה, ובזכותה שהיא תחסוך לכם כסף במשכנתה, אתם תוכלו לקנות לעצמכם נכס. אז בימים שאגי גרופ יוצאת עם מבצע ענק על קרקעות בגדרה, ב-2,500 שקלים לחודש כפול 36 חודשים, ואתם מצלצלים אליהם לכוכבי 9809, באים לפגישה, לי יש קרקע כזאת אחת במתנה. מלאכי מרמת גן, אתה רוצה לשכנע אותי?
2: אהלן אליגו, מה קורה?
0: ערב טוב לכולם.
2: הלוואי ערב טוב, מה איתך אליגו? תקשיב, איזה כיף לדבר איתך, אתה כל כך מעמיס עלינו אהבה ותואר, ואני חייב להגיד לך על זה תודה רבה אחי.
0: מלאכי, תודה רבה על המילים, ותודה רבה שאתה פה, ותודה רבה לקדוש ברוך הוא, ששם אותי בשליחות הזאת להיות על המיקרופון, על המוסיקה.
2: זכית,
0: באמת זכיתי. זכיתי, אני מרגיש ככה. תודה רבה. תעשה לי רגע הכירות איתך, לפני שאתה תתחיל לשכנע אותי, לתת לך את הקרקע בגדרה.
2: הלוואי, הלוואי. גם זה הכל מעיטה להתברך, בוא נראה. אז אני מלאכי מרמת גן, בחור צעיר. נשוי ברוך השם, התחתנתי לפני כשנה.
0: כן.
2: אני אסביר לך. מה צריך להגיד לך, זה יכול להיות, אתה יודע, דבר, סיפור קלאסי, שלא עוד בן אדם רגיל שמתקשר.
0: תנסה.
2: רק, כן, רק חשוב לי להדגיש שיש מאחורי זה הרבה רגשות ואני אסביר. אני רציתי מאוד, אני בתור ילד זוכר את עצמי, תמיד רציתי לראות את ההצלחה. את ההצלחה הזאת של, אתה יודע, אנחנו סופו שלום בני אדם, ואנחנו רוצים לראות שלהורים שלנו יש דירה שאנחנו יכולים לחיות בנוח יותר מאשר שכירות כל פעם לעבור ולעבור, ומי שחווה את זה יודע על מה אני מדבר. אבל כשאתה רואה שעוקצים את קרוב משפחה שלך ועוקצים את אבא שלך, אין מבחינת המשכנתה, גם מה שאור משכנתאות עושים זה חסד עצום, וכבר מכל אם התקשרתי אליהם, דיברתי איתם והולך להתקשר אליי מישהו מהמשרד שלהם בעזרת השם.
0: איזה
2: כיף. אני עדיין לא קניתי דירה, כמו שאתה יכול להבין, אבל אני כן רוצה את ההצלחה הזאת. אני לא רוצה, אני כאילו, אני רוצה לטעום את זה. זה דבר שבעצם בתור ילדות לא טעמתי. אני תמיד, אתה יודע מה זה, כאילו, ההרגשה של אהוב להיות מבואס חז וחלילה, כן, אבל סוג של בתור ילד להיות מבואס על אבא שלך, או מבואס על אמא שלך, זה הרגשה שאני לא מאחל את זה לאף אחד, ומי שחווה את זה, אני חולק איתו את הזה ואני מוריד לו את הכובע.
0: רגע, אז פעם אחת הצעת לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כי החבר'ה הצעירים מבינים שלא לוקחים משכנתה לבד, באים יד ביד עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מחזיק ביד מעטפה פה שהבאתי אותם ממשרדים של אגי גרופ בכוכבית 9809, בכוכבית שלהם אנשים עושים איתם עסקאות נדלן וקונים קרקעות, וגיבשנו עסקה שתהיה פסיכיאטרית, שאין לאף באמת אנשים שמוכרים נדלן וקרקעות בחיים לא נותנים בלי הון עצמי לאנשים להיכנס לעסקה, ופה זה קורה, ונותנים עסקה ב-2,500 שקלים בחודש, שליש במעטפה, קרקע בגדרה פרטית, היכולה להיות על השם שלך. מלאכי, אם אתה מקבל את הקרקע הזאת, מה אתה עושה איתה?
2: מה אני עושה איתה? אני מוכן לשים פה כסף, שגם יבואו מצלמות, שאני עושה איתה דברים של כסף.
0: וואי, מלאכי, הסיפור יפה ומרגש, אנחנו שומרים את זה בתא האנשים, ובסוף החודש הזה, אגי גרופ ורדיו לב המדינה יעניקו למישהו קרקע פרטית בגדרה שעדיין לא עיר, ועוד רגע, מה שקורה שם זה פשוט בוננזה נדלנית, לאנשים שמבינים עניין, הם כבר יחייגו לכוכבי 9809. מלאכי, אתה נכנסת לרשימת האנשים, ולך תדע מה יהיה. מלאכי, תודה שבאת.
2: יאללה, אוהב אותך אליקו, ותודה רבה לאגי גרופ, תודה לכולם.
0: אין עליכם. ענת, תראי כאילו איך הדברים מתחברים. אנשים שבסך הכל מה הם רוצים שיהיה להם? שקט ושלווה, נכון. בית משלהם, נכון. ומשכנתה שתהיה נוחה להם.
1: אז שאלו, עשו איזה סקר, ושאלו, למה דווקא הישראלים רוטפים תמיד אחרי 4 קירות? למה הם תמיד רוצים שיהיה להם את הבית הזה? ומסתבר שכנראה זה בגנים שלנו, שאנחנו רוצים שיהיה לנו את הביטחון, את השקט הכלכלי. הבית נותן לנו איזשהו עוגן לזה שזה המקום מפלט שלנו. שם אנחנו מרגישים רגועים, שם אנחנו מרגישים בטוחים. והכי חשוב זה לדעת לשמור על מה שיצרנו ועמלנו עבורו כל כך הרבה זמן. ולדעת לשלם את המשכנתא שמתאימה לנו כמו שצריך.
0: נוכל גם לחיות.
1: נכון, צריך גם לחיות.
0: חברים, מי שהמשכנתא יושבת עליו כבד, זה בדיוק הזמן לקצץ בה. זה הזמן לחסוך בה. זה הזמן להוביל אתכם לחליפת החזר מתאימה לכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, בזה הרגע מקבל ייעוץ חינם, בדיקה חינם. נכנסתם לתהליך... ברגע זה גם ענת אהרוני מפנקת אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית, ככה זה on the house. אז אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, השתבח שמו, יש לנו את הזכות לעשות תהילים בשידור ביחד.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5 שקלים ו90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף תקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
18: תיכנסו לי פרופורציה.
19: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
20: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה.
6: ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
22: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
26: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
27: ענק המימון.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
30: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
31: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
32: אתם עוד כאן?
31: כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו,
32: כוכבית 84-86.
33: רדיו לב המדינה.
34: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
34: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תדליקו, תדליקו את האור, תדליקו.
1: עם אלי כהן, אלי כהן.
0: תחסכו מלא כסף. כן, בזמן שאתם מדליקים את האור על ההחזרים שלכם, מדליקים פרוז'קטור על ההכנסות שלכם, אל מול מה אתם מחזירים לבנקים, ואז אתם מגלים שפשוט אפשר אחרת, אפשר להתקשר לכוכבית 5589, גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ולצאת לדרך כלכלית חדשה, בזכות אור משכנתאות. עכשיו 5:10, איתי באולפן מור נגת שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הטכנאי, וכמו שאתם מכירים אותנו, פרק צדיק א' בתהילים, זה פרק שאנחנו לא מבטרים עליו. כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, אנחנו נקרא ואתם תענו אמן ובכך נהיה מוגנים. אז הנה פרק צדיק א' בתהילים. ואז נמשיך עם התוכנית. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדם ורבות, בעברתו אסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אם אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי.
1: אמן.
0: אז אחרי שקראנו את פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו נמשיך עם המוסיקה ועם הקווים הפתוחים ועם העזרה לכל מי שזקוק לעזרה עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם הקטנת ההחזר החודשי. ענת אהרוני, את ממשיכה איתנו גם לשעה השנייה.
1: ברור, אני כאן.
0: כל השבוע.
1: כל השבוע.
0: באופן קבוע.
1: באופן קבוע.
0: חברים, בכוכבית 5589 אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה לכם עם צוות הכלכלנים, ומי שרוצה לשלם במשכנתה פחות, זה בדיוק הזמן להתקשר. אז אנחנו פותחים את השעה השנייה, והנה היא שרית חדד עם החדש שלה, לקראת המופע בפארק הירקון שמרגש אותנו. 30 שנות זמר לשרית חדד. אין דברים כאלה. הנה החדש, אלה.

0: וואי, שרית חדד, זה כזה מרגש. פארק הירקון שלה. טוב, 5:15, ויש לי על הקו בחורה בשם שונטל, שהיא תספר לי על החוויה שלה, כמי שביקשה עזרה, מאור משכנתאות. שלום שונטל, ערב טוב. שלום שונטל.
1: שלום וברכה.
0: ערב טוב, וקודם כל תודה שהסכמת לשתף אותי בסיפור שלך, יחד עם בעלך. מה קרה שפניתם?
1: קודם כל אני חייבת לפני הכל להודות לסוויטה ושלומי על הליווי האישי.
0: כן.
1: אישי.
0: ברור לי.
1: וואו, זה היה ההכלה, הסבלנות, להיות פה תמיד, לא משנה מה השעה, למה צריכים, תמיד יראו נכונות לעזור בכל מה שהיינו צריכים. וזהו, אנחנו כמו רוב עם ישראל, חיים מהיד לפה מה שנקרא, ומנסים לגמור את החודש.
0: את נשואה?
1: ככה זה במדינת ישראל. כן, נשואה פלוס 4.
0: שניכם עובדים?
1: כן, שנינו עובדים, מכניסים יפה, יש בית בבית.

0: מדהים, בפרצוף מה קורה, ואתה פתאום מזדעזע כזה ואומר, וואלה, תקשיבו, זה באמת לא אמיתי. והיום, תודה לאל, אנחנו אחרי, עם חיסכון של קרוב ל-8,000 שקל.
1: די! רגע, רגע, בזכות טלפון אחד שצלצלתם, לכוכבית 5589, לאור משכנתאות, בדיוק כמו שעושים עכשיו המאזינים שלי בשבוע הזה, מצלצלים לאור משכנתאות, כוכבית 5589, הצלחתם לחסוך 8,000 שקל כל חודש?
0: כן, רגע, כן, כן. זה בטוטל בסופי, אבל אני חייבת להגיד שאחרי כמעט חודשיים, קצת פחות, כבר ראינו את ה... את המשכנתה יורדת, כי הם הורידו לנו את הריביות של ההלוואות. אז כבר הרגשנו את החיסכון של ה-1,000 שקל.
1: וואי.
0: מ-6,800 ל-5,800. אז כבר אתה מרגיש כאילו, אתה אומר, וואלה, איך בזמן קצר ככה, ואז אחר כך נכנסנו לתהליך יותר עמוק ומורחב, וממש ממש תודה. זה הציל אותנו, ממש הציל אותנו. כל חודשיים שלושה לחפש מאיפה לגרילות קצת כסף, עוד הלוואה, עוד הלוואה. היינו בקרוב ל-7 הלוואות, בלי המשכנתה. כן, כן, אבל הם עשו את הבלתי יאומן, כי לפני שנתיים אנחנו ניסינו לעשות את זה עצמאית.
1: ואי אפשר, זה לא אותו דבר.
0: ואף אחד לא יסתכל עלינו.
1: זה בדיוק מה שאני אומר למאזינים. אתם פונים לבנק לבד, הבנק עושה לכם פו, ואתם אינם. אבל אם אתם נותנים ידיים משולבות עם אור משכנתאות בכוכבית 5589, אז הבנק מתייחס אלייך אחרת, נכון? הרגשת את זה, שונטל?
0: כן, כן. במקרה הזה הניסיון מדבר בעד עצמו. יש שם יועצים וצוות ליווי, ואכפתי ומבין עניין, והכל מהכל, מהפן המקצועי ועד הפן האישי והכל. באמת, הם היו לכל דבר, בכל... מכל דבר, מכל דבר. היה אפשר למי לפנות, למי לשתף, למי להתייעץ. יש שם מישהו שמקשיב, מישהו שדואג, מישהו שבאמת באמת אכפת לו. אז זה שווה הכל, זה שווה שזה שווה. ושווה הכל באמת.
1: שונטל, אני קודם כל מודה לך ששיתפת אותנו, ואני רוצה להגיד למאזינים שמאזינים לתוכנית הזו, שהיא לא רק מוזיקה, היא מוזיקה ועוד הרבה דברים יחד. תרימו טלפונים לענת אהרוני, כוכבית 5589. מה שהיא מסוגלת לעשות לכם מול הבנקים שלכם, אתם אפילו לא חולמים עליו. הנה שונטל אומרת ומספרת ממקור ראשון. שונטל, תודה שבאת.
0: אין על מה, ערב טוב.
1: ערב מבורך. ענת... אני אין לי מילים,
2: אני חיה את זה כל שעה עגולה.
1: כן, זה הסיפור שלכם בעסק. חברים, כוכבית 5589, מבצע, הרשמה, בלי עלות, בלי התחייבות, עם סל של מוצרי חשמל הבית, כשאתם מתחילים תהליך, בתוכנית שלי זה קורה. אז ערב טוב לכם, תהנו. סוף סוג את הלב. והנה אופק הדנק עם נדב חנציס. כבר לא שמח.

0: אתם יודעים, זו החגיגה שלי איתכם, עם רשת ויקטורי, אתגר העגלה, אנחנו ממלאים עגלה במלא מוצרים, מלא מבצעים, בויקטורי בת ים, ואתם מנסים לנסות ולנחש כמה העגלה עולה, ואפילו טועים בשני שקלים, עדיין מקבלים את העגלה, כי אין על ויקטורי, אין על אייל רביד, וביום רביעי אני מחכה לכם לפגוש אתכם בעמל 11 בת ים, עם אתגר העגלה, אבל בינתיים הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, תשלח אותי לקניות בויקטורי, יעלה כאן לשידור מיד, ויקבל 150 שקלים לקניות. כי אין על ויקטורי שמים וי בחיסכון, וי בניצחון, חוזרים אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום. אני מחכה לכם יום רביעי, אחת בצהריים, תבואו איתי לעשות קניות וגם להשתתף באתגר העגלה בויקטורי בת ים. ערב טוב אייל רביד, ערב טוב גל מרגלית, ערב טוב עדן סיבוני!
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת, היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: רדיו לב המדינה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לי פרופורציה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809. 9, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אני רוצה
15: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
26: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו, באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן. כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
27: רדיו לב המדינה.
28: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
28: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, 5:30, וחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, ומור נגד, בוא נראה מי הראשון, שעולה לשידור, לתוכנית שלי, ולקבל 150 שקלים לרשת ויקטורי, לקניות בעמל 11 בבת ים. אתם מצלצלים ליל האולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, ואומרים לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, גם אנחנו איתך פה בשידור חי. הראשון להתקשר, יקבל 150 שקלים לקניות, ברשת ויקטורי. טוב, עכשיו אנחנו עם אייל גולן. וואו, אני אבחר לכם, אני אבחר לכם מתוך האלבום ה-30, חלק ג' את בית מזכוכית, וואו, איזה שיר. אייל גולן, בבקשה. מוכנים? הנה. מלב המדינה, 91 FM, זה פה.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית. אני חשוף ללא מדים וזה מתיש. כי בעולם כזה נגיש
5: של ויקיפדיה זה מרגיש
1: שיש

0: התפרק, איי, איי, איי.
1: של שמאל וגם לא של ימין. כולם הפכו פוליטיקאים.
2: איזה שיר, איזה שיר.
1: נשאר כאן נאמן, רוצה אתכם שוב בלבן. מחייכים מהפזמון של החיים.
2: מה זה בלבן? בא להיות בלומפילד, מלא בלומפילדים.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני,
2: מנכ"לית
4: הבעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
2: חייבים.
4: התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שלום למאזינה לורן מראשון לציון, ערב טוב לורן.
5: אליקו, אתה לא לבד.
2: שלום לורן, איזה כיף. תענוג שאת פה.
5: תענוג להיות פה.
2: מה העניינים לורן?
5: טוב, מה איתך?
2: אני בסדר, בסדר. איך את? מי את?
5: ברוך השם, ברוך השם.
2: עשי לי קירות איתך.
5: הייתי בדרך, אמרתי יאללה, נזרום, נתקשר, מה יש בזה?
2: מעולה, מעולה. בדרך מאיפה לאן?
5: אני מהעבודה חוזרת.
2: אוקיי, מאיפה את עובדת?
5: ברכבת ישראל.
2: וואלה! ברכבת ישראל, יפה. ואת מאזינה לי קבוע?
5: כן, כל פעם שאני חוזרת מהעבודה, קבוע.
2: איזה כיף. תגידי לורן, את יודעת שאת עכשיו מקבל ממני עגלה ב-150 שקלים לקניות ברשת הסופרים ויקטורי, כי אין על ויקטורי, והם פתחו סניף, סניף הצגה בבת ים. אפילו ענת אהרוני השבוע עשתה מהם הזמנה באתר, ותקשיבו טוב, אין על ויקטורי בבת ים, עמל 11, אין מחירים כאלה, סניף כזה שנראה כמו בית מלון לקניות, באמת, אין לי דרך אחרת לתאר את מה שעשה שם יאל רבית בבת ים, והבת ימים, והרשלצים, והחולונים, ובאים מרחוק לעשות קניות, כי המחירים מפגרים, פסיכים, אין זול כזה, באמת. אז בויקטורי בת ים שמחים להביא לך עגלה בסך 150 שקלים. לורן, איזה כיף!
5: יאללה, איזה כיף, אין על ויקטורי ואין עליך.
2: תודה רבה, לורן. חוץ מזה, שי סגי מלירון קאר רוצה גם לתת לך את הקומפרסור האגדי, מתנת לירון קאר, כי יש על מי לסמוך. לורן, כיף שבאת, כיף להכיר, ותודה שצלצלת, לא מובן מאליו.
5: איזה כיף, תודה.
2: תודה, מאמילה. ענת אהרוני, אני חוזר אלייך, כי אנחנו עוד מעט בשש ניפרד פה אחד מהשנים התוכנית, ואז ניפגש פה מחר בשידור ישיר. אבל אנשים חייבים להבין, אנחנו תכף נשמע שיחה שלנו עם מישהי שעזרת לה בגדול, וזאת שיחה שקלטנו מראש. חשוב שאנשים יבינו למה דווקא השבוע, למה דווקא בתחילת חודש אוגוסט ולרגע לפני החגים, מה חשוב אנשים שצריכים להבין למה להתקשר לאור משכנתאות לכוכבית 5589 ולהתחיל תהליך של הבראה כלכלית והפחתת התשלומים לבנקים.
6: אז הנה, אמרת בעצמך, אנחנו לפני, בתחילת חודש אוגוסט, חודש מלא הוצאות, רוצים לצאת לבלות עם הילדים, לוקחים חופשים, אני ממליצה מאוד לפנות שעתיים, סך הכל שעתיים, לטפל בנושא החשבונות שלכם, בנושא ההתחייבויות שלכם, בנושא המשכנתא, לבדוק מה מצבכם. תפנו את הזמן הזה, אתם תוכלו ליהנות עם הילדים בראש שקט, מסיימים את החופשה, מתחילים חגים, רצף של חגים מתחילת ספטמבר, גם שם הוצאות מרובות, ברוך השם שיהיו רק לשמחות ולדברים טובים. אבל חשוב להיות ערוכים לכל התרחישים האלה, ולדעת איך להתמודד עם ההוצאות שלנו.
2: אז אני רוצה שתשמעו את השיחה הבאה ותבינו כמה זה קריטי כשאתם מחייגים בדיוק בזמן לאור משכנתאות כוכבית 5589, כדי לשלם לבנקים פחות. שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
7: שלום, ערב טוב.
2: דינה, לפני שאני וענת אהרוני נסגור את האולפן הזה, ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות, וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה, וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך, דינה, איתכם.
7: בואי נגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
2: נכון.
7: הם חברה שחבל, באמת, אני ניגשתי אליו, ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל וכל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש לו אמה אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה, כאילו, אכפתיות.
2: רגע, אבל
7: באמת, אין לי מילים.
2: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאת מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש נכון. התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
7: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
2: די, נו.
7: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
2: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
7: מה זה באותו בנק?
2: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
7: לא, העבירו אותנו בנק.
2: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
7: כן, כי אנחנו רצינו.
2: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם את, רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
7: את האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיעה הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת, היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
2: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
7: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זאת סוויטה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
0: בחסות להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו לב המדינה.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
18: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
19: כוכבית 50-89. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
20: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב16.90 שקלים, כפוף לתקנון.
18: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
19: כוכבית 50-89.
21: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
22: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
24: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
21: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
25: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
26: קרולינה למקה ברלין.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
28: מלון בחול.
29: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
30: אולי די.
31: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
32: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
33: רדיו לב המדינה.
34: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
35: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
36: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, בכוכבית 5589, אתם מצלצלים, יש לכם עוד 10 דקות שענת אהרוני נמצאת כאן אצלנו באולפן, עוד 10 דקות שבהם אתם יכולים לקבל בדיקה ללא עלות ללא התחייבות, ואפילו פגישת ייעוץ ללא עלות ללא התחייבות, פלוס כל מי שהשבוע, דרך התוכנית שלי, ייכנס לתהליך ההבראה הכלכלית של אור משכנתאות, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה, מתנת אור משכנתאות. אז חברים, רגע לפני שאתם דופקים בדלת בבית, רגע לפני שאתם ממשיכים את הערב הזה, רגע לפני שאתם משווים לאכול ארוחת ערב עם האישה והילדים, או עם בת הזוג או בן הזוג, או רגע לפני שאתם לוקחים משכנתה, או רגע לפני שאתם חושבים לעשות צעד כזה או אחר כלכלי, אל תלכו לבד לבנקים. פשוט תעשו את זה עם אור משכנתאות. כוכבית 5589, אין יותר טוב מזה. והנה, איתי לוי וססון שאולוב, הם חוזר אלייך, שתהיי מאושרת, תמצאי אהבה, ותפסיקי להיות אובססיבית, שיהיו לך שנים, שלא תוכלי לשכוח, רגעים מתוקים, גם בריאות, בריאות הנפש בעיקר.
0: את שברת לי את הלב ולקחת את הכל,
2: אז תרגישי בנוח.

איזה שילוב מסוכן. איתי לוי וססון שאולוב. זה ממש מסוכן. אסור להם להיפגש יותר באולפן. אסור.

0: ואם אתם מטיילים ברחבי הרשת בטיק טוק, אין מצב שפספסתם את הלהיט הזה של רועי אדם. אבי התחול, אימא, אימא לאימא לה.
1: היית שילוב שלה.

אימאלה, אימאלה, איזה שיר יצא פה? נורי אלישר, עומרי שרביט ורועי אדם כתבו והלחינו את אבי התחול על הלהיט המטורף הזה מהטיק טוק ישר לערב ים תיכוני.

0: הגיע הזמן לחתום רגע לפני השיר האחרון של אירן דנינו. אני ואת נפרדים, החשוב לקהל ששומע אותנו, וכמה דקות לפני שסוגר את הקווים באור משכנתאות בכוכבית 5589, מה חשוב לדעת ולזכור?
1: חשוב מאוד לדעת, אם יש לכם משכנתה, מתקשים לעמוד בהחזרים שלה, מרגישים חנוקים מהחזרי ההלוואות, זה הזמן לעשות סדר וחישוב מסלול מחדש.
0: חברים, תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי על הטכניקה של השידור. ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע, מחר נהיה פה בשידור חי, ורגע לפני שלירן דנינו, הרוקר הזה, המטורף הזה, לירן דנינו, שביום חמישי יהיה במנורה, אנחנו נשגר אליכם את השיר האחרון של לירן דנינו. אנחנו מתים על אירן דנינו, אין רוקר כזה, אין נשמה כזאת. יום חמישי במנורה. בבקשה. ספיישל לרונן ירקוני. לירן דנינו, השיר האחרון. זמר רוק פר אקסלנס, באמת. באמת.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
3: זה,
1: אתה יודע.
3: זה מה שעושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
20: תיכנסו לי פרופורציה.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו. הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה. כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
24: Let's pay with Blender.
25: כמה עסקאות סגרתי החודש?
26: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
27: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
28: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עיוורים להלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז גדרה, כן כן גדרה המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809 כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי כן, בלי און עצמי, אגי גרוף, כוכבי 9809 הבית שלכם להשקעות עוד נדלן, כוכבי 9809 הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה
5: איציק מצבירים פיקה 18 ראשון לציון 052-44-98-666
2: איציק מצבירים
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר
6: גבר, לייזר כבר עשית?
7: תיכנסו לי פרופורציה
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר!
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
4: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
1: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
1: כוכבית 8486.
17: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה
0: רדיו לב המדינה

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה לנקה ברלין.
3: טרלידור. כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור. יופי של ביטחון.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
14: ענק המימון.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט או לתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: נאווה והצוות מהממים, וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
14: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: Let's pay with
17: עסקאות סגרתי החודש.
18: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן כן גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: החדרים הפרטיים מסמיר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
9: כוכבית 5089.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה.

0: ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
1: בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.
0: לב המדינה, 91 FM. רדיו ישראל.

כל שאלה שמחכה לי תשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה

0: Radio Elefantina.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S, תמי 4 טאפ.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809. עוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: טריידמוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: Let's pay with Blender.
6: מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
5: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: רדיו לב המדינה.
12: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: קיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו למגעים מול איראן, והאשים את ההנהגה בטהרן בהתנהלות צבועה. הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מתחננים, והשיחות מתחילות, אך מנגד הם טוענים בפומבי שאינם מנהלים מגעים, וכי הם עומדים בקשר רק מול אומן. הוא הוסיף, הם טוענים שאפילו בעוצמה את מצר הורמוז, בעוד שבפועל המצר נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני, והסגר שלנו. שום דבר לא ייכנס לאיראן, אלא אם נרצה בכך, ודבר לא ייכנס ללא הסכם או קנייה מוחלטת. כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר עמדה רשמית נגד דרישת מועצת השלום שצהל ינצור את האש בעזה כדי לאפשר את יישום ההסכם עליו חתמה המועצה עם חמאס. בירושלים מוחים על כך שישראל לא הייתה צד להסכם שנחתם עם ארגון הטרור. גורמים ישראלים מאשרים בשיחה עם היום כי את המסר העביר נתניהו לראש מועצת השלום בפגישה שנערכה עמו היום. בפגישה צוין כי ישראל לא תיסוג מהקו שתפס צהל ברצועה ולא תנצור את האש, שכן חמאס מתעצם כל העת ומהווה איום ישיר על צהל והיישובים בעוטף. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב לחיסולו של המחבל שהחזיק בו בשבי הג'יהאד האיסלאמי. ברסלבסקי פרסם סרטון בערבית ואמר, צהל הרג עוד אחד שהרס לי את הנפש. נכון, הייתם עבריינים וכן, אני הייתי חלש אצלכם ועשיתם כל מה שרק רציתם לעשות. אבל עכשיו, הנה, אתם מתים אחד אחרי השני ולא יישאר מכם אף אחד חי. עין תחת עין, שן תחת שן. תודה לצהל, עם ישראל חי. כך רום ברסלבסקי. צעיר בן 21 נהרג בהתהפכות טרקטורון סמוך לנווה ארז. צוותי מד"א קבעו את מותו של הצעיר בזירה לאחר שהותר ללא סימני חיים. צעיר נוסף בן 21 נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים. רגע לפני הבחירות, תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות ההצבעה בחול. עם הפרטים כתבנו אילי זילברברג.
7: ישראלים המתגוררים מעבר לים מדווחים כי כלל המערכות לבירור זכאות ההצבעה קרסו, יממם בלבד לפני המועד האחרון להסדרת הרישום. אזרחים חוששים להגיע ארצה ולגלות שנמחקו מפנקס הבוחרים, מסרו, אנחנו משלמים ביטוח לאומי ולא יכולים לממש את זכותנו. על פי חוק הבחירות, רק אזרחים הכלולים בפנקס הבוחרים זכאים לממש את זכות ההצבעה בקלפי. משרד הפנים נמסר, אנו מודעים לבעיה ובוחנים את הערכת המועדים.
18: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בעיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם רגיל לעונה, והביל במישור החוף.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: ואנחנו מתחילים, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לכאן בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אם אתם שומעים את הג'ינגל הזה, זה אומר שעוד רגע גם היום הזה מסתיים לו. ברגע לפני שזה קורה, אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם הבקשות שלכם וכל מה שחשוב לדעת. אז אנחנו יוצאים לדרך ואומרים תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, חם בשטח.
1: אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: ושחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

אז התחלנו את חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו איתכם בכל מקום שתרצו, גם באפליקציה, היישומון שלנו. חפשו אותנו בחנויות האפליקציות רדיו לב המדינה, שם תוכלו גם קצת לראות על מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, וגם להאזין לנו בכל מקום בעולם. חם בשטח, ממשיכים.

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם, תשמע, זה הרדיו, שפרנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יפה, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
0: לא מהיוטיוב.
2: לא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי באיסטה.
13: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: הדברים הפרטיים מסמר יולדות אספו הופך בלבר בלק
14: כוכבית 5089.
16: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין. רדיו לב המדינה.

0: עוד לילה עובר שוב בוהה בתקרה חשוכה.
1: אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שאתם רוצים שכל העולם ידע. אז הנה דורון כותב לנו, לאמא שלי סיגלית, שמתקשרת אליי בכל יום לשאול אם אכלתי עד היום, למרות שאני כבר בן 42, אז תדעי שאני אוהב אותך הכי בעולם, וכן, אכלתי. אז זה וואלה ריגש, ואם את מקשיבה לנו עכשיו סיגלית, אין עלייך בעולם, וזה מהבן שלך, ככה שכל העולם ידע, השיר הבא בשבילך.

0: רדיו לבמדינה.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים מגוון בתי עסק ופעילויות.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. קרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: החדרים הפרטים בילדי צביר, אז עבר אופי. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
8: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תשארו. תשארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, רק ראשונה, של חם בשטח, כי מיד אחרי הפסקה קצרה, אנחנו כאן לשעה נוספת, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, אז חכו לנו, ולא מוזיקה, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2.10 שקלים, כפוף לתקנון.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.

השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך, שלום לכם שוב, ערב טוב, אנחנו עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, לאינסטגרם שלי, אייל וולקו, או בדף הפייסבוק של רדיו לב המדינה, ואנחנו עם עוד שעה עמוסה במוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם, אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, השעה השנייה,

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, שלום לכם שוב, ורגע לפני שהערב הזה מסתיים לו, אתם מוזמנים להיות איתנו עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ממשיכים?

0: בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעלה 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה.

הרבע האחרון שלנו, כאן איתכם לערב, חם בשטח רדיו לב המדינה, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שנפרדים. אתם כבר מכירים אותנו עד הדקה האחרונה, מוזיקה. זה הפורמט, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק, אז בואו נמשיך.

לחשוב על זה אני רואה רק לדמיין שתשתי לא איתי עושה לי סחורת הכי אמיתי בדיוק כמו כולם חרדת נטישה הייתי

רוי, סתכל על היבא. בוא נלך.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. נגיד תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, גם אחר החל מהשעה 8 מוזמנים. בינתיים נאחל שיהיה ערב שקט ורק חדשות טובות. ביי ביי.

0: Radio Levandina.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה.
12: 91 FM. רדיו לב המדינה.
13: 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי
1: אתה אלוף באהבות כמו שאלוף קם בפרטות

את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים

אגיד לך את הכל מהר, נקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מאמי, לא